Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ascultă cele mai frumoase doine numai la Radio Someș.

0: grijă voi de n-ați avea, măi, Dumnezeu vă judeca. Dumnezeu vă judeca după bună voia sa, măi.
1: Oriunde și online pe radiosomes.ro.

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Doina vindecă sufletul.

oriunde și online pe radiosomes.ro. Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

0: Radio Someș. Muzică, nu zgomot. Radiosomes.ro, cel mai aproape de sufletul tău.
1: Sub și

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: La poalele Măgurii și Mleului, lângă vechea cetate Dacidava, își întinde tentacular străzile și cartierele orașul și Mleul Silvaniei, din județul Sălaj, de care mai țin așezările rurale Bic, Cehei și Pusta. Râul Crasna a fost martor al istoriei.

Cetatea a fost menționată în documente pentru prima dată în anul 1251, iar în 1429 se scrie că a primit statutul de târg. Și istoria medievală a Șimleului este strâns legată de familia Bathory, care a jucat roluri importante în istoria Transilvaniei. Cetatea Șimleu a intrat în posesia familiei mai sus amintite în anul 1351. Călătorul prin Ardeal va întâlni la Șimleul Silvaniei din Sălaj un martor remarcabil al istoriei medievale, în chiar centrul localității unde se află ruinele cetății Bathory, ridicate în secolul al XVI-lea, o perlă a arhitecturii renascentiste din Transilvania. Înscrisă în lista monumentelor de patrimoniu din România, cetatea este un punct de atracție turistică prin arhitectură și valoare istorică, cel mai memorabil membru al familiei Bathory, al cărui destin se leagă de cetatea de la Șimleul Silvaniei, fiind Ștefan Bathory, principe al Transilvaniei și unul dintre cei mai importanți regi ai Poloniei, dar și un personaj istoric de care se leagă una din legendele locului. Ștefan Bathory este născut la Șimleul Silvaniei și a ajuns de-a lungul vieții sale să fie rege al Poloniei și al Ungariei. Școala, învățământul, educația au fost la mare preț și respect în comunitatea Șimleului Silvaniei din vechime și generații după generații s-au ridicat de aici intelectuali care au făcut cariere de succes național în diferite domenii. Dintre personalitățile născute aici, mai întâi îl pomenim pe Iuliu Maniu, care a avut o uimitoare carieră politică. El a fost unul dintre organizatorii mari adunări de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, unde s-a decis unirea Transilvaniei cu Regatul României. În memoria marelui om politic și de stat, casa natală este amenajată ca muzeu, iar în 2017, în pregătirea anului centenarului, în centrul orașului Șimleul Silvaniei a fost ridicat un ansamblu memorial care are în prim plan statuia lui Iuliu Maniu în mijlocul unei hărți a României Mari care cinstește aportul marelui înaintaș la unire. Alte nume de personalități originare din Șimleul Silvaniei din județul Sălaj, onorate și respectate de localnici și de întreagă țară sunt Ioan Pușcaș, medic, Micloș Niezli, medic, Alexandru Jula, interpret de muzică ușoară, Jörg Böleni, jurnalist, Eli Gross, supraviețuitoare al Holocaustului, Joe Pasternak, realizator de filme, emigrat în SUA, Ioan Osian, Ionel Keregi, publicist, Ioan Gheție, lingvist, filolog, Simeon Oros, pedagog, gazetar, Zoltan Farmati, fotbalist, jucător de legendă al clubului UTA Arad, Ladislav Hosu, poet romano-catolic, Mirel Taloș, politician, prozator, Daniel Stejeran, directorul Muzeului Holocaustului din Transilvania de Nord din Șimleul Silvaniei și Alex Hecht, președinte fondator al muzeului. Sinagoga din Șimleul Silvaniei este monument istoric cu arhitectură impunătoare, fiind ridicată la 1876 și în prezent este transformată în primul muzeu memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord. Dar să vă spun și de alte monumente istorice de arhitectură care stau în calea turiștilor, însetați de a afla trecutul ardelean și monumente semnificative. La 3 km de orașul Șimleul Silvaniei se află Mănăstirea Bic, un centru de spiritualitate ortodoxă amplasat într-un peisaj paradisiac. Biserica Intrarea în Biserica Maicii Domnului din Șimleul Silvaniei este o construcție semeață care oferă credincioșilor tezaure de artă religioasă ortodoxă. Este de subliniat aici că parohia desfășoară pe lângă activitatea pastoral-misionară și o bogată activitate socială, filantropică. În oraș mai poate fi admirată și statuia Sfintei Treimi, ridicată la 1772. Diverse festivaluri de punere în valoare a istoriei, tradițiilor sau produselor locale au loc sub patronajul primăriei întregul an. Centrul de informare turistică din subordinea primăriei Șimleului Silvaniei vă stă la dispoziție cu numeroase oferte, cum ar fi, de pildă, cramele de pe Podgoria Silvania, ale căror galerii sunt unicat național, fiind săpate la 60 de metri sub stâncă și întinzându-se de-a lungul a mai bine de 3 km. Fiarbă vin în cupe, spumege pocalul,
Dacă fiți mândri, astele nutresc.

0: căci rămâne stânca, deși moare valul. Dulce Românie, asta ți-o doresc, spune poetul nemuritor. Așadar și noi să închinăm un pahar de vin spumos, care după metoda champenoise numai aici se face în toată România, în sănătatea vrednicilor locuitori ai Șimleului Silvaniei din județul Sălaj, și să-i asigurăm de întreaga noastră cinstire pentru frumosul oraș.
1: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal, vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

să-i trimăt gurița lui, lai, lai, lai, și-și-o trimăt slujile, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, ca să-mi ceară buzele, la, la, la, la. Hai buzele, eu nu le-ai da, până nu vii dumneata. Dacă nu ești om cinstit, ia-ți gândul de la iubire.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: 4 decembrie, în ajunul Crăciunului.
1: Aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
2: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
3: Bună dimineața și bine v-am regăsit, stimați ascultători. Într-o zi de joi, 8 octombrie. Bună dimineața, Ralu.
4: Mihau.
3: Hau, hau.
4: Așa se zice în chineză.
3: Da.
4: Mihau.
3: Așa mai zice și cățelul meu când e supărat.
4: Nihau, sigur. Sigur Nihau scoate pe gură.
3: Cum se poate, numai cum se poate. Ai, ai, ai, ai, băi, de la prima ora dimineții primim, uite, o fotografie cu cănuța. Cineva bea pe la 6:30 cafeluța cu cănuța.
4: Uai, dar ce faceți treziți la 6:30? Începeți lucru și dumneavoastră la ora 7.
3: Barna, măi, dar ne scrie, vă mulțumesc pentru minunata cană de cafea. A fost o adevărată plăcere să participe la concursul vostru muzical, iar bucuria de a câștiga a fost cu atât mai mare. Vă felicit pentru emisiunile frumoase, pentru energia pozitivă și pentru momentele în care ne aduceți bucurie ascultătorilor. Cu siguranță voi savura cafeaua din această cană cu zâmbet și cu gândul la voi. Cine zice asta? Mirela.
4: Mirela. Doamna Mirela, vă pupăm.
3: Mireluța cu cănuța. Ați văzut voi?
4: Dar uite că oamenii se bucură tare mult de căni, ni le trimit,
3: da,
4: e măi, frumos,
3: da.
4: Știi?
3: Da, da, e,
4: tu
3: uite.
4: Tu din ce cănuță bei acasă?
3: Păi eu nu beau cafea.
4: Păi
3: uite,
4: cafea.
3: Și Vasile ne-a trimis fotografie cu cana, băi, și Vasile a câștigat tot la,
4: mie
3: oare,
4: nu
3: tot la
4: cănuță. Cănile.
3: Pe undeva a câștigat și Vasile. Uite, și el ne-a trimis fotografie cum bea. Cafeluța, cred că, sau ceiucu, sau ceva
4: se bea
3: și Vasile.
4: Se poate bea orice din ulcica asta, și apă, și ceai, și cafea, și ciocolată caldă.
3: Evidentmo.
4: Bravissimo.
3: Orice. Bravo, bravissimo, si certo. Continuăm, să știți, concursul nostru cu cănuțele, cu tot ceea ce trebuie. Astăzi avem extragerea la butoaie inox.
4: Astăzi dăm un butoi pentru vin, pentru...
3: țuiculiță.
4: Așa, vișinată.
3: Da, pe dacă ai depus vișinata într-un butoi, câtă
4: vișinată... Dar ce vișinată,
3: nu? 30 de litri, femeie bună, cine face 30 de litri de vișinată? Nu știu, să
4: păi
3: face cineva așa?
4: Păi se adună din anii trecuți.
3: Da, și le-o tot cum e.
4: Și tot, nu?
3: Poate fi, deci nu uitați, butaie inox, Camarus, îi găsiți pe Facebook, dați-le un like paginii de Facebook, trimiteți-ne nouă dovada și puteți câștiga un butoi de inox, dragii noștri. Totodată, nu uitați că mâine avem extragere la prietenii de la Lustrița. Evident. Și astăzi noi ne continuăm concursul cu cântatul. Cântați și câștigați cănuța Radio Someș. Ne trimiteți, evident, la 0724212500 să vedeți ce piesă v-am pregătit astăzi. Dezauștiți de pe frecvențele Radio Someș. Ia auziți
4: e
3: aici.
4: E iconică, cum se zice.
3: Hai da, asta e piesa. Hai să cântăm!

0: Andrei cu călătorul.
1: Bravissimo.
0: Deci, ne trimiteți versurile acestea la 0724212500. Ne cântați și, bineînțeles, și noi vă premiem. Ați văzut deja, oamenii beau cafeluțele din cănuțele Radio Sovești, ceea ce este bine. Poftă mare la cafea. Altfel merge cafeluța când ai cafeluța pregătită în acea cană.
1: Dar și noi am evoluat, parcă. Nu? Ți se pare că facem vocalize mai...
0: Mai mult vocalize.
1: Mai mult se... Cum se zice? Blend. Blend mi-a venit în engleză.
0: Ce vrei tu, copilă,
1: cu blenderul? Cum se zice? Că blend vocile.
0: Blend. Nu zis la ea, blend.
1: Nu-mi vine.
0: Băieții din Sărmașul ne salută și ei. Multe, multe mesaje în dimineața aceasta. Pai, la Brașov, băieții din Sărmașul. Doamne ajută, băieții, băieții cu cuieții.
1: Luați-mă și pe mine cu voi, domnilor.
0: Da, păi sigur, la tencuit, altfel ai fi văzută. Bun, dragii mei, până când să dăm drumul și cântecelor pe care ni le-ați transmis, dor și dor cu mine călători este în dimineața aceasta. Asta cântăm și noi, asta cântați și voi și puteți câștiga cana Radio Sovești. Până atunci vă spun eu repede, repede ce s-a întâmplat pe data de 8 octombrie. Ia să vedem, 1434, cea mai veche atestare scrisă a curții domnești din Iași, datând din vremea lui Alexandru cel Bun.
1: Mulți ani!
0: Mulți, mulți ani!
1: Trăiască Iașul!
0: Exact, mă! Ia să vedem ce mai găsim noi interesant. 1966, ia fiți atentă, tovarășa! Prin vremea comunismului se publică modificări privitoare la divorțul în România. O căsătorie se poate desface numai și numai în cazuri excepționale, iar taxa de timbru este de 3.000 până la 6.000 de lei. Încercau să descurajeze divorțurile, știi?
1: Păi și dacă nu-l mai suport, na, nu-l mai suport, nu mai pot să-l văd.
0: 6.000, ai motivul bine întemeiat și te-ai dus.
1: Păi depinde cum sunt catalogate motivele astea bine întemeiate, adică
0: cum
1: care
0: erau,
1: ar fi fost?
0: Acum nici nu-ți mai trebuie.
1: Înșelatul e? Era?
0: Nu știu.
1: Să vezi că acolo îi zicea la femeie, iartă-l că nu mai face.
0: Abar n-am, nu știu, deci chiar nu știu. 1997, Kim Jong-il devine secretar general al Partidului Muncitoresc Corean. Succesorul tatălui său, Kim Il-sung, decedat în 1994.
1: Are ceva ani omul acesta la activ?
0: Are, măi, are.
1: Ăsta era...
0: Taicăsu.
1: Tatăl celui de acum.
0: Kim Jong-un.
1: Mă gândeam că arată prea bătrân în poza asta.
0: Kim Jong-un e acum. Înainte a fost Kim
1: Jong-il și înainte era Kim Il-sung. Apoi tot din tată în fiu s-a dus.
0: Păi,
1: moștenirea.
0: Bineînțeles, moștenire. Nașteri de-a lungul timpului, dragii noștri. Ia să vedem ce găsim și pe aici. 1919, venea pe lume Ionel Budișteanu, violonist, dirijor și aranjator muzical român. În 1923 se năștea Ion Voicu, violonist român, primul care a deținut o vioară Stradivarius, tatăl lui Mădălin Voicu. Așa, 1929, Alexandru Andrițoiu, poet român.

0: ce chiar are.
1: Hai că mă cheamă, eu mă duc.
0: Da, păi dacă tu confirmă-ți prezența de pe acum.
1: Oh, dacă mă cheamă, deci
0: chiar
1: domnul...
0: la nuntă, tu confirmă de pe acum.
1: Domnul Bruno, dacă mă invitați, eu vin. 1986 se năștea actrița Adela Popescu. Îți place Adela Popescu?
0: Mie îmi plăcea, m-am uitat la Numai Iubirea. Deși în timp m-a enervat după aceea. După ce te uiți, așa erau vremurile. Dar acum te-ar enerva așa puțin contextul.
1: Atât s-a putut, ce să mai...
0: Dar acum era actrița de aur, să zic așa, generației mele.
1: Da. Și cam atât. În Croația se sărbătorește astăzi Ziua Independenței.
0: Este Ziua Independenței, înseamnă că și în acel loc din Croația, nu? Și acel loc s-a independizat.
1: Ai băgat-o pe asta, ne-ai nenorocit, ne-ai distrus. Hai să auzim și pe cineva cântând. Cosmin în dimineața aceasta, primul care ne trimite un audio. Ia să te auzim, Cosmine!
2: Dorul m-a purtat, cât e țara nelung și nelat, dor și dor cu mine călător.
1: Bine, Cosmine!
0: Ce forță a început, mi-a plăcut!
1: Bună dimineața! Ai, uite, încă o filmare cu Ulcica de la Vlad, băi, Vlad care a câștigat tot aici la concursul nostru muzical. A privit Ulcica de la Radio Sovej. Vlade, să bei din ea sănătos și voinic. Foarte, foarte fain. Băi, îmi place, îmi place lucrul acesta când tot mai mulți ascultători primesc câte o ulcică.
0: Și
1: ba primesc la emisiunea cu cântatul, ba primesc la dedicații muzicale, e fain.
0: Dar oricum e cu cântat, știi?
1: Exact. Ar fi,
0: e cu muzică și cu voie bună și oamenii se bucură. Mie asta îmi place, că se bucură.
1: Orice ați face, tot de muzică este legat. Așadar, dragii noștri, așteptăm să ne cântați și dumneavoastră 0724-212-500 versurile îndrăgitului artist Ioan Bocșa, versurile care sunt și aici la Radio Someș pe proiectul cultural Călător sunt prin Ardeal, bineînțeles.
0: Tu călătorești prin Ardeal destul de des.
1: Și astăzi. Și astăzi. Astăzi mergem la Turda, pentru că se extinde Salina Turda, măi.
0: Tu mă crezi că eu n-am fost niciodată la Salină?
1: E superb să știi, eu chiar
0: niciodată
1: am fost.
0: Niciodată nu am fost.
1: Deci chiar am fost la Salina Turda și vă recomand din suflet. Este
0: sănătate,
1: super.
0: Curată,
1: și
0: cum zicea cineva pe TikTok, știi?
1: E spectaculos. Înainte de toate, e foarte, foarte spectaculoasă de văzut. Așadar, vă recomand din tot sufletul și din toată inima să mergeți acolo. Dacă l-am ascultat pe Ioan Bocșa, uite, ca să puteți și voi înregistra mai ușor, pregătiți telefoanele pe înregistrare, pregătiți înregistrarea, vă pun eu cântecul să cântați și voi după Ioan Bocșa, dorul m-a purtat și puteți câștiga cănuța Radio Someș, ne trimiteți înregistrarea pe WhatsApp la 0724212500, doar prima strofă și puteți câștiga cana, hai!
0: Mi-a

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Cu Macon deconstruiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
5: La Utilaje Macau găsești de toate: mini-excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole, ofertă specială, tractor de 25 de cai 4x4 la 4.400 euro, cu 4 ani garanție și transport gratuit.
6: Utilaje Macau, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macau.
5: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare.
7: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
8: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074. 074.
9: Bună dimineața, Geo!
10: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
9: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
11: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
12: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: 23 de minute trecute peste ora 7. Bună dimineața, dragilor. Bună dimineața. Să aveți parte de o zi excelentă, fără griji, fără probleme, să vă meargă cel mai și cel mai și cel mai bine pe parcursul acestei zile, pe parcursul acestui final de săptămână.
2: Cum era melodia aia? Fără griji și fără bani.
1: Da, bă, cu bani. Lasă.
2: Cu bani, dar vezi că se mai întâmplă
1: cu bani. Cu bani și cu cântat, băi, Ralu. Uite, Benu, Vlad ne cântă și el. Ia să-l auzim, să vedem, Vlăduț, vei fi tu câștigătorul sau nu.
3: Ei, dorul m-a portat, cât-i viața în lung și în lat. Dor și dor în lume călător.
1: Bine!
2: Wow, bravo!
1: Ei, ei, ei, ei, ei, ce ne place, băi, ce ne place! Vă așteptăm cu mare drag, cu mare drag să ne mai trimiteți audio cu acest cântec, cu aceste versuri și puteți câștiga o cănuță din partea Radio Soveș. În schimb, tot vin pozele cu cănuțele. Uite, și Călin din Cluj ne-a trimis fotografie tot cu cănuța Radio Soveș. Ia fi atent. Bună dimineața, oameni nebuni și frumoși. Felicitări pentru emisiuni. Raluca, cu cântatul ești aproape, dar dacă s-ar face un concurs pentru râs,
2: eu l-aș lua.
1: Acolo ai fi cea mai bună, Ralucuța. Deci acolo, acolo ar fi nebunia. Da, ia să vedem.
2: Spune că după aia am o știre care o să-ți placă, Maxim.
1: Zine știrica, zine știrica.
2: Fii atent cum începe. Ciuma portocalie.
1: Ciuma
2: portocalie. Despre cine crezi că e vorba?
1: Ia să auzim.
2: Cine crezi că este portocaliu? Statuia de 2,5 metri a lui Donald Trump, nud, acoperită cu aur de 23 de carate,
1: nud,
2: a fost instalată în Parlamentul European.
1: Ai de mine?
2: Dar nu vrei să știi cum arată.
1: Dar crede-mă, chiar nu vreau.
2: Că e și parcă e cumva urcat pe cineva, cumva, nu știu cum să zic.
1: Vai, vai, vai, vai, vai.
2: Deci nu, îi zice, clădirea Parlamentului European din Strasburg găzduiește o lucrare de artă extrem de controversată. O statuie satirică placată cu aur de 23 de carate, care îl înfățișează pe președintele american Donald Trump într-o ipostază neobișnuită, a fost expusă la intersecția dintre două corpuri ale instituției europene.
1: Băi, dar chiar acolo v-ați gândit, băi, să-l băgați pe Trump și nud, mă.
2: Și așa se numește, ciuma portocalie.
1: Ciuma portocalie, cum se
2: zice? Și cunoscută de asemenea sub titlul de Regele Nedreptății, sculptura are o înălțime de 2,5 metri și poartă semnătura cunoscutului artist plastic danez, Jens Galschiot, cred că zic bine.
1: Probabil, da.
2: Și zice că potrivit artistului, statuia reprezintă o critică dură la adresa politicilor de mediu promovate de Donald Trump și a rolului său în blocarea eforturilor globale de combatere a schimbărilor climatice.
1: Da.
2: Da, trebuie să-ți arăt așa numai că e ceva rău ieri.
1: L-au și făcut gras, curge pielea pe el, e deasupra pe umerii cuiva și ține un toiag în mână și în cealaltă mână ține balanța echilibrului pe care o vedeți și în justiție. Doamne, doamne, doamne!
2: Ciuma portocalie. Se nimerește prost într-un fel că parcă acum sunt cazuri de ciumă în Rusia.
1: Băi, na, oarecum. Da, apropo de ceea ce se mai întâmplă prin lume, uite, autoritățile române și ucrainiene au stabilit punctul în care se vor întâlni drumurile de acces dinspre Hija și Tarna Mare. Un pas concret pentru realizarea viitorului punct de trecere al frontierei. Noul punct ar urma să funcționeze zilnic între 8 și 20 și să permită trecerea pietonilor și autoturismelor. Bun, deci o să avem un nou trecere, un nou punct de trecere a frontierei în județul Satu Mare, pe la Tarna Mare. E bine, acum vedeți ce vameș și ce polițiști de frontieră puneți, că pe la
2: să
1: Halmeu,
2: nu fie ca la
1: puțin
2: Halmeu,
1: mai jos.
2: Cât era? 4.000 de euro?
1: Da, pe lună.
2: 4.000 de euro pe lună.
1: Da, făcea unii.
2: Așa poate aș fi reușit și eu să pun bani pe bani, știi?
1: Președintele Consiliului Județean Patachi Ceaba și primarul comunei Tarna Mare, Monica Soibus, au participat în Ucraina la o întâlnire de lucru cu guvernatorul regiunii, precum și cu reprezentanții ai autorităților vamale și de frontieră. E bine, domnule, domnul Patochi, uite că în sfârșit vă vedem că mai și faceți ceva în afară de asta, Doamne ajută.
2: Apoi el oricum stă.
1: Da,
2: vorba ta, el e un exemplu clar de a dormi pe tine. El e clar un exemplu foarte bun de a dormi pe tine.
1: Se întâmplă, doamnelor și domnilor. Hai să vă zic câte una și despre guvernul României. Prim-ministru desemnat Luca Nicolescu se va întâlni astăzi cu trei partide politice parlamentare în cadrul consultărilor pentru formarea guvernului și stabilirea programului de guvernare. La ora 11 se vede cu cei din PSD, la ora 13 cu cei din PNL, iar la ora 15 și 30 de minute cu cei din UDMR. Întâlnirile vor avea loc la sediile partidelor, calendarul consultărilor cu celelalte partide parlamentare urmând să fie comunicat ulterior. Da.
2: Și care mai multe șanse auzeam la televizor decât, de exemplu, Sigrid Mureșan? I s-ar da mai multe șanse, să spun, nu știu ce să zic.
1: Vom vedea.
2: Da, ai văzut că a fost domnul George Simion la o emisiune
1: la TVR?
2: La TVR, da, dar mi-a plăcut jurnalista maxim.
1: Da, era o vorbă, nu știu dacă e pe bune sau nu, că inițial emisiunea a avut 50 și ceva de minute și mai apoi când au republicat-o a avut doar 48 de minute. Că ar fi tăiat unele chestii, da.
2: S-a mai tăiat din ea. Dar mi-a plăcut femeia maxim, să știi. I le-a dat așa frumos, cum s-ar spune.
1: Păi și-au ținut unul altuia piept cumva.
2: Da, da, dar a fost un meci interesant, să zic,
1: da,
2: știi? Că el
1: fost,
2: avea,
1: da,
2: cumva deja atitudinea lui obișnuită, să spun, de...
1: zilnică.
2: Dar uite, eu am altă știre care cred că o să-ți placă ție.
1: Ok.
2: Pentru că ieri vorbeam de doctori. Uite, vracii și suplimentele vor intra sub legalitate.
1: Vracii și suplimentele?
2: Vracii. Zice un medic, citez: dacă oamenii oricum o fac, e mai bine să existe reguli. Ministerul Sănătății propune reguli pentru un domeniu care include practici de la homeopatie până la astrologie medicală și feng shui. Precizând însă că reglementarea nu înseamnă că acestea sunt validate științific, medicul Mihail Pautov explică că este totuși necesar ca astfel de practici să fie aduse sub control, ce riscuri există pentru pacienții care renunță la tratamentele medicale și unde ar trebui trasă limita între alegerea personală și pericolul pentru sănătate.
1: Da, deci mergem la vraci. Ce să mai... Nu, eu n-am încredere în astea.
2: Nu?
1: Nu, mă, nu prea.
2: E o ciudățenie pe care aș testa odată, știi?
1: Eu nu. Dar nu cred, și dacă nu cred, mi se pare că îmi pierd banii degeaba și de pomană.
2: Dar știi că mai sunt psihologi? Pe mine chiar un preot mi-a zis să urmăresc o femeie pe YouTube să văd,
1: da?
2: Era penitența mea sau cum se zice.
1: Ok.
2: Da, da, da, era o femeie care era psiholog, dar o dăduse cumva și pe partea asta spirituală, cumva, știi?
1: Okay.
2: Lega medicina cumva de partea spirituală, știi? Și mă rog, vorbea ea acolo, nu știu, de exemplu, stai să-ți dau un exemplu, ce zicea, că, de exemplu, cu generațiile, știi, ce a,
1: da,
2: făcut străbunicul meu, karmic vorbind, poate rămâne în familie și să afecteze până al nu știu câtelea membru și tot așa.
1: Nu prea, repet, nu, eu nu cred în lucrurile acestea, dar n-am niciun fel de problemă cu cei care cred, deci... E ok, fiecare să meargă unde își dorește. Eu mă bazez mai mult pe medicina tradițională. Și când spun tradițională, pe cea făcută de medici, nu cea cu leacuri băbești, doar cu busuioc, cu supernă, cu... nu știu, habar n-am.
2: Da, când erai mic, nu ți s-a dat niciodată un leac de ăsta, habar n-am. Știu că atunci când îți era rău, era oțet cu zahăr, parcă, sau nu mai știu.
1: Mi s-au stins cărbuni, mi s-au...
2: Dar nu crezi în deochi.
1: Nu prea. Nu prea.
2: Da, eu cred că eu am văzut-o de mică pe mama mea stingându-și cărbuni.
1: Păi, repet, și mie mi-am stingea bunica când mai aveam câte o problemă. N-am o problemă cu cei care cred.
2: Sau mă rog, nu știu dacă e mental sau psihologic, de-ți imaginezi stările alea, dar am fost, dacă îi să iau așa de ochiată. Bine, bunica mea mi-a spus odată o vorbă, dar nu pot să o reproduc.
1: Nu, te rog,
2: ce
1: chiar
2: să
1: nu.
2: Zici
1: no,
2: că...
1: no, no, no,
2: nu, dar
1: no,
2: nu zic, nu, no, nu zic.
1: No, dar nici măcar nu ne da de înțeles.
2: Bine,
1: de ce,
2: dar nu, am vrut să zic numai că mi-a spus să o zic când simt că se uită cineva lung la mine, știi?
1: Da, și să-i spui lui.
2: Nu, în minte. În minte și să ai o brățară roșie sau ceva.
1: Da, și...
2: astea sunt superstiții, da? Să ne zic că ascultătorii prin mesaje că nu le citim, dar să vedem dacă știu ce trebuie să...
1: Eu mergând pe la anunț ca staroste, îți dai seama pe acolo, de obicei, câte chestii de genul acesta sunt.
2: Cu de ochi, cu toate astea.
1: Cu de ochi, cu tot felul de tradiții, tot felul de superstiții în ziua respectivă, să-și pună sare în papuci, să-și ia chiloții pe dos, să aibă ceva roșu, să nu se uite înapoi, să-l calce pe ăla în biserică. Deci sunt foarte multe. Sunt unii care țin de o parte din ele, sunt unii care nu țin deloc, sunt care țin...
2: Bine, noi fiecare suntem și un popor face... superstițios.
1: De asta îți spun, fiecare face ceea ce... crede de cuvință că e mai bine pentru el. Eu sunt de părere că dacă tu psihic te mentalizezi că un lucru îți va face bine, fă-l.
2: Cumva legea manifestației, zici tu, că atragi ce gândești sau bă, cum?
1: Cumva da, adică dacă ție îți este foarte rău și tu ai impresia că ai fost de ochiată și crezi că dacă îți stingi apă cu cărbuni îți va fi mult mai bine, stingeți apă cu cărbună, îți face nimic rău. Înțelegi că ți-ai spus
2: da.
1: Un tatăl nostru și ai stins trei chibrituri.
2: Bine, mai sunt tot
1: nu
2: felul să-ți faci
1: rău.
2: Cruce cu limba,
1: cu limba
2: cumva pe cerul gurii sau să-ți cuipi în sân de 9 ori sau nu mai
1: asta,
2: știu ce era.
1: Asta spun. Fă toate lucrurile acestea. Dacă tu crezi ca și persoană că astea te ajută sau că din cauza unor astfel de lucruri ți s-au întâmplat și dacă faci altceva ți se va întâmpla, nu știu cum, foarte bine, fă-le. Adică, nu știu, eu n-am mai simțit să fiu de ochiat. Adică, dacă m-am dus după un anumit eveniment și m-am simțit foarte obosit, da, pentru că mi-am consumat energia sau că mi-am canalizat energia într-o anumită direcție și normal când am terminat evenimentul ăla am simțit că sunt stors de toată energia. Eu am pus-o pe seama oboselii. Uite, poate unii ar fi pus-o, ar fi zis, a, nu, e de ochi.
2: E ochiat. Ești da. De ochiat.
1: Mi-a mers rău într-o zi la serviciu. Eu am pus, asta e, am avut o zi proastă. Unii ar fi pus, da, da, ai uitat că de dimineață ți-a trecut o pisică neagră prin față. Poate fi.
2: Dar e interesant oricum. De ce? Pentru că prietenele mele când veniseră din Spania erau fascinate cumva de toate superstițiile pe care le avem și
1: da.
2: De cultura asta, mă rog, de religie ortodoxă. Când au intrat în biserică, știi, noi avem picturi multe în biserică.
1: Da.
2: Ei la catolici nu.
1: Nu.
2: Bisericile lor sunt
1: mai
2: destul
1: simple,
2: de
1: da.
2: Simpluțe, da. Și erau fascinate de picturi, de... lumânări, că pui lumânări la morți și la vii, știi?
1: Da.
2: Nu înțelegeau, dar la vii de ce pui, știi? Că la morți, da, ok, mai sunt culturi care au tradiția asta, dar la vii, cam de ce ai aprinde o lumânare la o persoană vie sau...
1: Da.
2: Erau cumva... ce asta, știi? Erau fascinate cumva.
1: Da, repet, fiecare cu tradițiile și cu superstițiile sale, n-am niciun fel de problemă cu cei care cred în ele, n-am... chiar nu, n-am niciun fel de problemă. Bun, dragii noștri, hai să ne mai cânte cineva și în dimineața aceasta ne cântă Paul Alexandru. Ia să te auzim, Paule, cu noul cântec.
4: Dorul m-a purtat câtă-i țara în lung și-n lat, dor și dor cu mine călător.
2: Wow! Bine!
5: Frumoșilor.
1: Opa!
2: Cine? Uai, era o fetiță.
5: Bună dimineața, frumoșilor.
1: Bună dimineața, scumpete. Vai, ce tare, ce frumos. Foarte, foarte tare. Mai ascultăm și pe Dumitru, care ne cântă și el. Ia să te auzim, Dumitru.
6: Dorul m-a purtat cât-i țara în lung și-n lat, dor și dor cu mine călător.
2: Bravo!
1: Bine, bine. bine, bine, bine! Nu uitați că și dumneavoastră puteți câștiga o cănuță cu Radio Someș dacă ne trimiteți un audio cântând aceste versuri, dragii noștri, pe WhatsApp-ul nostru la 0724212500. Vai, uite, ne zice cineva, vai, asta e o răutate gratuită. Lumânările se aprind pentru trei tipuri de oameni: morți, vii și PSD.
2: Ioi.
1: Vai, vai, vai. Uite, e băiețel și îl cheamă Raul, măi, și are 6 ani.
2: Te pupăm, Raul.
1: Raul, te pupăm și noi, ești deodată cu băiețelul meu, Raul. Să ai parte de o zi frumoasă, indiferent unde te duci, poate te duci în clasa 0, poate te duci la grădii acum. Da, să ai o zi frumoasă, o zi frumoasă. Deodată cu băiețelul meu.
2: La mulți ani.
1: Exact, în clasa 0. Păi da, așa merg băieții mari. Bun, dragilor, dăm drumul și unui proverb cu Alexandru Uiuiu. Și apropo de ceea ce am vorbit noi, că uite, se potrivesc proverbele unul la unul, știi? Noi vorbeam despre tot felul de superstiții, da. Știi că și ciorile aparțin unor superstiții foarte,
2: cumva,
1: foarte
2: sumbre,
1: multe.
2: Sinistre, nu?
1: Și uite că ne-a pregătit în dimineața aceasta Alexandru Iu și proverbul cu cioara. Da, știm noi că nu-i bine să umblăm cu cioara vopsită. niciodată. Dar îmi place că ne surprinde Alexandru Iu în fiecare dimineață cu aceste proverbe. Încă o dată vă spunem și noi...
2: Neața! Neața!

0: De în actualitate.
1: Spune românul nostru, băi, nu umbla cu cioara vopsită, vopsești cioara cu albastru, dar croncăne, apoi o dai cu roz, dar nu seamănă cu un flamingo, o dai și cu roșu și cu verde, dar croncăne iară și lumea se prinde, până la urmă o faci colorată ca un papagal. Și lumea își dă seama că tu ești papagalul, că nu ești om cinstit, că minți, furi și înșeli, deși ai discurs de porumbel alb. Nu umbla cu cioara vopsită și mai ales pentru numele lui Dumnezeu. Dacă ești politician sau ai o responsabilitate publică, fii autentic, fii ce și cine ești tu, nu altcineva. Cioara vopsită te aseamănă cu altcineva, dar nu răsare și minciuna are picioare scurte, nu ajunge departe. Pentru tine vorbesc faptele tale și vorbele de papagal nu ascund faptul că ai vopsit cioara. Așa că te rugăm, nu umbla cu cioara vopsită.
0: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
2: Rubrică susținută de Lactate Sinelitiaca, brand cu recunoaștere europeană.

0: toată lumea sta.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine? Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
2: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița Năsăud.
3: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
4: Ambient. Casa casei tale.
5: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
6: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
5: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
6: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.
7: La Clinica Dental Care Sârbu, cu implanturile Allor 4 și Allor 6, redăm zâmbete și sănătate. Programează-te pe dentalcaresârbu.ro sau vino pe strada Constantin Brâncu cu 149 în Cluj.
8: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
9: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
8: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?

0: să joacă vreun
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: 7:54 de minuțele. Bună dimineața! Bună dimi, bună dimi și încă o dată bună dimi tuturor celor care ascultă și urmăresc Radio Someș.
3: Oriunde și oricând pe radiosomes.ro.
2: Exact, mă, oriunde pe planetă, bine zice colega noastră. Păi da! Păi da și iarăși da. Băi, ne mai cântă ascultătorii noștri și ce ne mai place. Și ce ne mai place când ne cântă și noi le trimitem câte o hănuță așa frumos și elegant. Ia să vedem cine ne mai cântă astăzi. Vlăduț!
3: Domnul Vlăduț!
4: Dorul m-a purtat la Brașov și în sărmaș. Dor și dor cu mine călător.
2: Iai, pencuială am aflat.
3: Îmi place, bravo domnul Vlăduț.
2: Da, ia să-l auzim și pe Ion din Carei, măi, care-i treaba?
3: Păi hai să vedem.
5: Dorul m-a purtat cât-i țara-n lung și-n lat. Dor și dor, wow, cu mine călător.
2: Bravo!
3: Super tare!
2: Băi, bravo, bravo și iar bravo!
3: Am aflat
2: bravo
3: și care-i treaba.
2: Vedeți voi care-i treaba. Andrei, ia să-l auzim și pe Andrei.
6: Dorul m-a purtat cât-i țara lung și-n lat. Dor și dor cu mine călător.
2: Bine!
3: Bravo!
2: Și varianta 2.
6: Câte-i țara dupla 2. Dor și dor cu mine călător.
2: Foarte fain, foarte, foarte, foarte fain, Andrei. Mulțumim, Andrei. Bravo, Andrei. Astăzi în duet cu Maria, măi, hopa, ne cântă doi. Uite, aproape în fiecare dimineață ne-a trimis Florin cum cântă și acum cântă în duet cu Maria.
3: Să
2: ia
3: vedem.
2: Să-i auzim.
5: Dorul m-a purtat cât-i țara lung și-n lat. Dor și dor cu mine călător.
3: Bravo!
2: Bine! Băi, asta e distracția de dimineață.
3: Domnul Florin e în topul meu, să știi. Cu duetul, da, e în top.
2: Alo, place de domnul Florin?
3: Îmi plac copiii.
2: Vezi că ție ți-s numărate zilele.
3: Da. Asta a fost bună, trebuie să recunosc.
2: Da, știi ascultătorul despre ce zic. Știi tu. Cum îl chema?
3: Radu, domnul Radu.
2: Radu.
3: Radu, cred
2: știi
3: că îl chema.
2: Despre ce vorbesc, dar tu nu știi că și ție ți sunt numărate zilele.
3: Uai, ce sinistru și ce sumbru.
2: N-o să te mai las ascult Radio Someș, Radu.
3: Zi bloc din start. Sau cum?
2: Bun, hai dragii noștri să vă mai oferim și câte o informație. Știm că le așteptați. Până atunci și noi așteptăm în continuare audio din partea dumneavoastră. Să ne trimiteți cât de frumos cântați și noi vă premiem cu câte o cănuță. Motocicliștii vor putea circula pe benzile de transport în comun. Deci conducătorii de motociclete și mopede vor putea utiliza benzile destinate transportului în comun în condițiile stabilite de administratorul drumului potrivit unui proiect de lege adoptat pe parcursul zilei de ieri de plenul Camerei Deputaților cu 238 de voturi pentru, 3 împotrivă și 15 abțineri. Proiectul practic modifică și completează ordonanța de urgență 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice și introduce o serie de măsuri menite să contribuie la fluidizarea traficului. Deci motocicliștii, mai pe scurt și scuteriștii, vor putea utiliza benzile transportului în comun. Foarte
3: asta
2: fain.
3: E de bine sau e de rău? Tu ce zici?
2: Eu zic că e de foarte bine. Dar nu te încurcă motocicletele.
3: Vai,
2: pe lângă autobuz.
3: N-aș putea să mă urc pe o motocicletă. Mă și văd în primul parapet.
2: Extraordinar.
3: Dar acum ce, dacă m-aș arunca, și eu am vrut să zic, dacă m-aș arunca cu cineva, nu. Dacă m-aș urca cu cineva, hai că, mai că, poate că... Dar cineva care să știe, că așa cineva la fel de black ca și mine, ce facem?
2: Păi nu, măi, îți trebuie o anumită dexteritate, asta e clar. Deci să poți conduce o motocicletă îți trebuie o
3: păi
2: dexteritate.
3: Păi când vezi cum se duce dreapta stânga, că se înclină cumva, știi?
2: Du-te!
3: Serios, eu când văd că se duc așa
2: înveți,
3: într-o parte.
2: Înveți, dar îți trebuie o dexteritate și cred că pe motocicletă trebuie să fii mai atent la ceilalți participanți la trafic decât la tine, pentru că de foarte multe ori participanții la trafic nu sunt atenți la motocicliști și la scuteriști și așa
3: bicicliști.
2: Mai departe. Îi vezi destul de greu, îi observi mai greu.
3: Nu știu, zău, nu știu ce să zic. Verișorul meu Robert are o pasiune, văd că, pentru motociclete, dar nu știu ce să zic. Eu nu l-aș lăsa, dar aflăm. Poate cu el o ajunge.
2: Da, vedeți de asta ce e cu copilașii. Deci verișorul ei are 13 ani.
3: Păi da, da, ce vârstă poți să-ți scoți carnetul de...
2: Să-ți-l scoți. Deci tata am impresia că stau de vorbă cu bunica mea. Că nu aia am. A, mai aia te-am, poți mâna mașina? Și ea m-a întrebat din astea.
3: La ce vârstă poți să
2: la ce ai vârstă ți-ai scos carnetul?
3: La 18. Și tu îți dai seama, de la 18 ani, abia acum la 26 am luat prima amendă.
2: Suficient.
3: Deci am dus-o cinstit 8 ani.
2: Să fie cinstită.
3: Am dus-o cinstit, fie fără probleme.
2: Ai ieșit tu 10 ani de permis, măi, fată.
3: Nu s-ar zice.
2: Știu. Nu, dar am zis
3: zice.
2: Să nu zic eu, că pe iară zic.
3: Dacă
2: îl
3: întrebăm pe domnul
2: tine.
3: Director general când ne-am dus cu mașina automat.
2: O, lăsați, să nu ne mai aducem aminte.
3: Mai bine nu.
2: Bine, dragilor, 8 fix. Sunăm, nu sunăm pe Ioana?
3: Nu știu, hai să încercăm, să vedem, poate ne răspunde.
2: Mai ia să vedem, pe mama Ioana.
3: Poate ne răspunde.
2: Ia să vedem. Ne răspunde, e pe teren.
3: Bună dimineața, frumoșilor.
2: Hai că s-o fi trezit.
3: Ioana, ce faci?
7: Ralu, bună dimineața!
2: Mama Ioana!
3: Ce faci, frumoasă?
7: Bine, frumoșilor! Bună dimineața tuturor ascultătorilor Radio Someș!
2: Bună dimineața, mama Ioana! Uite că mă ignoră!
7: Bună dimineața, bunicule!
2: Ce faci, mama Ioana? Pe unde ești?
7: Ce să fac? Sunt tot prin județul Alba, cum am spus ieri la sinteza zilei. Continui la nivelul județului Alba. Mai am de vizitat multe comunități astăzi aici.
2: Cum este în Alba? Îți place? Nu-ți place?
7: Îmi place foarte mult, să știi. Am întâlnit oameni foarte calzi. Oamenii sunt foarte, foarte gospodari aici.
2: Serios?
7: Curțile lor, casele, totul arată foarte, foarte frumos și îngrijit. Dar pleacă de sus chestia asta, adică de la administrațiile locale, de la Consiliul Județean, pentru că au și drumurile foarte bune, au și curățenie prin comunități, prin comuni, peste tot.
2: Da, să știi că eu nu te cred și eu o să vin să caut unde știu eu.
7: Da.
2: Da, scuză-mă.
7: Adevărul
2: că...
7: este că
2: iartă-mă.
7: Adevărul este că tu ai alte apucături. Știm asta. Plus că ai și ochii, nu știu, vezi foarte bine tot ce nu este în regulă, dar chiar sunt curioasă să vii.
2: Eu și în română așa am găsit, dacă ți-aduce aminte. Bine, nici nu era greu.
7: Acolo se vedea tare, Petrică, dar
2: nu era greu.
7: Ai
2: asta
7: găsit în locul.
3: Hai, Doamne.
7: Da, da. Eu nu știu, eu mă aud cu eco, oare voi mă auziți în regulă?
2: Da, noi te auzim foarte bine, Ioana. Da, nu te reține mult. Ai deja o comunitate care îți place foarte, foarte mult, care se a evidențiat într-un fel în județul Alba?
7: Nu pot să vă zic doar una, mi-au plăcut toate, dar dacă, uite, dacă e să zic doar una, aș spune despre Blaj, pentru că m-a impresionat acest oraș. arată ca un oraș european, sincer, plus că toate lucrurile sunt la locul lor, adică fiecare floare, fiecare frunză, este o curățenie impecabilă. Chiar am pus mai multe întrebări și la multă lume despre cum se menține curățenia aceasta, că știu că pleacă de la edil cu siguranță, ok, dar oamenii din comunitate o mențin. Ceea ce este extraordinar.
2: Cinste lor, bravo lor, bravo lor. Într-adevăr, un orășel mic și cochet, Blajul. Da, vom intra și în profunzimea
7: lui. Toate comunele prin care am fost sunt foarte bine îngrijite, foarte, foarte curate. Și ți-am zis, nu este vorba doar despre primărie sau centru sau nu. Este
2: eu
7: vorba
2: de periferii sunt curios, Ioana, că în centru, în multe locuri e frumos. Eu de la periferie vreau.
7: Da, știu, asta ziceam, că nu este doar despre centru aici. O să vezi.
2: Eu sunt sceptic.
7: Acum, da, tu ai alt ochi format spre așa ceva. Da, sunt curioasă când vei veni. Chiar îmi doresc să vii să...
2: Eu sunt cu ochiul lui Horus, cu altele. Uite, ne scrie cineva, Ioana, că te-a văzut aseară la Jidvei. Ce ai făcut? Ai fost la Sirete?
7: Mai n-am fost pentru că nu m-a invitat nimeni, înțelegi? Și nu mă duc chiar așa.
2: Da, așa îmi spun ascultătorii, că ai fost văzută ieri prin Jidvei.
7: Am fost pentru că am fost în multe comunități. Am fost în multe comunități în trecere. Doar am fost în comunități în care am stat mai mult timp, am zăbovit mai mult timp și da, am trecut chiar de două ori am trecut prin Jidvei.
2: Hai de bine!
7: Da, și astăzi mă voi duce din nou.
2: Atâta trece până opriți care v-a o invitați.
3: Păi e frumos în Jidvei.
7: La Sirete, exact.
2: Ioana, îți mulțumim frumos, ai o zi excepțională și să-ți reușească tot ce ți-ai propus. Uite, zice cineva să mergi să o saluți, dacă tot ești în Alba, pe doamna Veta Biriș. Da, e prietena noastră, doamna Veta, să știți.
7: Da, o salut, uite, prin intermediul radioului. Pentru că nu cred că voi ajunge, sincer, pentru că am alte puncte de atins astăzi.
2: E, într-adevăr, uite, ne scrie că este o femeie extraordinară, da, și cu o energie aparte, să știți.
7: Da, așa e.
2: Da, cam aproximativ de o vârstă cu colega mea. Bun, da, Ioana, îți mulțumim frumos încă o dată, pentru că ne-ai fost alături și te așteptăm și în studio.
7: Sigur că, dar negreșit.
2: Nu, în mâine curând, dimineață, să
7: ne
2: cumva.
7: Vedem și ne reauzim acolo.
2: Bine, Ioana, o zi excelentă îți dorim.
3: Te pupăm, asemenea, Ioana.
7: Asemenea, tuturor, vă îmbrățișez.
2: O zi frumoasă și noi te îmbrățișăm. Bun, alături de noi a fost colega Ioana, dragii noștri, care evident este prin județul Alba. Dacă o vedeți, o salutați, o claxonați, o trageți de mânecuță și așa mai departe. Hai să vedem cine ne-a mai cântat, Ralu Dragă, pentru că mai pot să ne cânte oamenii până la 9 și un sfert.
3: Cam o oră pe ceas.
8: Dorul m-a purtat câte țara în lung și în lat, dor și dor cu mine călător.
3: Ce frumos a început, în forță.
2: Bine, ne place și iar ne place. Nu uitați că astăzi dăm și noi premiul, dragii noștri, la butoaie inox.ro. Extraordinar! Mamă, cineva ne-a trimis un voice, așa, audio. Vă salut cu drag de pe plaiurile Clujului, spune Sebi Pop.
9: Dorul m-a purtat câte țara în lung și în lat, dor și dor cu mine călător. Drumuri am umblat, oameni mândri am aflat, dor și dor cu mine călător.
3: E în top, domnul!
2: Sebi, bravo, Sebi! Foarte tare, Sebi! Foarte, foarte, foarte tare! Ne place mult, Sebi, ne place! Bun, dragilor, ne pregătim așa încet, încet și de primarul...
3: Gospodar, să vedem ce mai fac aleșii noștri! Uai, uite ce... Era crush-ul meu omul acesta!
2: Cine? Domnul Sebi?
3: Sebastian Stan, că l-am văzut acolo, îmi plăcea maxim de el.
2: Vedeți, are crush-uri, oameni buni. Ei, să nu
3: Dar
2: faci
3: tu ți-aduci aminte primul tău crush?
2: primul crush. Bă, știi tu, copilul ți-l leagă toată lumea.
3: Cum să zic? Cum să zice?
2: Prima persoană care ți-a plăcut,
3: păi,
2: foarte
3: da,
2: mult.
3: Păi da, dar e și platonică treaba,
2: dar
3: știi
2: nu
3: că
2: a fost
3: poți să ai crush pe un actor, de exemplu.

0: Da. Da.
1: Ce? Așa de mic și da. Deja aveai îndrăgosteli? Păi câți ani ai la grădiniță? 5 anișori.
0: De ea îmi plăcea, da. Acum, dacă de ea îmi plăcea, ce ai vrut să zic la 30
1: drept,
0: de ani?
1: Ce-i drept și Linguța verișoara mea zice că îi place de umor.
0: Păi asta îți spun, noi, asta mi-a rămas.
1: Doar că acum
0: minte.
1: Generațiile astea vorbesc pe WhatsApp, își trimit audio-uri de la vârste fragede se
0: da, bine
1: vorbesc.
0: Înțeles. Bineînțeles, uite, te întreabă cineva câți kilometri ai făcut în 8 ani?
1: Am făcut ceva, dar nu știu câți. Păi, dacă m-am dus și Brașov, Sibiu, Sighișoara, Mureș,
0: păi
1: Cluj.
0: Câți?
1: Nu știu, chiar nu
0: ai
1: știu acum.
0: 20-30 de mii de kilometri.
1: Nu, atâția chiar nu am. Păi cea mai lungă distanță cred că a fost Brașovul. Cu mașina, efectiv.
0: Păi da, dar în total vorbim noi.
1: Nu aș ști să zic chiar, ești, dar nu cred
0: nu
1: că am atins praguri atât de... Nu cred.
0: Bun, uite, Adi Marian, măi, ne-a întrebat, servus dragilor, oare ați primit înregistrarea mea? Am primit-o, Adi, uite, hai să o și ascultăm,
1: hai să vedem.
0: Și ascultăm pe Adița nostru cum ne horește.
2: Dorul m-o purta, cât-i țara lung și lat, dor și dor, cu mine călător.
1: Bravo!
0: Doamne, ce ascultători talentați are Radio Someș! Doamne, ce ascultători talentați! Vă mulțumim!
1: Doar cei
0: foarte,
1: din Radio
0: Someș
1: nu sunt talentați, că restul au voce pe lângă okay. noi.
0: Bun,
1: au.
0: O să dăm drumul muzicii, dragii noștri, și vom reveni alături de voi. Te ne îndreabă cineva pe primarul din Ognea, Sugata, când îl sunați? Păi nu de mult l-am sunat
1: da,
0: de la primarul gospodar.
1: Da, a fost pe radio, domnul primar.
0: Nu cred că are 3 săptămâni. De vreo 2 săptămâni cred că a fost.
1: A fost când eram eu plecat, înseamnă că.
0: Da, da, când ai fost tu plecată
1: da.
0: Am stat
1: da,
0: de vorbă
1: deci
0: cu domnul
1: săptămâni.
0: Primar. Că am vorbit și de Hoteni și de Breb. Chiar a fost, de o săptămână sau două a fost pe radio. Bun, dragilor, muzică pentru dumneavoastră. Mai trimiteți înregistrări. Ajungem și noi în câteva momente la primarul gospodar. Hai!
1: Ne-a

0: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
1: Simprocom și Stil îți oferă utilajul potrivit pentru munca ta cu lemnul. Ușor și practic pentru casă, motoferăstrăul MS-162 de 1,6 cai putere la 799 de lei. Dacă ai lucrări mai solicitante, îți pregătim Stil MS-271 de 3,5 cai putere la 2769 de lei. Și pentru profesioniști, Simprocom recomandă motoferăstrăul MS-261 de 4,1 cai putere la 3699 de lei. La modelele achiziționate primești gratuit ulei de amestec pentru lanț sau un lanț bonus. Pentru a vedea întreaga promoție, vină în magazinele Simprocom din Bistrița, Năsău sau pe simprocom.ro.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi.

Supercom pentru o Românie curată. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta, altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.

0: dimineața, mai ales dacă avem ascultătorii lângă noi. Oferim și informații, ne mai și distrăm. Asta e fain la matinalul Radio Soveș. Și când ai cei mai faini și cei mai talentați ascultători, apoi totul este și merge strună, strună merge.
1: Blat.
0: Nu blat, măi, strună. Nu uitați că încă până la 9 și un sfert ne puteți trimite înregistrările dumneavoastră. Cât de frumos ne cântați, ați văzut că am primit multe și în această dimineață. Și mai așteptăm în continuare până una alta. Mergem și la primarul gospodar. Dragii noștri, ajungem în comuna Hida din județul Sălaj.
1: Ne place în Hida.
0: Ne place, place, place.
1: Mai lasă-mă, îmi place.
0: Dacă ne și răspunde domnul primar.
2: Alo.
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, domnule primar Dumitru Petruș. Sunteți în direct la Radio Soveș. Ne bucurăm să fim în această dimineață în comuna Hida a județului Sălaj. Ce faceți, domnule primar?
2: Bună dimineața, vă transmit și eu de aici, de la Hida. O zi frumoasă, dintr-o comună faină.
0: Domnule primar, ne bucurăm să fim astăzi alături de dumneavoastră, mai ales că pentru dumneavoastră este o zi cu totul și cu totul specială și vrem să vă urăm alături de ascultătorii noștri
1: la mulți ani,
0: domnule primar!
2: Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos!
1: Cum
2: mulțumesc.
1: Petreceți, domnule primar, astăzi? La primărie, păi, în
2: încă,
1: familie
2: încă
1: și
2: n-am
1: și...
2: început. Acum ne facem programul de dimineață, știți? Acum trebuie să apucăm de muncă, de treabă și apoi... Cu cheful mai pe la miază.
0: Păi distracția bună se cunoaște de dimineață, nu era așa?
1: Ba, și se leagă de weekend, domnule primar. Că e joi, ce e joi, ce e vineri, ce e sâmbătă.
2: Acum suntem la capă de săptămână, într-adevăr. Și așa e făcut acum, că lumea asta după 90, că trece repede săptămâna.
0: Așa este, așa este. Imediat trece săptămâna. Deci astăzi se lasă și cu câte o sărmăluță mai după amiază pe la primăria comunei Hida, alături de colegi, de prieteni.
2: Am pregătit, da, am pregătit ceva și pentru, sigur, pentru familia noastră și la primăria Hida și vă aștept și familia Someș care își face și noi parte din ea.
0: Asta e cel mai important și ne bucurăm și suntem mândri, domnule primar, că formăm cu toții o mare și frumoasă familie Someș și mă bucur și să știți că de fiecare dată când trec prin Hida și văd acea stâncă acolo pe marginea drumului, îmi și aduc aminte de proiectul cultural Călător prin Ardeal. Că, sincer vă spun, înainte am auzit de acea stâncă miraculoasă, să spun așa, și foarte, foarte interesantă de la intrare din Hida și mai apoi am văzut-o și acum de fiecare dată îi știu și istoria și mă bucură peste măsură. Mai vin oamenii și mai fac câte o poză cu stânca dracului pe acolo?
2: Domnul Petrică, da, dar știți cum e? Noi o cunoaștem ca și Piatra Dracului, nu știu, eu pus așa denumirea de stâncă ca să fie mai modern, dar de fapt e Piatra Dracului.
0: Așa
2: e. Avem două obiective foarte frumoase în Hida, Piatra Dracului la intrare în localitatea Hida și Mănăstirea Strâmba la ieșire spre Gârbou. Deci sunt două obiective foarte importante.
0: Deci depinde cum ajungi în Hida. Vrei cu divinitatea sau în partea cealaltă?
1: Are o denumire foarte interesantă, domnule primar.
0: Da. Ce se mai întâmplă prin Hida, domnule primar? Cum este toamna la Hida?
2: Adică dacă toamna, să știi că e frumoasă, dar dacă noi o parte din oameni mai deștezăm, așa, comuna rămâne tă faină și bună. Deci, noi oameni, asta e situația, ne mai schimbăm.
0: Mai ofilim noi, vorba aceea. Cred că...
2: Mă dați seama că dacă mă gândesc că la 38 ani eram primar și acum, uite, 65, vă rog.
0: Mulți înainte. No. Mulți înainte.
2: Stă capul tău în urmă la lucru, da?
0: No,
2: asta e.
0: Da, e bine. Asta înseamnă că v-ați făcut treaba, domnule primar, pentru că altfel, iată, oamenii nu vă țineau atâtea mandate acolo la nivelul comunei Hida. Și aș vrea totodată să vă întreb, pentru că sunteți și în această zi specială, este ziua dumneavoastră de naștere. Domnule, care a fost cel mai greu moment în acești ani de mandat și care a fost cel mai frumos moment?
2: Știți că cel mai greu mandat e ăsta de acum, ultimul, nu știu, dar nu cred că e din cauza vârstei, cred că e din cauza sistemului. Deci ăsta e cel mai greu, iar cele mai ușoare au fost mai multe, că am avut multe mandate, cu 7 mandate, acum nu mai știu exact care au fost, dar au fost mandate frumoase.
0: Dar nu ca și mandat, ca și moment, care vi-l aduceți aminte dumneavoastră, cel mai dificil moment de când sunteți primar? Nu știu, vi s-a solicitat odată ceva, n-ați avut, nu știu.
2: Am multe de spus din cap și nu le pot selecta, să știți, la momente grele. Și momente faine au fost toate, când am făcut inaugurări, când ne-am simțit bine la zilele comune, când s-a adunat lumea de aici, din zonă, din țară. Deci, acum nu pot să vă spun exact, că poate că nu pică bine la altul dacă le spun ce probleme grele am avut. Dar când veniți dumneavoastră așa la un pahar de ceva de ziua mea, atunci vă spun.
0: am înțeles, domnule primar. Vreau, domnule primar, să ne spuneți în această perioadă ce se întâmplă pe la nivelul comunei Hida. Ce proiecte aveți?
2: Mare lucru nu se întâmplă, pentru că, mă rog, sunt cam blocate liniile de finanțare, trebuie să recunoaștem. Încercăm și noi acum să mai implementăm ceva programe pentru stocare energie, mai ce este deschis. Bineînțeles, cu Angel Salini, se pare că se modifică ceva în sistemul ăsta public din România de finanțare, în sensul că va trebui să punem fiecare comună procentual o sumă, am înțeles că vă 20%, și nu este rău dacă este gândit așa finanțările în România, să știți. Dar deocamdată trebuie să ne gândim și noi acum pentru începutul anului, că deocamdată să cam terminăm.
0: Așa este.
2: Da? Cum? Repet, suntem o comună bine poziționată, avem alimentare cu apă, de la Cluj avem canalizare, aproape pe toate satele, nu chiar peste tot, dar încercăm să le extindem. Avem drumuri asfaltate, mai sigur, mai trebuie completări. Avem sală de sport, avem un parc și o sală de evenimente, avem cămile culturale puse la punct. Deci cam avem ce ne trebuie. De
1: aveți tot ce vă trebuie, domnule primar. Vă mai lipsește
2: avem,
1: ceva sau nu?
2: Ne mai lipsește niște
0: banii.
2: Completări. Ce bani.
0: Banii bată-i vina, că de fiecare dată avem nevoie de ei. Domnule primar Dumitru Petruș, eu vreau să vă întreb, cum vedeți ceea ce se întâmplă în momentul de față? Se tot întârzie votarea unui nou guvern. Cum simțiți dumneavoastră? Pentru că noi tot încercăm să le explicăm ascultătorilor că nu este bine să mergem la anticipate, că se întârzie iarăși bugetele, iarăși vin nebunii, iarăși ne cresc prețurile. Dumneavoastră, din funcția de primar, cum simțiți tot acest blocaj administrativ în care suntem, iată, încă din vară, domnule primar?
2: Știți cum e, că nu pot spune prea multe, că eu sunt primarul tuturor aici în comună și poate că... Dar până la urmă, dacă stăm și bine și ne gândim că faci cu cineva o casă împreună și apoi te da afară din casă, păi cam greu să refaci înapoi problemele astea, știți? Deci și faci... Asta ar fi una din variante, așa văd eu. Iar acum, dacă ar fi alegeri anticipate, poate ajunge la aceeași ecuație. Poate tot nu ne înțelegem. Că, până la urmă, hai să fii serios, că procentajele astea, să știți că nu mai are diferență față de cum a fost anul... acum.
0: Doi ani
2: sau când s-au făcut alegeri, așa, și s-ar putea să ajungem la aceeași situație. Adică stăm vreo 5 luni până să facă alegeri anticipate, după care iar nu ne înțelegem, iar stăm și iar ne rotim. Și rotim prim-miniștri. Dar așa mulți prim-miniștri, să știți că e fain, că mai vedem și noi tot noutăți.
0: Da. Mai auziți de oameni noi vorba aceea, domnul primar Petruș.
2: Da, sigur.
0: Da, este destul de dificil, domnule primar.
2: Acum, domnul Petrică, esența este clară. Ați văzut că și anumite studiori încearcă să ducă într-o parte tot. Eu așa văd cel
0: da,
2: puțin.
0: Așa da, e, da, așa domnule, e.
2: Acum, eu nu zic nimic, că până la urmă asta e situația.
0: Să sperăm totuși că se vor rezolva.
2: Noi trăim, da.
0: La vremuri noi, tot noi.
1: Exact. Și la vremuri de război, tot noi. Vedem.
0: Da, domnule primar, ce să zic? La final vreau să le transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri și mai ales cetățenilor din comuna Hida a județului Sălaj.
2: În primul rând, sigur că le transmit multă sănătate, că este cea mai importantă, după care le transmit să fie încrezători în ziua de mâine, că până la urmă toate se rezolvă, să știți. Iar eu ce să zic, mă gândesc de 10 ani cam cum s-ar putea răsuci lumea înapoi, să dăm înapoi vârsta, dar nu mai putem da, să știți.
0: Nu merge înapoi.
2: Meu care nu l-am reușit, da.
0: Kilometrajul nu merge și înapoi, domnule primar.
2: Au zis, câte schimbări s-au făcut în răsucire în lumea asta? Dar uite că asta cu vârsta nici cum nu ghicim.
0: Nu merge
1: păi sufletul să fie tânăr, domn primar, ăla rămâne tânăr mereu.
2: Au zis, de-aș avea acum, cum să vă zic, tinereța de atunci și mintea de acum...
0: Ar fi Hida o metropolă.
2: Ai.
0: Apropo, domnule primar, dacă ar fi să o luați de la capăt, ați alege tot același drum?
2: Ar fi multe schimbări. Deci de multe ori am început cu frică. Adică cu frică în sensul că totuși era un ban public, trebuie să-l administrăm așa cu mare responsabilitate. Dar trebuie să fie un pic mai obraznic în folosirea banului public, adică să încercăm mai multe proiecte, chiar cu riscul de a le pierde, să știți. De multe ori a fost reținut, am avut reține, bă, dacă se întâmplă ceva, dacă pierdem banii aia, dacă oare iese, nu iese, n-au. Dar până la urmă, dacă stă bine, strage linie și adunăm, nu este rău.
0: Și vreau să vă mai întreb, domnule primar Dumitru Petruș, dacă ar fi să plecați la drum, din nou, la nivelul comunei Hida, ați pleca cu aceiași oameni sau pe unii i-ați mai lăsa pe drum?
2: Păi, mai sigur că mai erau probleme, dar mare parte să știți că eu sunt foarte mulțumit de oamenii cu care am pornit la drum, cu care am lucrat în cei 20 și nu știu câți de ani, spre 30 imediat. Deci, nu știu ce să zic acum, că dacă ar trebui să fac o selecție, ar trebui să mă gândesc bine. Dar în mare parte oamenii și-au făcut treaba, să știți că mai avem și un ADP mic aici cu ei, am construit foarte mult, foarte mult, adică multe lucrări, multe accesorii la lucrările mari și așa mai departe.
0: Am înțeles.
2: Cu ei facem și dezăpezirea, cu ei facem și deținerea spațiilor verzi, cu ei facem întreținerea drumurilor și avem treabă multă.
0: Apropo de lucrurile acestea, cum stați cu pregătirile pentru sezonul rece, pentru iarnă? Pregătite lemnele, mijloacele de încălzire, curățate hornurile, totul e în regulă?
2: Sigur, suntem la zi cu ele, deși am auzit că o să vină să călduri tot mai mari. Poate nu mai trebuie să le folosim.
0: Păi să dea unul, Dumnezeu.
2: Nu ne-am pregătit.
0: Cât de târziu să vină, dar precipitații să mai vină, că știm că au nevoie agricultorii și agricultura are nevoie de ceva ploi, domnule primar.
2: La Hida a fost chiar o secetă cumplită. Și să vă spun un secret, Valea Armașului, așa n-a văzut-o niciodată, adică, mă rog, luni de zile secată. Care Valea Mașului, noi pe timpul ăsta de vară ne scăldam acolo, era stradul nostru a comunei.
0: Da, și anul acesta secetă mare, da? Peste tot aparent.
2: Au secat fântânile la oameni, problema mare cu apa, noroc avem apa. Noi am avut oricum din 2008, am făcut o aducțiune din puțuri forate, iar acum am adus apa de la Gilău, care, mă rog, trece prin Hida, apoi merge și alimentează județul Sălaș, bineînțeles și orașele.
0: Am înțeles. Domnule primar, vă mulțumim pentru că ați fost în această dimineață din nou în familia Radio Someș. Mereu sunteți alături de noi și noi de dumneavoastră. Cu mare drag, oricând aveți de transmis ceva pe Radio Someș o puteți face, pentru că știți că noi suntem liantul dintre administrație și cetățeni.
2: Vă mulțumesc foarte frumos și să nu uitați de ora 2.
0: Acolo vă mulțumim. Mulțumim, domnule primar.
1: Acolo vom fi.
0: Sănătate.
2: Sănătate, Doamne ajută.
0: Doamne ajută, numai bine. Da, mai primarul care astăzi își aniversează ziua de naștere, domnul Dumitru Petruș din comuna Hida a județului Sălaj. Ralu, dragă Ralu.
1: Păi ce, că avem onomastică astăzi.
0: Da, păi sigur, mergem direct.
1: Putem să închidem tot aici. Mergem la spațir.
0: Mergem direct. Bun. Măi, nu. Uite, ne scrie un ascultător că dacă de el era vorba. Nu, Doamne ferește, nu de el. Ne zicea un alt domn, Radu, știi, când am glumit eu,
1: da,
0: când am zis că o să
1: zilele...
0: Nu, că ai tu zilele numărate, da, și că nu o să-i mai dau voie să asculte Radio Someș. Nu, e vorba de alt Radu.
1: E despre alt domn Radu.
0: E un alt Radu. Știe el care. Eu cel care-i număr zilele era Lucăi.
1: Nu e neapărat o glumă internă, că e pe Facebook comentariul.
0: E pe Facebook,
1: da.
0: Ne-a trimis cineva un comentariu că Raluca are zilele numărate, că o să o dau eu afară. Are o teorie cum mi-am dat eu pe alții afară cu... Nu mă ocup eu de lucrurile acestea pe la radio, să vezi. Dar nu contează, o să mă ocup de tine.
1: Dacă
0: personal.
1: Dacă vedeți că dispar la un moment dat, să știți, să știți, l-a scris cine e vinovat.
0: Eu, eu sunt. Bun, Ralu, mai ascultăm și noi pe cineva cum ne cântă, cum ne cântă frumos Alexandru. Să te auzim, Alexandru, să vedem, poate vei fi tu câștigătorul, poate nu.
3: Trebuie să fac o circuncizie.
0: Opa! Vezi dacă l-am ascultat.
1: De ce l-ai oprit pe domnul? E o urgență. Okay. Cred că puteam să-mi continui ziua și fără detaliul acesta, știi? Păi mulțumim că ne-a spus. Na, acum dacă aveți nevoie de ce să facem. Sănătate multă vă dorim.
0: Da, măi. Asta este. Bun, mai avem pe cineva astăzi?
1: Ai grijă cum îi mai dai play.
0: Da, mai am pe cineva, pe Sândel din Apahida, măi.
4: Dorul m-a purtat cât-i țara lung și-n lat, dor și dor cu mine călător. Bună dimineața, frumoșilor!
0: Neața Sândel! Neața bună, Sândelu! Dragii noștri, dăm și noi drumul muzicii. Nu uitați că 15-20 de minute mai aveți să ne transmiteți și nouă cântările voastre. Cât de fain ne cântați și noi vă premiem cu o cănuță din partea Radio Sobe. Și un ascultător primește cănuța. Așadar, rămâneți alături de noi. Mergem mai departe cu muzică și, bineînțeles, revenim alături de dumneavoastră în câteva momente. Hai!
1: Miața!

0: Ta-na-la-i-la.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Kei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
5: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă.
6: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, oameni buni, am revenit alături de dumneavoastră. Suntem tot la matinalul Radio Some și în curând trecem și în emisiunea de dedicații. Puțin mai încolo, pe la 9 și 20 de minute, luăm legătura și cu ambasadorul Radio Someș, Ovidiu Purdea Someș! Uite ce frumos am spus așa la unison, măi!
2: Ai văzut din nou blend vocile, dar nu vine în...
1: Match!
2: Matchy!
1: S-au
2: matchuit! Am fost matchy!
1: S-au potrivit!
2: Sau așa, sau...
1: Era și greu, au fuzionat!
2: Ăla e! Ăla era cuvântul.
1: Fetița noastră.
2: Care nu venea nicicum.
1: Fetițuca noastră, nu te poți supăra pe ea.
2: Avem
1: de altfel
2: de dat...
1: este o fată deosebită.
2: Și un premiu, nu? Acum sau mai încolo?
1: Acum ori niciodată.
2: Croiește-ți altă soartă.
1: Na, ce ziceți, domnul director? Cine cântă mai urât, eu sau ea?
2: Pe cine scoatem din ecuație?
1: Da, măi, hai să vedem cine poate câștiga acest premiu, dragii noștri. Către cine să se ducă, să se ducă, să se ducă.
2: O doamnă sau un domn?
3: Păi aici mie îmi arată o doamnă, să știi tu.
2: Doamnele tot timpul sunt la putere.
3: Da, păi sigur.
2: Da, să știi, la premii de genul sunt cele mai bărbătoase.
1: Hai să sunăm, să vedem. Ne va răspunde sau nu ne răspunde câștigătorul premiului butoaieinox.ro.
2: Sună, de sunat.
1: Asta e foarte important.
2: Păi e primul pas. E un prim pas spre victorie.
1: Bună dimineața! Doamna Ramona, bună dimineața! Sunteți în direct la Radio Someș. Ce faceți, doamna Ramona?
4: Chiar nu mă așteptam să fiu sunată de la Radio Someș.
1: Păi cum acum așa? Dacă ați participat la concurs, de ce să nu fiți sunată?
4: Am mai participat și...
1: Și nu v-am sunat.
4: Am mai câștigat o dată.
1: Vai de mine, ce ați câștigat?
4: Am mai câștigat o dată. Un sejur la Lostriță.
2: Sunteți norocoasă, doamna Ramona.
1: De unde sunteți, doamna Ramona?
4: Din Satul Mare, localitatea Micula Nouă.
1: Ai, Satmar, foarte frumos.
2: Cu ce vă ocupați, doamna Ramona?
4: Momentan sunt doar mămică, pasnică.
2: Câți anișori are copilașul dumneavoastră sau cât timp are?
4: Am 3 copii.
1: Wow!
2: Dar păreți foarte, chiar mă gândeam că sunteți mai mică și ca mine după voce. Păreți așa foarte copilăroasă, cum îmi plac mie oamenii.
4: Da. Am 37 de ani, 4 copii, cel mai mic are 4 ani.
1: Mulți înainte.
2: Mulți înainte.
4: Una de 6 ani și băiatul de 9 ani imediat.
1: Ai. Cum faceți față, doamnă scumpă? Că eu am unul și mi-e greu. Cum faceți față cu 4? Cred că e și frumos. Când sunt atât de mulți?
4: Cu trei, nu patru. Da. Da, zile și zile, momente și momente.
2: Și multă răbdare.
4: Asta ne-am dorit, da. Asta ne-am dorit foarte mult și...
2: Și asta sunteți împlinită și fericită, mă gândesc. Că e foarte frumos. Sunt și momente grele, dar cred că la final de zi se merită.
4: Da.
1: Doamnă scumpă, noi ne bucurăm, pentru noi este o bucurie când putem face o astfel de surpriză. Eu vreau să vă întreb, că acum noi v-am sunat pentru butoi, că ați câștigat butoiul de la butoaieinox.ro, butoiul de 30 de litri. Ce o să țineți în el, perfect, doamnă scumpă?
4: Încă în momentul ăsta nu mă gândesc, nu știu, dar vedem.
2: Dar iveți găsi o utilitate, cum s-ar spune.
1: Ce faceți? Faceți prin gospodărie, nu știu, suc de mere, țuică, vin?
4: În curând facem țuică, acum am făcut vin.
1: Să știți că atât de bine stă vinul în butoaie de inox. Asta eu vă spun din propria experiență. Și mai nou, să știți că în toate cramele profesioniste, tancurile sunt făcute tocmai din inox. Nu știu dacă ați fost pe la o cramă.
4: Nu, din păcate nu am fost, dar doresc să merg.
1: Deci să știți, să știți că și
4: pe lista.
1: Deci și în cramele profesioniste, să știți că tot în butoaie de inox. Mă rog, în tancurile acelea mari, dar din inox sunt făcute. Doamnă, ce să vă zic, vă mulțumesc și uite, pentru că tot sunteți în direct la Radio Sămeș, vreau să vă întreb, la dedicație ați participat? Bă, poate luați și tractorul, da. Nu se știe. Da?
4: Nu la tractor am participat, la...
2: Mini-excavator.
4: Macao, excavator Macao, da.
1: Și tractorul tot de la Macao este, deci puteți să vă încercați norocul. Da, uite, pentru că în curând o să începem, mai avem 2 minute până să începem emisiunea de dedicații muzicale. Dacă ar fi, în momentul de față, doamna Ramona, că femeile de obicei sunt sensibile, dacă ar fi să transmiteți un mesaj sau o dedicație, cui ați transmite?
4: Copilașilor mei, prima dată.
1: Și ce le-ați spune soțului, copilașilor dumneavoastră, dacă v-ar auzi în momentul de față?
4: Că sunt foarte fericită că au apărut pe lume și că sunt eu mămica lor.
1: Ce frumos. Foarte simt emoția, doamna Ramona, vă simt emoția. Emoția de mamă nu se compară cu absolut nimic.
4: Așa este.
1: Doamnă, să vă bucurați și de copilași. Și uite, pentru că sunteți astăzi aici pe frecvențele Radio Sămeș, ascultați în momentul de față Radio Sămeș.
4: Da. Și eu și soțul.
1: Deci și soțul, cum
4: soțul
1: îl cheamă pe soțul?
4: Soțul special, Ampura Florin Vasile.
2: Salutăm.
4: El vă tot trimite mesaje și vă salută.
1: Ce frumos, ce frumos.
4: El urmărește cel mai mult, da.
1: Uite, eu v-am pregătit un cântec. Să-l ascultați dumneavoastră.
4: Mulțumesc.
1: Și să-mi dați un mesaj, să-mi spuneți dacă v-a plăcut cântecul pe care vi-l dedic eu chiar în momentul de față. Este un cântec interpretat de Georgiana Pop. Și se numește Mamele își seamănă flori.
4: Da.
1: Vă rog să ascultați acest cântec și să le dați după un mesaj, să le spuneți părerea despre acest cântec, doamnă scumpă.
4: Da, așa voi face. Mulțumesc frumos.
1: Vă felicităm. Mulțumim. Încă o dată și în curând o să vă sune cei de la butoaie inox ca să vă trimită și premiul acasă. Vă salutăm cu mare, mare drag.
4: Mulțumesc frumos, țineți-o tot așa, sunteți super.
1: Vă mulțumim frumos. Sărut mâna, o zi frumoasă.
4: La revedere.
1: O zi frumoasă. Băi, uite, pentru doamna Ramona, pentru câștigătoarea noastră și pentru toate mamele care sunt acum pe frecvențele Radio Sămeș, v-am pregătit special acest cântec interpretat de Georgiana Pop. Și dați dedicații, oameni buni, faceți o surpriză și mamelor și soțiilor, că asta e fain, pe radiosomeș.ro.

0: 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Ne-am sensibilizat, ne-am și bucurat, dragii noștri! Neața bună, neața bună, doar la Radio Soveș!
2: Păi știi ce-ar merge acum?
1: O șaurma.
2: No.
1: O dedicație, băi, asta merge.
2: Noi
1: de
2: nu
1: fiecare dată.
2: De-alea.
1: Asta merge de fiecare dată. Uite, ne și transmite mesaj doamna Ramona, bună dimineața. Vă mulțumim pentru această melodie. M-a emoționat enorm. Mă regăsesc. Super frumoasă piesa. Ne scrie și domnul, da, soțul doamnei. Soția mea vă mulțumește. Mulțumim pentru butoi. La fix a venit pentru vin. Doamne ajută să vă bucurați de el. Și apoi dacă toamna viitoare a rămâne ceva pe fundul butoiului,
2: să vă aduceți aminte.
1: Adresa Radio Soveș și imediat o găsiți. Nu se pune problema.
2: Să vă aduce,
1: doamne,
2: să aduceți aminte de noi dacă.
1: Că nu suntem genul să nu primim, doamne, nu mă lăsa.
2: E păcat să refuz, nu?
1: Da,
2: așa se zice.
1: Da, sigur.
2: Nu?
1: Exact.
2: Pe bune.
1: Da, da. Da, da.
2: Și la mormântări mai ales se zice că nu.
1: Nu poftiți. Colega mea, o ființă sensibilă, de fiecare dată, ce să mai... Doamne ajută-ți.
2: Ar merge un pahar de ciocolată caldă.
1: Așa.
2: Nu, sau ciocolată, nu, caldă nu. Ciocolată, de fapt caldă, dar ciocolată mai solidă, nu neapărat atât de lichidă.
1: Da.
2: Ciocolată topită. Sau cum?
1: Cu cuvintele tale, Raluca, iau în ordine.
2: Și să înmuiem niște căpșuni. Se zice înmuiat, nu?
1: Toamnă, în octombrie, căpșuni.
2: Găsești, procesați,
1: director,
2: dar găsești.
1: Domnul director, vă rog, luați măsuri, dați-o afară. Așa ai numărate zilele tu, copilă.
2: Sau bezele.
1: Bezele.
2: Bezele.
1: Bizu.
2: Bizu. Biscuit.
1: Bun. Uite, ne întreabă cineva, băi, dar nu veniți la deschiderea noului pod peste Tisa la Sighet? Păi, noi suntem peste tot, să știți, am vorbit despre eveniment, vom mai vorbi, o să vorbească și colega mea și cu domnul primar și cu președintele Consiliului Județean Maramureș. Noi astăzi o să fim și la Turda, pentru că se discută despre noul proiect de extindere a salinei Turda. Deci sunt multe lucruri pe unde trebuie să fim și locuri și așa mai departe.
2: Ești supra-solicitat.
1: Da, să știi că da. Uite, ne zice ascultătorul nostru, când vine după tractor ne aduce și vinul.
2: Deci înseamnă că urmează să dedice și la tractor.
1: Da,
2: să intre
1: probabil
2: în
1: că
2: tombolă.
1: Da. Probabil că da, cine știe, măi, cine știe. Vă mulțumesc din suflet, Radio Soveș, pentru bucuria de astăzi. Faptul că am câștigat la extragere m-a făcut fericită, dar piesa dedicată m-a emoționat până la lacrimi. A fost un moment pe care îl voi păstra cu drag în suflet. Vă mulțumesc pentru emoție, pentru surpriză și pentru că faceți oamenii să zâmbească. Asta vrem să facem, să ne și bucurăm împreună, să și plângem împreună, dragii noștri, că așa e omul. Și apropo de bucurie, mai avem noi celălalt concurs unde mai avem de făcut o extragere. Și nu uitați că până la 9:15 ne puteți transmite audio, dragii noștri, și vă putem premia cu o cănuță. Domnul Dan Constantea de la Sopor nu se lasă și astăzi ne trimite audio. Ia să-l auzim. Dane, ce ne cânți azi?
3: Dorul m-a purtat, cât-i țara nu șilat, dor și dor, cu mine călător. De la Cluj până la Sopor, eu umblu mereu cu dor, dor și dor, cu mine călător. La Soporul de câmpie, unde-s oameni de-o minie, dor și dor, cu mine călător.
4: Neața bună, simpaticilor, zi frumoasă vă dorim.
2: Îmi place asta, cu simpaticilor.
1: Bravo,
2: bravo, domnul
1: ne
2: Dan!
1: Ne place, îl băgăm în finală și pe Dan. Băi, sunteți cu toții atât de talentați, încât să știți că în fiecare dimineață ne este greu să selectăm doar un mesaj. Da,

0: este că era cântată de un interpret masculin, iar versurile pe care le mai rețin sunt: de femei e plin pământul, greu e de ținut cuvântul. Vă mulțumesc că anticipat. I-am și răspuns lui Alex, i-am spus că nu găsim cântecul, dar tot cu ajutorul vostru, al celor care ascultați Radio Sobeș, poate reușim să-l ajutăm pe Alex. Poate știți voi versurile, de la ce cântec provin. Deci, de femei e plin pământul, greu e de ținut cuvântul. Poate știți voi acest cântec, poate l-ați mai auzit pe la Radio Sobeș și știți cum se numește, că noi, sincer vă spun, nu reușim să dăm de el.
1: E cântată de un bărbat, zicea.
0: Da.
1: Păi nu, fac ca pe vremuri, scriu pe YouTube sus.
0: Îți dai seama că a încercat ascultătorul nostru toate aceste lucruri.
1: Păi nici nu vrei să știi care e prima
0: lucruri.
1: Variantă care ți-o dă.
0: Nici
1: când.
0: Nu vreau, lasă-ne, dă-ne pace.
1: Bine, nu.
0: Bun, deci, muzică, folclor, de fiecare dată, nu uitați, dacă vă transmiteți dedicațiile la Radio Sobeș, puteți câștiga tractorul de la Macau în 24 decembrie sau premiile de consolare din partea big.store.ro, care nu sunt de neglijat, pentru că sunt drujbe, mașini de găurit, foarfece electrice, truse de scule și alte nebunii. Până una alta, dăm și noi drumul muzicii și ne întoarcem alături de dumneavoastră cu cel care este ambasador al Radio Sobeș, bunul nostru prieten,
1: Ovidiu Purdea Sobeș,
0: care face un eveniment superb la Cluj, dar vă spunem în câteva momente. Până atunci vă spunem încă o dată:
1: neața!
2: Lasă-mi viață, anii-mi pas.

0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii!
3: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
5: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
3: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței numărul 24, etajul 2. Totul pentru familia ta.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, doamnelor și domnilor, 9:21. Vai, vai, vai, ce repede trece timpul, Ralu, când te distrezi, vezi tu?
2: Atât de repede trece că ne învârtim de 3 ori pe aici și plecăm acasă și iară e vineri și sâmbătă, duminică și iară e luni și iară mai trece o săptămână și e noiembrie și se termină și e decembrie și suntem în noul an.
1: Doamne ajută!
2: Da, asta mi-a fost pledoaria zilei. Mai avem un pic și Revelionul. Petrică, ce faci de Revelion?
1: Mă duc într-o stațiune turistică din Bistrița, Năsăud.
2: Nu, serios?
1: Da.
2: Serios?
1: Da.
2: Ce stațiune turistică? A, cea cu C.
1: Dar de ce crezi că nu poți să-i spui numele? Nu te supăra că te întreb. Așa, ca idee și ca fapt divers. De ce trebuie să-i spunem cea cu C?
2: Colipița.
1: Bravo.
2: Deja și știi.
1: Bravo, Ralu, da. Știu din august.
2: Ai de viața mea.
1: De la începutul lui august, ca să fiu mai precis.
2: Păi cam de pe atunci deja se și fac rezervările și tot.
1: Tu știi că mie îmi place să știu din timp.
2: Tu ești foarte organizat, eu sunt mai haotică de fel.
1: Știu, păi eu... tu o să-ți petreci acasă în fața televizorului cu verișorii tăi, în timp ce părinții tăi și părinții lor vor fi plecați pe undeva. Și tu o să stai ca o bătrânică de 26 de ani, având grijă de verișorii tăi. Asta se va întâmpla și dacă nu mă crezi, o să îți demonstreze timpul în câteva luni.
2: Nu e adevărat, stai să zic. Stai să zic. Dar nu-ți mai zic, lasă că vezi tu că eu deja am ceva planuri pe agenda.
1: Mai vedem? Știi. Bun, până una alta, hai să-l sunăm noi pe al nostru ambasador Ovidiu Purdia și Someș, dragii noștri.
3: Da.
1: Bună dimineața!
3: Bună de dimineața, fainilor care faceți viață frumoasă pe Valea Someșului și nu numai!
1: Exact, mă! Ce face artistul și ambasadorul Radio Someș, Ovidiu Purdea Someș?
3: Hai, de mine și de mine, dimineață ca o cătană ruginită, am făcut înviorare, spălatul până la brâu, am ridicat pe catar drapelul, că multe avem de făcut la festivalul de cătănie, în așa fel încât toate să iasă cu plus.
1: Ce frumos, ce frumos! Cum stați cu pregătirile astăzi, pentru eveniment?
3: Da, pregătirile pentru eveniment și astăzi la prânz ne adunăm comitetul care organizează cântecul de cătănie să verificăm ultimele detalii. În față avem numai situații, hârtii, mese, cazări, partituri, decor, televiziuni, dar cătana care e riguroasă în felul ei din toate va face un lucru frumos.
1: Ce frumos.
3: Și să vă mai spun ceva. Pentru prima oară anul acesta avem câteva momente emoționante în partea a doua a spectacolului. Va fi un moment de în care vor fi citite 2-3 scrisori din primul război mondial de către un cercetător de la Institutul George Barițiu din Cluj. Este vorba de domnul Mircea Gheorghe Abrudan, scrisori trimise de pe front familiilor de acasă și la fel familiilor de acasă către soldații plecați pe front. Un moment Ioan Grosaru, adus la Cluj de primarul comunei din Cornul Luncii, Gheorghe Fron, care va aduce și va fi pe scenă ținuta sub locotenentului post-mortem Ioan Grosaru, căzut la datorie în Irak. E un semn de a cinsti jertfa soldatului român. Pe lângă asta, iar moment foarte frumos, grupul folk al Academiei Forțelor Terestre, condus de Rareș Păuna, cântece ce se cântă astăzi în cazarmă, suntem curioși și noi, cătanele ruginite, ce cântă astăzi tinerii prin cazarmă.
1: Ce se mai
3: așa
1: cântă?
3: Ce se mai cântă?
1: Au zis domnul Purdea, da. Sperăm că nu manele.
3: Manele se cântă spre dimineață, când nu-i mai țin picioarele.
2: Atunci ai de băgat, nu atunci se bagă
3: da. Ele. Deci, dragilor, iar pentru dragii noștri radioascultători, să mai spun acum, am vrut să fie surpriză, dar la Radio Someș nimic nu este surpriză, pentru că sunteți partenerii noștri media, dragii mei, țin să mulțumesc și pe această cale radioului Someș, care în tot Ardealul și nu numai înalță inimile prin cântec. Sunteți cei care veți oferi unul dintre premiile importante ale festivalului, așa că abia vă așteptăm pe scenă, iar radioascultătorilor și clujenilor și nu numai le spun așa. Atențiune, atențiune! Urmează un anunț important pentru țară. Dragii mei dragi, sunt colonelul popular Ovidiu Purdea Some și vă aduc un ordin de încorporare. Vă așteptăm la Festivalul Național al Cântecului Popular de Cătănie, miercuri, 14 octombrie, ora 17, la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș, din Cluj-Napoca. Intrarea este liberă. Dar nu uitați, luați cu dumneavoastră amintirile din cazarmă, domnii, iar doamnele, veniți cu jurăminte de iubire, ca pe vremuri la poarta cazărmii.
1: Ce vremuri, da! Foarte ce vremuri, frumos, ce vremuri. Da, auziți, o invitație pentru ăștia mai tineri care n-au trecut nici prin cazarmă, nici n-au avut iubiți în cazarmați?
3: Le așteptăm, sigur că le așteptăm, poate pot fi aduse chiar cu transportorul de la Bistrița, că ce cătane faine aveți acolo.
1: Oho! Da,
3: adevărul este că sunteți într-o garnizoană care ne face cinste Armatei României, pentru că Bistrița este una dintre garnizoanele veritabile de profesioniști. Așa că... Dacă n-a făcut armata domnișoara pe care ne-o trimite, o așteptăm să vină, iar când se întoarce la Bistrița, direct la poarta cazărmii, cu jurăminte de iubire.
1: Asta să știți că ar vrea. Asta să știți că aici se bagă fără probleme.
2: Sunt prima.
1: Ne bucurăm, domnule Ovidiu Purdea Someș, că vom fi din nou alături de dumneavoastră și este o mare bucurie și o mare onoare pentru noi.
3: Am o rugăminte la voi, am o rugăminte la Radio Someș.
1: Vă rog.
3: Să aduceți mai multe acțibilde, să punem pe acolo, pentru că data trecută la lansarea cărții mele, o fac după un an de zile, nu știu din ce s-a făcut, e de atâta că pe toate scările și pe scenele. Mulțumesc!
1: Lăsați că punem și mai multe.
3: Și mai multe, da, da.
1: Vă mulțumim, domnule Ovidiu Purdea Someș, o zi excelentă și de-abia aștept să revedem la acest eveniment minunat.
3: Cu drag, cu mare drag.
2: Numai
1: o zi
2: bine
1: frumoasă,
2: vă dorim.
1: O zi frumoasă. Ovidiu Purdea Someș, artistul, a fost alături de noi, dragii noștri. Cântece de cătănie, ne spunea data trecută când am avut această discuție tot la matinalul Radio Someș despre eveniment, despre cântecele de cătănie. Toți mari artiști ai României, să știți că au trecut pe la acest eveniment, inclusiv Grigore Leșe, domnul Bocșa, mulți, n-are rost să stau cum să-i enumăr pe toți, dar foarte, foarte, foarte mulți.
2: Mă iei și pe mine. Că tu sigur o să mergi. Da?
1: Nu știu.
2: Da, pe mine nu mă duci nicăieri.
1: Nu știu ce să zic.
2: Pe mine nu mă scoți în lume.
1: Acolo vor fi militauri. Nu știu. E ce trebuie. Andrei ne salută din Germania. Andrei, și noi te salutăm. Și spune-le prietenilor tăi să ne asculte peste tot, oriunde pe planeta aceasta. Groenlanda, Spania, Germania, Kuala Lumpur,
2: Corea de Sud,
1: Croația,
2: Thailanda, Japonia,
1: insulele Virgine,
2: India,
1: insulele Feroe, Machu Picchu,
2: exact.
1: Oriunde ne puteți asculta online, dragii noștri, pe radiosomes.ro. Și fain de tot ar fi să le transmiteți câte o dedicație celor dragi ai dumneavoastră pe radiosomes.ro. Eu zic că asta e surpriza pe care o puteți face și de aproape și de departe.
2: Tu cui ai dedica acum niște, acum, în secunda asta, dacă ar fi?
1: Măi, nu știu, și soției, și părinților. Uite, vezi, îmi pare rău că nu mai am bunici, dar cei care aveți bunici, nu e târziu niciodată. Ba, câteodată poate fi prea târziu, dar nu întotdeauna.
2: Cât îi aveți în viață, bucurați-vă.
1: Exact. puteți face acest lucru. Bun, dragă Ralu, hai să vedem și câte o informație pentru ascultătorii noștri înainte de dedicație, câte o informație.
2: Dar trebuie să și premiem un ascultător, nu? Cu cântatul.
1: Cu cântatul, am uitat. Cu cântatul, am uitat. pentru că a fost inventiv în fiecare dimineață, ce zici tu, să-l premiem pe Dănuț al nostru? Pe
2: hai,
1: Constanta.
2: Da.
1: Da, cu promisiunea că domnul, o să ne, da. Mai, să ne mai cânte. Ia să vedem dacă ne răspunde.
2: Ar trebui. Nu se poate să... A fost foarte consecvent zilele acestea, no, domnul Dan. Nu,
1: Dane,
2: se poate.
1: Unde ești, Dane? Unde-s pistoalele? Deci Dan Constantea oricum este câștigătorul din această dimineață, că a fost inventiv. Uite, nu ne-a răspuns, dar o să-i trimitem cănuța. Hai să-l mai ascultăm încă o dată.
4: Dorul m-a purtat, cât-i țara nu și lat, dor și dor cu mine călător. De la Cluj până la Sopor, eu umblu mereu cu dor, dor și dor cu mine călător. La Soporul de câmpie, unde-s oameni de-o minie, dor și dor cu mine călător.
5: Neața bună, simpaticilor, zi frumoasă vă dorim tuturor.
1: Neața bună!
2: Neața, domnul Dan, vă îmbrățișăm!
1: Dănuțe, să ne suni, Dănuțe, să ne scrii! Și așa mai departe. Da, uite, doamna Octavia zicea că Petrica trebuie să-mi trimiți o cană acasă, că era mesajul meu, nu al doamnei Ramona. Da, știu, mi-am dat seama după, am și zis-o. Avem timp de o știrică, de o informație, draga mea.
2: Da, uite, ai tu?
1: Zi.
2: Apartamentul de 95.000 de euro într-un bloc comunist din capitală i-a uimit pe străini. Poate ar trebui să mă mut și eu în România.
1: Bun.
2: E mult sau puțin 95.000 de euro, ce zici?
1: Un apartament, depinde
2: într-un
1: unde.
2: Bloc comunist din capitală.
1: Păi, nu e mult, zic eu.
2: O româncă și-a cumpărat fără credit un apartament de 95.000 de euro într-un bloc din 1963 din București, iar prețul i-a uimit pe mulți străini, unii susținând că iau în calcul mutarea în România. Un apartament de 55 de metri pătrați într-un bloc din 1963, cumpărat de o tânără cu 95.000 de euro, a stârnit sute de reacții pe un forum internațional. Unii occidentali s-au gândit la posibilitatea de a se muta în România, considerând prețul atractiv în comparație cu cele din țările în care trăiesc. Tânăra le-a explicat însă că pentru a-și permite locuința a muncit peste 5 ani în străinătate și a primit sprijinul părinților.
1: Ce frumos!
2: Deci oamenii vreau să vină în România.
1: Păi, da, dar nu e mult pentru capitală, nu e mult, 90.000 de euro. Acum, chiar dacă este într-un bloc comunist. Astea sunt prețurile. Ia uitați-vă prin alte state europene, prin capitalele europene. Uitați-vă, pe unde?
2: Zice că locuința are un calorifer de epocă. Cum adică de epocă?
1: Păi adică vechi. Are un aspect vechi.
2: Și pe forumul respectiv sunt oameni care au comentat așa: sunt din Polonia, văd caloriferele acelea și mă gândesc imediat la fosta Uniune Sovietică. Îmi poate spune cineva dacă asemenea calorifere se găsesc și în părți ale lumii unde rușii nu au întemeiat o colonie?
1: Da. Băi, nu știu ce să zic. Na, e...
2: Ne putem muta la București. Bine. Îți trebuie 95.000 de euro.
1: Asta zic, nu ne putem muta la București, că nu.
2: Dar
1: eu
2: să...
1: cel puțin nu dețin aceste sume, dacă dumneavoastră sau poate dumneavoastră.
2: Dar putem să, cum e aia, journaling, îți scrii, manifestezi.
1: Ce ai cu englezismele?
2: Nu știu.
1: Journaling. Cum ai zis, matchy.
2: Bland.
1: Ai cuvinte.
2: Nu știu, m-am trezit în dimineața asta așa, puțin mai engleză decât ar trebui.
1: Mai engleză.
2: Intenționat am zis-o, să știi. Intenționat am zis-o. Mai engleză, da.
1: Dorul m-a purtat.
2: Cât e țara în lung și în lat, dor și dor.
1: E
2: cu mine călător.
1: Da, dragii noștri, ce să zic? Așteptăm și mâine să ne cântați, să fie foarte, foarte frumos pentru toată lumea. Ralu, dragă, avem ceva dedicații venite din partea ascultătorilor noștri?
2: Da, uite, avem așa, din partea doamnei Calina Mureșan, pentru soțul Ovidiu, la împlinirea a 5 ani de căsătorie, îți doresc să ai parte de tot ce mai frumos alături de mine și să ce ne iubim frumos în continuare la fel de mult ca și până acum.
1: Bravo, bravo doamna Călina, să vă bucurați de soț, să vă bucurați împreună unii de ceilalți. Dăm drumul muzicii și revenim alături de dumneavoastră, vă spunem încă o dată.

Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Radio Someș, oriunde și online pe radiosomes.ro.

0: 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
3: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
2: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
3: Poate așa reușesc să zâmbesc din toate.

0: Vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: Utilaje Macao. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.
1: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
3: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine? Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți, într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
4: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița Năsăud.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.

0: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Final de matinal la 9:53 de minuțele, dragii noștri. Bună dimi, bună dimi și încă o dată bună dimineața. Băi, ce trece timpul. Trece vremea și n-o poți opri. Așa era cântecul, Ralu.
2: Cine cântă?
1: Cred că Holograf. N-aș vrea să greșesc. Deci chiar n-aș vrea să greșesc.
2: Eu... Da, nu o știam așa bine.
1: Și tu vrei să greșești sau ce? Da, eu da.
2: Nu o știam așa de bine, dar eu știu de la Holograf cea cu ochii tăi. Nu ochii tăi, ochii... Nu, ceva cu ochii era.
1: N-o lăsați așa că e ok, ați înțeles dumneavoastră esența.
2: Ceva cu ochii era, da. Și tot de la Holografia aia cu... Și oamenii... Nu. Și oamenii au demonii lor. Nu era așa. Cu demoni era
1: cai.
2: Ceva. Cu demoni era ceva.
1: Cu cai.
2: Nu cu cai.
1: Dacă eu te iubesc, n-ai să mor niciodată.
2: Dacă eu te iubesc, n-ai să mori niciodată.
1: No.
2: Dacă
1: e
2: tu mă iubești, nimeni nu ne va răni.
1: Bravo, ați văzut? Am deschis așa. Pentru noi.
2: Am deschis pentru noi
1: toată
2: dragostea din
1: inima
2: lume
1: mea.
2: Să ne bucurăm că ne iubim.
1: N-are, mă, fata noastră.
2: Deci așa era, așa. Nu?
1: Am deschis pentru noi toată inima
2: și
1: mea.
2: Și oamenii au demonilor, am zis bine.
1: Și îngerii tu, copilă.
2: Îmi dădea cu virgulă puțin ce-i drept, dar da.
1: Și îngerii au de... O să vă cântăm și mâine. Ne-ați cântat și dumneavoastră astăzi și în zilele trecute. Dan a câștigat o cănuță. Așteptăm să ne sune să ne dea adresa, să-i trimitem cănuța acasă. Am dat și butoiul de la butoiinox.ro. Mâine dăm premiul de la Lostrița. Cântăm iar și iar. V-am pregătit și mâine o piesă faină de-a lui Aurel Tămaș.
2: Da, eu știu deja că mi-ai spus-o și o să încerc să o repet astăzi, că nu e domnul Aurel Tămaș, e un artist foarte bun și
1: Relu!
2: Trebuie să fii la înălțimea dânsului, știi?
1: Da, da, bineînțeles,
2: că
1: îl salutăm și pe
2: altcumva.
1: Îi salutăm și pe frații lui Aurel Tămaș, și pe Gheorghe, și pe Sandu.
2: Câți frați are domnul Aurel?
1: Păi sunt... E Aurel, e Sandu, e Gheorghe și e doamna, pe care
2: patru.
1: Nu mai țin minte cum o cheamă.
2: Frumos!
1: Patru frați sunt, de toți.
2: Da. Uite, vezi, eu n-am frați.
1: Dar nu-i târziu. Bun, dragii noștri, vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături. Vă așteptăm și mâine, și poimine, și în orice zi cu dedicații muzicale pentru toți cei dragi ai dumneavoastră. Vă invităm să fiți aproape de știri și pe radiosomeș.ro. Tot pe radiosomeș.ro ne puteți asculta oriunde pe planeta aceasta. Știri și informații pentru dumneavoastră pe tot parcursul zilei de astăzi. Să aveți parte de o zi excelentă, minunată și mirobolantă. Și ca de final vă mai spunem încă o dată,
2: Neața! Neața!

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Orum o purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Cuzdrioara din județul Cluj, care pe lângă satul de reședință mai are în alcătuire și satele Mănășturel și Valea Grăboului, se află la est de Dej, la confluența Someșului Mare cu Someșul Mic, în partea de nord-est a județului Cluj, la 60 de kilometri distanță față de municipiul Cluj-Napoca și la numai 3 kilometri față de municipiul Dej. Istoria așezărilor din arealul comunei Cuzdrioara este coborât în timp până în epocile străvechi, datorită faptului că geografia locului este una prielnică agriculturii și creșterii animalelor. O așezare neolitică a fost descoperită aici în partea de vest a comunei, în incinta cimitirului reformat, semn că încă din epoca pietrei oamenii au găsit locul prielnic viețuirii. Arheologii au atestat urme și din celelalte perioade străvechi, iar din epoca medievală remarcăm ca monument cetatea fortificată de la Cuzdrioara, ridicată în secolul al IX-lea, din care au mai rămas doar urme și o poveste. Cetatea Cuzdrioara își trage numele de la cazari, un neam de origine tătară, parțial nomad, care sunt amintiți ca făcând parte din rândul supușilor lui Menumorut. În secolul al XIII-lea, regele Ungariei și Croației dăruia domeniul cozar magistrului Deneș. Acesta era un strămoș al familiei Banfi, cetatea rămânând de altfel în posesia acestei familii până în secolul al XVII-lea, când a fost distrusă de către armatele generalului Basta. Învățăturile creștine au fost mereu o lumină în viața sătenilor și biserica reformată, situată lângă drumul principal, înconjurată de un zid de piatră care îi dă aspect de cetate fortificată, datează din secolul al XIII-lea și a fost reconstruită în stil gotic în secolul al XV-lea, mai apoi renovată în secolul al XVIII-lea. Ansamblul este monument de importanță națională și universală datorită vechimii și arhitecturii impunătoare. Marele Război și unirea Transilvaniei cu patria mamă de la 1 decembrie 1918 a limpezit la Cuzdrioara, ca și în cazul celorlalte localități din Ardeal, istoria națională a românilor, care a pornit pe calea emancipării și dezvoltării. Deși epoca modernă a fost una brăzdată de al doilea război mondial, în care sătenii din Cuzdrioara și-au adus jertfa de sânge pentru împlinirea idealurilor naționale, mai apoi de vitregiile epocii comuniste, astăzi comuna Cuzdrioara și-a regăsit identitatea și și-a modernizat infrastructura din domeniul rutier, din cel al educației, sănătății, culturii, turismului și sportului, datorită unei administrații performante care, prin primărie și Consiliul Local, a realizat investiții semnificative în toate aceste domenii. Focarul religios al comunei îl reprezintă astăzi Biserica Ortodoxă cu hramul Sfântului Ierarh Nicolae, a cărei piatră de temelie a fost așezată în anul 1863. Biserica Ortodoxă din Mănășturel ascunde și ea comori de credință și artă creștină. Biserica Greco-Catolică din Cuzdrioara cu hramul Nașterea Preasfintei Fecioară Maria este un lăcaș de cult sfințit în anul 1997 și se oferă și ea vizitatorilor ca un punct de atracție prin arhitectura modernă și decorațiunile interioare. Conacul din Cuzdrioara, aflat pe strada Simeon Bărnuțiu, este monument istoric construit în secolul al XVIII-lea, cu o arhitectură armonioasă și a fost amplu renovat, adăpostind astăzi școala locală generală. Un loc plin de farmec și cu o bogăție naturală remarcabilă este pădurea din apropierea satului Cuzdrioara. Aceasta e numită printre săteni Răstignirea, deoarece în vârful pădurii se găsește o cruce ce întruchipează răstignirea Domnului și un izvor care este sfințit în fiecare an. Locuri amenajate pentru picnic fac acest peisaj prietenos cu turiștii. Cu sprijinul administrației și hărnicia investitorilor și a sătenilor, Cuzdrioara de astăzi are realizări remarcabile. O fabrică de mobilă și canapele, o fabrică de sucuri naturale, un atelier de pielărie, o lavanderie, sere de flori și legumicultură, un lac de agrement cu restaurant, un centru de echitație cu cai de rasă, o microhidrocentrală pe Someș, plus câteva inițiative locale menite să dezvolte și să întrețină agroturismul în zonă. Sunt vizate și alte investiții generatoare de locuri de muncă, cum ar fi înființarea unei pensiuni pe Valea Gârbăului și un centru pentru îngrijirea persoanelor vârstnice. Un teren de fotbal cu suprafață sintetică de dimensiune apreciabilă, un teren de tenis cu suprafață din tartan, pistă de alergare la care se adaugă un parc de agrement și relaxare cu alei, spații verzi, bănci de odihnă, lampadare și un complex de joacă pentru copiii de toate vârstele, completează centrul civic care arată mai elegant decât multe asemenea din orașe. În acest mini-complex sportiv și de agrement există și o zonă de fitness cu aparate multifuncționare, un foișor cu o masă de tenis și alta pentru relaxare. Fața nouă a Căminului Cultural din Cuzdrioara, acum cu noile dotări din sălile de spectacole, conferințe și simpozioane, a noului dismesar uman, precum și Muzeul Satului cu numeroase obiecte utilitare și de artă din viața comunei Cuzdrioara din județul Cluj, completează oferta pentru zile petrecute cu mulțumire sufletească pe aceste meleaguri, unde sunteți așteptați cu drag. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Dragi prieteni, dragi clujeni, pe 23 noiembrie, începând cu orele 19, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, ansamblu folcloric Românașu al Universității Tehnice și ansamblu Ivan Goran Kovacic al Universității din Zagreb, Croația, vă invită la un spectacol de cântec, joc și voie bună. Un spectacol realizat în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților și cu sprijinul primăriei și Consiliul Local din Cluj-Napoca. Biletele se găsesc pe intertix.ro.
1: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta. Facem show!
2: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
1: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
2: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.

0: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră ne duce tocmai în județul Sălaj, mai exact în comuna Meseșenii de Jos, alături de domnul primar Gheorghe Prodan. Bine v-am găsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua, bună ziua noastră și ascultătorilor noastre. Mă bucur că ați revenit, nu știu, după câteva luni.
2: Bucuria este reciprocă, domnule primar Gheorghe Prodan, mai ales că știm că se muncește foarte mult și se muncește intens, am putea spune, la nivelul comunității din Meseșenii de Jos. Așa că vreau să vă întreb ce lucrați în această perioadă, domnule primar Gheorghe Prodan, dar de asemenea și ce veți lucra în perioada următoare.
3: Acum, de la ultima intervenție cu noastră, știți că atunci ziceam că alerg după avize. Ei, la această dată avem semnat un contract de finanțare pentru înființarea unei rețele inteligente de distribuție de gaze pe întreaga comună. De asemenea, dacă atunci vă spuneam că avem probleme cu apa, vreau să vă spun că astăzi chiar nu avem, chiar n-am avut în anul ăsta deloc probleme cu apa. Mai mult decât atât, în perioada imediat următoare vom face și câteva probe pe rețeaua de alimentare cu apă de la Tarnița. Acum două săptămâni am fost racordați și sperăm ca cele două surse, adică puțurile noastre și cu aducțiunea de apă de la Tarnița, să nu avem chiar deloc probleme cu apa în perioadele următoare. În ceea ce privește proiectele realizate până în această dată, am finalizat un plan urbanistic general prin PNRR, care a fost aprobat în ședință de Consiliu și urmează să fie aprobat prin hotărâri de guvern, pentru că noi suntem în zona istorică cu câteva monumente cuprinse în cap și monumente UNESCO. Așa, am finalizat un proiect pe PNRR privind dotarea și mobilizarea cu mobilier a școlilor din comuna noastră. La această dată avem semnat un contract pe fonduri europene privind furnizarea de servicii integrate în comunitățile rurale. Prin acest proiect ne adresăm persoanelor vulnerabile și urmează să efectuăm lucrări de amenajare și reparații la 20 de case la aceste persoane, să dotăm cu mobilier 10 familii, să asigurăm dotarea cu produse de igienizare la 30 de familii și de asemenea să asigurăm furnizarea de îmbrăcăminte, încălțăminte și rechizite pentru copiii vulnerabili. În acest proiect vom lucra cu personal atât din primărie cât și personal angajat, adică personal asistent social, asistent medical și un mediator școlar. Suntem în fază de întocmirea proiectului tehnic pentru o capelă în localitatea Aghireș, finanțată parțial din fonduri europene.
2: Domnule primar Gheorghe Prodan, știu că și în perioada următoare aveți pe agendă proiecte importante care vizează bunăstarea comunității din Meseșenii de Jos. Despre ce este vorba?
3: În perioada următoare, așa cum a zis și noastră, în perioada următoare, avem câteva proiecte pe care le-am depus și au fost și admise și le-am câștigat. Este vorba de proiecte pe ADR Nord-Vestul Transilvaniei. Sunt patru proiecte frumoase. Un prim proiect se referă la realizarea coridorului de mobilitate metropolitană în comuna Meseșenii de Jos. Un proiect frumos, un proiect destul de valoros, ca să spunem așa, între ghilimele, de 30 de milioane de euro. De asemenea, am câștigat un alt proiect care se referă la regenerarea și creșterea siguranței spațiilor publice în comuna Meseșeni de Jos. Un alt proiect este înființarea de parc de aventură în localitatea Meseșenii de Sus. Și un alt proiect este înființarea de parc de specializare inteligentă în localitatea Meseșenii de Jos. Acum, săptămâna trecută, am depus și am un proiect pe fondul de modernizare. Proiectul se referă la dezvoltarea de capacități de producere energiei electrice din resurse regenerabile. Încerc prin acest proiect să asigur tot consumul de energie electrică care este atât pe iluminatul public cât și la tot ceea ce aparține primăriei, toate clădirile care aparțin primăriei, având în vedere că noi nu suntem o comună care să avem resurse minerale sau știu să ne bazăm pe ceva, am zis să vedem, să facem ceva legat de economii, legat de, de cât se poate să avem cheltuieli cât mai puține pe bază de pe tot ce înseamnă consum.
2: Mulțumim tare mult, mult succes vă dorim în continuare și vă așteptăm alături de noi cu mare, mare drag oricând veți dori. Aici suntem pentru dumneavoastră.
3: Mulțumesc tare mult, cu tot dragul. Să rămână.
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
3: Doamne ajută.
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Gheorghe Prodan, primarul comunei Meseșenii de Jos, județul Sălaj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine? Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita, Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
2: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică. Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
6: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
7: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
8: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
5: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Dupfarm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Dupfarm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva Mică,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Kelemen Hunor după consultările de la Cotroceni. UDMR nu intră la guvernare, dar ar putea susține un executiv format în jurul PSD. Primăria Baia Mare dă startul unei noi etape pentru teatrul municipal. Management nou, investiții majore și spectacole mai aproape de comunitate. Siguranță sporită pe drumul județean 108R. Consiliul județean Sălaj și ADR Nord-Vest au semnat finanțarea pentru lucrări de consolidare. Acum știrile pe larg. Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat după consultările de la Palatul Cotroceni că formațiunea sa nu va face parte din viitorul guvern. Liderul UDMR spune însă că partidul ar putea susține din Parlament un executiv construit în jurul PSD dacă și PNL contribuie la asigurarea voturilor necesare pentru învestire. Kelemen Hunor a explicat că UDMR nu poate trece într-un interval atât de scurt de la o formulă politică la alta, în condițiile în care propunerea de guvern susținută săptămâna trecută nu a trecut de votul Parlamentului. Kelemen Hunor a atras atenția că interimatul guvernamental nu mai poate fi prelungit, invocând inclusiv faptul că un executiv interimar nu are capacitatea constituțională de a iniția o rectificare bugetară. În acest context, liderul UDMR consideră necesară formarea cât mai rapidă a unui guvern cu puteri depline și spune că soluția trebuie găsită prin negocieri între partidele parlamentare. În ceea ce privește alegerile anticipate, președintele UDMR a respins categoric această variantă. Kelemen Hunor consideră că un nou scrutin nu ar rezolva problemele politice actuale și ar putea complica și mai mult situația. Acesta a susținut că partidele trebuie să continue dialogul și să găsească un compromis care să permită formarea unei majorități parlamentare. Liderul UDMR a mai declarat că în cazul în care o nouă propunere de premier nu ar obține voturile necesare în Parlament, președintele României ar trebui să facă noi desemnări pentru a menține presiunea asupra partidelor în vederea unui acord. Potrivit lui Kelemen Hunor, politica presupune dialog și compromis, iar formațiunile parlamentare trebuie să identifice în continuare o soluție pentru depășirea blocajului. Cu detalii vine președintele UDMR, Kelemen Hunor.
3: Nu vom face parte din următorul guvern aproape 100%. Săptămâna trecută am mers în Parlament cu un premier desemnat, Zicrin Mureșan, cu o coaliție minoritară care nu a trecut. Mâine nu putem să fim într-o altă coaliție, să sar dintr-un tren în celălalt într-o săptămână. S-a schimbat ceva? Nu s-a schimbat nimic. Dar putem susține un guvern în jurul PSD-ului, dar e nevoie și de PNL. Sau o parte din PNL, nu vorbesc de cei 16. Deci eu cred că președintele, cel puțin, mai are cu desemnarea de azi două desemnări de făcut. Ca să împingă partidele spre dialog. Și eu cred că mai este loc de dialog și mai este loc de compromis. Anticipatele nu rezolvă nimic. Absolut nimic.
2: Primăria Baia Mare, prin primarul Doru Dăncuș, anunță o nouă etapă pentru teatrul municipal, odată cu numirea lui Mihai Vălu în funcția de manager pentru un mandat de 3 ani. Municipalitatea își propune creșterea numărului de spectacole, atragerea unui public mai numeros și o promovare mai intensă a activității teatrului. Noul manager are o experiență de 30 de ani în cadrul instituției, unde a fost scenograf și șef de producție. Primarul Doru Dăncuș spune că experiența acestuia va fi importantă în perioada următoare, mai ales în contextul proiectului de reabilitare și modernizare a teatrului municipal, finanțat prin Ministerul Dezvoltării. Până la începerea și derularea lucrărilor, teatrul va funcționa în actualul sediu, apoi în spații alternative, urmând ca la final să revină în clădirea modernizată. Municipalitatea ia în calcul și organizarea unor spectacole în cartiere și noile spații publice ale orașului, pentru ca teatrul să fie mai aproape de comunitate. În paralel, Primăria Baia Mare a finalizat lucrările de modernizare a teatrului de păpuși, investițiile totale ajungând la aproximativ 1,31 milioane de lei. Noua sală a fost deschisă pe 2 octombrie, cu avanpremiera spectacolului Vrăjitorul din Oz. Primarul Doru Dăncuș spune că investițiile în cultură trebuie să fie însoțite de rezultate și de o relație mai apropiată cu publicul. Obiectivul municipalității fiind ca Teatrul Municipal Baia Mare să intre într-o nouă etapă atât din punct de vedere al infrastructurii, cât și al activității artistice. Consiliul Județean Sălaj și ADR Nord-Vest au semnat contractul de finanțare pentru punerea în siguranță a drumului județean 108R pe sectorul afectat de alunecări de teren. Investiția are ca obiectiv principal creșterea siguranței și a confortului pentru participanții la trafic, dar și îmbunătățirea legăturii dintre comunitățile din zonă și municipiile Zalău și Cluj-Napoca. Proiectul vizează în special locuitorii comunelor Treznea, Agriș și Bucium, care folosesc acest drum pentru deplasările către principalele centre urbane. Lucrările vor include consolidarea versantului și refacerea structurii rutiere pe sectorul afectat de alunecări. De asemenea, vor fi realizate acostamente, parapete și marcaje rutiere noi, precum și elemente luminoase menite să asigure o vizibilitate mai bună pe timp de noapte. Valoarea totală a investiției este de 16,3 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată prin Programul Regional Nord-Vest. Contractul marchează astfel un nou pas pentru modernizarea infrastructurii rutiere din județ și pentru creșterea siguranței pe unul dintre drumurile importante pentru comunitățile din zonă. Joi 8 octombrie, vremea va fi în general frumoasă și neobișnuit de caldă pentru această perioadă în nord-vestul Ardealului. Temperaturile maxime se vor situa în general între 24 și 27 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în zonele joase. În Cluj și Sălaj, ziua va fi predominant însorită, cu maxime de aproximativ 26-27 de grade Celsius. Dimineața va fi mai răcoroasă, iar minimele vor coborî spre 10-11 grade Celsius. Și în Maramureș și Bistrița Năsăud, vremea se menține plăcută, cu mult soare și temperaturile de până la 25-26 de grade Celsius. Noaptea și dimineața valorile termice vor fi în jurul la 90 grade Celsius. Vântul va sufla în general slab până la moderat, însă în zonele montane, mai ales pe creste, pot apărea intensificări. Spre seară, în vestul și nordul țării, norii se pot înmulți, iar izolați sunt posibile averse și descărcări electrice. Per ansamblu, ziua de joi va fi o zi caldă și predominant însorită, cu valori termice cu mult peste cele obișnuite pentru începutul lunii octombrie. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

colosale pe radiosomes.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: tractoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole, ofertă specială, tractor de 25 de cai 4x4 la 4.400 euro, cu 4 ani garanție și transport gratuit.
1: Utilaje Macau, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macau.
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare.
2: Virtuozitate, emoție și mari instrumentiști într-o singură seară. Vineri 23 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca. Gala laureaților Festivalului Dumitru Fărcaș, cu Valeriu Cașcaval, Ovidiu Barteș, Ionel Sabo, Vitalie Advahov, Daria Vasile, Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și invitați din Statele Unite. Bilete în librăriile Cărturești din Cluj-Napoca și online pe MyTicket și Entertix. Organizator Fundația Dumitru Fărcaș.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
5: La Pentelescu!
4: La Pentelescu.ro.
6: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
7: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
8: Ambient. Casa casei tale.
9: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
10: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătorim prin județul Maramureș și ajungem în orașul Dragomirești alături de domnul primar Vasile Țiplea. Bine v-am găsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor postului de radio Radio Someș.
1: Domnule primar Vasile Țiplea, știu că nu neglijați cultura și că face parte activă din viața comunității dumneavoastră. Știu că ați avut de-a lungul acestui an evenimente frumoase și că urmează să mai pregătiți evenimente la fel de frumoase și în perioada următoare.
2: Mă bucură foarte mult dorința dumneavoastră de a informa ascultătorii vis-a-vis de partea culturală. Aș începe prin a spune că în acest moment amenajăm la Dragomirești un parc etnografic unde am reușit să așezăm mai multe gospodării tradiționale pe care le-am salvat de la distrugere, ele fiind donate de cetățeni din Dragomirești. Este vorba de case, de anexe, de acareturi. În acest moment, aceste gospodării au fost completate de faptul că așezăm în centrul acestui parc vechea biserică a mănăstirii de la Dragomirești, care a fost zidită între 1955 și 1957. Sigur, această biserică făcută în condiții destul de delicate, ne aducem aminte de perioada prigoanei anticomuniste împotriva bisericii și a intelectualității românești din acea perioadă. Această biserică a avut o perioadă când a fost, în care a slujit Sfântul Dometie Manolache, canonizat anul trecut pentru activitatea pe care a avut-o la mănăstirea Armeț, dar între 1958 și 1959 a fost starețul mănăstirii Dragomirești și ne-am bucurat tare mult că am putut să oferim un nou început acestei bisericuțe de lemn, așezând-o în parcul etnografic de la Dragomirești. În altă ordine de idei, anul acesta am sărbătorit 100 de ani de la nașterea celei dintâi voci a cântecului popular din Maramureș, este vorba de Victoria Darvai. A avut o parte din familie în Dragomirești, a fost la școala de la Dragomirești. În 1939, în timpul vizitei regelui Mihai, pe atunci mare voievod de Alba Iulia, împreună cu colegii săi din clasa palatină, Victoria Darvai a susținut un concert în fața acestei delegații, regele Mihai fiind însoțit de mai mulți profesori de la această clasă specială. Și între aceștia aș aminti pe Nicolae Iorga și pe Dimitrie Gusti. Pentru această prezență scenică, Casa Regală a oferit o bursă Victoriei Darvai. În acest fel, ea putând să-și continuă studiile muzicale la Cluj-Napoca, iar ulterior, în timpul ocupației Clujului de către trupele hortiste, a studiat la Turda, unde și-a luat bacalaureatul, iar mai târziu la Conservatorul de la București, fiind eleva Mariei Tănase. Noi am demarat organizarea unui concurs național de interpretare a cântecului popular dedicat Victoriei Darvai. Anul acesta a ajuns la a cincea ediție și ne-am bucurat să vedem că și anul acesta câștigătorul acestui concurs a confirmat prin alte evenimente similare pe care le-a câștigat la festivalurile concurs la nivel național.
1: Ne bucurăm tare mult să primim aceste vești bune din partea dumneavoastră, domnule primar Vasile Țiplea, și să putem să observăm câte lucruri frumoase se petrec pentru comunitatea din Dragomirești. Este mereu o plăcere să vedem o comunitate cu atât de multă istorie și cultură în spate, care continuă până la urmă să ducă mai departe tradiția și tot ce este mai frumos.
2: Cred că este un efort conjugat, pe de o parte a funcționarilor din primărie, pe de altă parte a Consiliului Local, și de ce nu aș spune și al dumneavoastră. În urmă cu vreo 2 ani am ascultat la Radio Someș un material foarte, foarte bine realizat despre istoria Dragomireștiului, pentru care nu pot decât să vă felicit.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Vasile Țiplea, și nu vreau să punem punct intervenției noastre înainte de a vă oferi prilejul să împărtășiți un mesaj cu toți ascultătorii noștri care ne ascultă în aceste momente.
2: Păi, aș spune că în acest moment trebuie să ne încărcăm cu foarte multă răbdare și speranță că vom traversa cu toții aceste vremuri destul de tulburi, nu neapărat pentru Dragomirești, pentru Maramureș, ci pentru întreaga țară, și poate ușor, ușor vom vedea și noi mai multă lumină sub cer.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar, și vă așteptăm alături de noi cu mare drag și pe viitor, cu vești la fel de bune despre comunitatea dumneavoastră și nu numai. Mult succes vă dorim în continuare în tot ce vă veți propune.
2: Vă mulțumesc tare mult pentru onoarea de a fi invitat în emisiunea dumneavoastră. Mulțumesc!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Alături de noi a fost domnul primar Vasile Țiplea, primarul orașului Dragomirești, județul Maramureș. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: armonios.
1: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
2: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița, Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
3: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
3: Ospitalitate în fiecare ceas. E luna ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.
4: Dragi prieteni, dragi clujeni, pe 23 noiembrie, începând cu orele 19, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, ansamblu folcloric Românașu al Universității Tehnice și ansamblu Ivan Goran Kovacic al Universității din Zagreb, Croația, vă invită la un spectacol de cântec, joc și voie bună. Un spectacol realizat în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților și cu sprijinul Primăriei și Consiliul Local din Cluj-Napoca. Biletele se găsesc pe entertix.ro.
5: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
6: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Oameni buni, din când în când avem nevoie de oglindă ca să știm cine suntem. Avem nevoie de ceilalți ca să aflăm care sunt părerile lor despre noi. De aceea astăzi o să facem veste și poveste despre cum ne văd străinii pe noi, ardelenii. Am să încep cu o experiență personală. Acum câțiva ani am întâmpinat un grup de turiști americani care au călătorit prin Sălaj, Maramureș, Satul Mare, Bistrița, Însăuș și Alba, deci au umblat practic prin tot Ardealul. I-am întrebat ce au găsit deosebit, ce a impresionat în afară de obiectivele turistice și de tot ce au văzut ghidați de omul care se ocupa de ei. Unul dintre ei, plin de curaj, mi-a spus: am fost uimit de faptul că românii aici în Ardeal beau vinul roșu cu Coca-Cola. Interesantă experiență, am zis eu. Mai apoi mi-a spus: este extraordinar că aici se mănâncă mult hrean. L-am întrebat pe traducător dacă am înțeles bine: clean sau hrean? Cleanul fiind un pește. Nu, hrean, a spus el. Mult hrean. Așadar, turiștii ajunseseră într-o gospodărie unde, lângă o friptură bună, li s-a pus pe masă hrean ras în oțet, un condiment minunat și potrivit cu mesele bogate. Ei bine, câteodată suntem tentați să extindem peste întreaga țară câte o experiență personală. Dacă ne ducem în China și mâncăm pe un bănuț o mâncare prea condimentată, putem spune că mănâncă chinezii prea condimentat. Dacă mergem în America și stăm puțin, iar pe un burger se pune prea mult sos, putem spune că americanii exagerează cu sosurile? Nu cred. Poate că o cunoaștere reciprocă trebuie să ia mai mult timp sau în orice caz se cere făcută pe criterii mai serioase, istorice și sociologice. De aceea m-am gândit ca, pentru astăzi, să facem poveste despre câteva dintre părerile pe care le-au avut străinii care au trecut prin Ardeal de-a lungul timpului despre noi, despre felul nostru de a fi și despre viața noastră, prin câteva citate în care să ne privim ca într-o oglindă. Pe la 1574, Pierre Lescalopier, un călător francez care a traversat principalele Românii, a notat: toată această țară, țara românească, Moldova și cea mai mare parte a Transilvaniei, a fost populată de colonii romane din vremea împăratului Traian. Locuitorii se numesc pe ei înșiși urmași ai romanilor, lămurindu-i pe occidental că Transilvania era o regiune cu rădăcini romane, deci legată de Europa Latină. Anton Vrancic, un diplomat al Imperiului Habsburgic, a remarcat în anul 1549 că Transilvania este locuită de trei națiuni, secui, unguri și sași. Aș adăuga însă și românii, care sunt mai numeroși, dar nu au drepturi și libertăți. Un celebru scriitor britanic, Patrick Light Fermor, care a călătorit în Europa Centrală prin 1930, în cartea sa Between the Woods and the Water, adică Între păduri și ape, descrie Ardealul astfel: Transilvania pare o lume din alt secol, unde castelele, satele și tradițiile coexistă ca într-un basm. Autoarea unui celebru volum despre superstițiile din Transilvania, intitulat The Land Beyond the Forest, adică Ținutul de dincolo de păduri, Emily Gerard, spune la 1885 că Transilvania este una dintre cele mai interesante provincii ale Europei, unde tradițiile și superstițiile sunt mai vii decât oriunde, evidențiind statutul misterios și exotic al Ardealului. Adolf Schmidt, în secolul XIX, spune: românul iubește cu pasiune muzica și jocul, glumele lui sunt nesfârșite, și a trimis acest raport cancelariilor Imperiului Habsburgic. Claudio Magris, scriitor italian, autorul cărții Danubio, care vorbește despre cursul Dunării, spune despre Transilvania că este unul dintre locurile unde Europa se vede pe sine în oglindă. Jules Michelet, marele istoric francez, a spus că românii sunt o insulă latină într-o mare slavă, subliniind că Transilvania păstrează cel mai vizibil identitatea latină în Europa Centrală. Iar Edgar Quinet, filozof și istoric francez, a remarcat că în Transilvania românii sunt poporul cel mai vechi al pământului. Robert Kaplan, autorul cărții Balkan Ghost, adică Fantomele Balcanilor, descrie Transilvania drept un spațiu unde istoria Europei Centrale se vede în straturi suprapuse, române, maghiare, germane. Prințul Charles, care este astăzi Charles al III-lea, regele Marii Britanii, care are vestite proprietăți în Ardeal la Viscri și este un iubitor declarat al Ardealului, spune că Transilvania este una dintre ultimele regiuni cu adevărat nealterate ale Europei. Deseori Charles al III-lea, regele Marii Britanii, a vorbit despre peisajul cultural unic al Ardealului, despre păstrarea tradițiilor și bunătatea oamenilor. În percepția străină contemporană a călătorilor prin Transilvania, aceasta este văzută mai ales prin trei elemente: patrimoniu, peisajul rural și mitul lui Dracula, legat de figura istorică a lui Vlad Țepeș și de literatura gotică occidentală. Bineînțeles că sunt larg cunoscuți sportivii români de frunte, mari artiști și o sumedenie de personalități din toate domeniile vieții sociale. N-avem a ne plânge de asta. Așadar, în percepția străinilor, Ardealul apare constant ca un spațiu multicultural, locuit de români, maghiari, sași, romi, alte etnii, provincie europeană cu rădăcini romane, regiune medievală foarte bine conservată, aproape mitică, și un simbol al Europei Centrale istorice. Și de aceea, poate, Ardealul este regiunea românească despre care s-a scris cel mai mult în cultura europeană și occidentală. Știu multe străini despre noi și noi despre neamurile europene și de aiurea, și de aceea cunoașterea trebuie să se extindă și să continue. Nu este bine să ne oprim la o primă impresie, cea care ne spune că românii în Ardeal mănâncă mult hrean și atât. Eu așa spun. Voi ce ziceți?
0: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal. Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

muzicale de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim și călătorim și ajungem într-o comunitate foarte frumoasă din județul Cluj, și anume Comuna Iara, alături de domnul primar Ioan Popa. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Sărămâinile și mulțumim din nou pentru că ne-ați invitat să discutăm cu cetățenii și să-i invităm la Ziua Recoltei.
1: Vreau să vorbim în cele ce urmează, domnule primar Ioan Popa, despre acest eveniment frumos, Ziua Recoltei, pentru că toamna ne aduce foarte multe bogății. Acest eveniment are focusul tocmai îndreptat spre aceste bogății ale toamnei pe care le cinstim în acest deosebit eveniment pe care urmează să-l puneți în scenă. Așadar, domnule primar Ioan Popa, ce ați pregătit pentru Ziua Recoltei din acest an, care urmează să aibă loc în data de 17 octombrie în Comuna Iara, județul Cluj?
2: Ziua Recoltei este un eveniment foarte important pentru comunitatea noastră, deci este în data de 17 octombrie 2026. Am pregătit destul de multe activități, deci pentru oameni, pentru copii, pentru producători agricoli, pentru cetățenii comunei, dar nu numai, și pentru toți oamenii care vreau să vină în comunitatea noastră să vadă comunitatea și să vadă ce am pregătit aici pentru dânsii. Și anume, să încep cu cei mai mici, deci pentru tineri. Deci am pregătit multe activități, în baza sportivă se va face acest eveniment, deci sunt multe activități pentru copii, începând de la topogane, deci pictură pe față, ateliere de lucru vor fi pentru copii, vom proiecta filmulețe pentru cei mai micuți și mai mari, vom aduce o roată a olarului unde ne ajută Cornel Vana, pictorul de la Turda. Deja au început cu copiii la școală să facă diferite oale, deci zona noastră cândva, acum câteva decenii bune, erau renumită în olărit, deci zona noastră. Și încercăm să reînviem această tradiție veche, acest meșteșug vechi. O să facem și o expoziție cu vânzare, deci pentru copii, deci ei o să își poată vinde tot ceea ce își produc, deci picturi, obiecte din artă. Vom organiza împreună cu ei o tombolă, deci pentru și iar toți banii care se vor câștiga din această tombolă vor merge în asociația de părinți, deci pentru a ajuta copiii școlii gimnaziale Iară. Vom avea, în afară de activitățile cu copiii, deci vor fi o competiție culinară care va avea loc între sate. Deci am făcut 11 echipe, deci fiecare sat și-a făcut o echipă de masterchef, de specialiști în arta culinară. Ei vor primi câte un porc, deci gata, o carcasă de porc de fapt, deci gata, pregătit, tranșat, pârlit tot. Și fiecare își va face produse tradiționale, ce vrea fiecare echipă. Vor fi jurizați, vor intra într-o competiție. În perioada până fac mâncarea avem și spectacol de susținut de băieții de la noi din zonă, deci cântăreți de la noi din zonă. E vorba de orchestra domnului Bogdan Dumitru. Bineînțeles că vom fi animați și va prezenta Vărul Săndel, deci va prezenta întreaga activitate. În afară de competiția culinară, vom avea și un atelier pentru adulți, vom duce un cazan, un mini cazan, un cazan de dimensiuni mai mici, și unde vom arăta cum se face tradițional țuica și, bineînțeles, vom și gusta. Și cei care vor veni vor putea gusta o țuică tradițională direct de la cazan. Bineînțeles că și persoanele care o să vină la noi în comunitate, o să beneficieze, dacă vin cu copii, de toate aceste activități. O să mai fie și ponei pentru copii, pentru călărie, echitație. Și pot, bineînțeles, să guste și aceste bunătăți pe care o să le facă echipele noastre de bucătari. Vom avea de dimineață și un meci de fotbal, deci în memoria lui Ioan Samoilă, în memorialul lui Ioan Samoilă, de la ora 10, în parcul comunal. După concursul culinar, vom încerca să adunăm cuplurile de vârstnici. Deci sperăm să vină cât mai multe cupluri, cei care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Deci am invitat pe toți să vină în baza sportivă și ei la eveniment. Vor fi premiați, deci vor primi o mică sumă de bani, o atenție, deci încercăm să facem o socializare cu toți cetățenii aparținătoare fiecărui sat și să ne integrăm atât cei mici cât și cei adulți și mari în aceste evenimente. Copiii care au rezultate deosebite la școală vor fi și ei premiați, la fel și cei care vor cânta, deci vom face un gen de karaoke, deci vor cânta pentru fiecare sat, am identificat copiii care vor cânta pentru fiecare sat și în felul acesta încercăm să ne creăm o bună dispoziție și să socializăm între diferite generații, deci să gestionăm lucrurile în așa fel încât să socializeze întreaga comunitate, de la mic la mare.
1: Eu țin să zic că mi se pare un eveniment inedit, dacă îmi permiteți, un eveniment unde toată comunitatea este implicată. Mi-a atras atenția faptul că o să fie karaoke, atelier pentru adulți. În cadrul atelierului vreau să vă zic că se va învăța cum se face țuica la cazan, concurs culinar și mai ales că focusul este îndreptat spre producătorii locali. Și tocmai acest lucru vreau să vă întreb, cât de important este ca producătorii locali să fie sprijiniți?
2: Extrem de important. Deci, noi în fiecare an facem târguri, diferite târguri în care producătorii locali să-și vândă produsele. Și noi am observat de-a lungul timpului faptul că mulți, prin aceste târguri, promovând anumite produse, au început să-și dezvolte afaceri, micile afaceri, că nu poți să zici că e o afacere mare. Și vă dau un simplu exemplu, prin pâine de casă, la astfel de competiții culinare sau de târguri, a fost expusă mult pâinea de casă și a avut o trecere extraordinar de mare. Și a început o doamnă care și-a făcut până la urmă, și-a deschis și o mică firmă în sensul ăsta și face pâine de casă, bineînțeles că tradițional. Și are o trecere extraordinar de mare. Toată lumea poate să vină să-și comande pâine de casă, joia, vinerea, sâmbăta. Doamna face astfel de pâini, face câte 3-4 cuptoare de pâine pe care le vinde. Un lucru extraordinar. Și în felul acesta sunt mai mulți producători care pot să-și vândă produsele, deci ori făcut reclamă și nu mai e nevoie să meargă prin piețe, că deja cetățenii vin direct la sursă. Chiar doamna Nemes, pe care o felicităm, și-a făcut și un punct gastronomic în sensul acesta și oamenii pot să vină să consume astfel de produse tradiționale. Are și o microfermă de animale, face și produse din lapte și chiar și produse din carne.
1: Ne bucurăm tare mult să auzim aceste lucruri, domnule primar Ioan Popa, și vă felicităm pe această cale pentru ceea ce faceți pentru comunitatea dumneavoastră, acest eveniment frumos care urmează așadar în data de 17 octombrie, ziua recoltei. Vreau să vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi și că am putut să aducem în atenția ascultătorilor noștri acest eveniment frumos care urmează să aibă loc la nivelul comunității din Iara, județul Cluj.
2: Vă mulțumim și noi tare mult și vă așteptăm cu drag pe toată lumea, dar și pe noastră de la Radio Someș.
1: Cu mare, mare drag, domnule primar, mulțumim tare mult, Doamne ajută și numai bine vă dorim și succese pe viitor.
2: Doamne ajută, mulțumim, Doamne ajută, sănătate tuturor.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ioan Popa, primarul comunei Iara, județul Cluj. Vă reamintesc că ziua recoltei urmează să aibă loc în data de 17 octombrie. Rămâneți în continuare în familia Radio Someș.
0: Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

Sezonul îți aduce la Simproco motosapa de 7 cai putere pe benzină de la 1399 de lei și motocultor de 18 cai putere pe benzină, pornire electrică de la 3699 de lei. Tot la Simproco îți dotezi orice utilaj cu plug de arat, bilonat, scos cartof, roți metalice, semănătoare sau remorcă inclusiv cu tracțiune. Pentru pachetele achiziționate oferim livrare gratuită la tine acasă. Vino acum la Simproco.

0: Cele mai bune plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
2: Evadare în inima naturii, la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
3: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
4: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
5: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
4: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
5: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.
6: La Clinica Dental Care Sârbu, cu implanturile Alor 4 și Alor 6, redăm zâmbete și sănătate. Programează-te pe dentalcaresârbu.ro sau vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj.
7: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
3: Ai loc în inima ta pentru un prieten necuvântator? Pe eu-adopt.ro găsești mii de câini și pisici fără stăpân din toată România care așteaptă o familie. Caută, alege și adoptă. Simplu, gratuit, cu suflet. Ai un cabinet veterinar sau un salon pet? Loghează-te pe eu-adopt.ro și fii parte din această comunitate. Eu adopt, nu cumpăr. Intră acum pe eu-adopt.ro.
1: Intră pe radiosomes.ro, secțiune

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Kelemen Hunor după consultările de la Cotroceni. UDMR nu intră la guvernare, dar ar putea susține un executiv format în jurul PSD. Primăria Baia Mare dă startul unei noi etape pentru teatrul municipal. Management nou, investiții majore și spectacole mai aproape de comunitate. Siguranță sporită pe drumul județean 108R, Consiliul Județean Sălaj și ADR Nord-Vest au semnat finanțarea pentru lucrări de consolidare. Acum știrile pe larg. Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat după consultările de la Palatul Cotroceni că formațiunea sa nu va face parte din viitorul guvern. Liderul UDMR spune însă că partidul ar putea susține din Parlament un executiv construit în jurul PSD dacă și PNL contribuie la asigurarea voturilor necesare pentru învestire. Kelemen Hunor a explicat că UDMR nu poate trece într-un interval atât de scurt de la o formulă politică la alta, în condițiile în care propunerea de guvern susținută săptămâna trecută nu a trecut de votul Parlamentului. Kelemen Hunor a tras atenția că interimatul guvernamental nu mai poate fi prelungit, invocând inclusiv faptul că un executiv interimar nu are capacitatea constituțională de a iniția o rectificare bugetară. În acest context, liderul UDMR consideră necesară formarea cât mai rapidă a unui guvern cu puteri depline și spune că soluția trebuie găsită prin negocieri între partidele parlamentare. În ceea ce privește alegerile anticipate, președintele UDMR a respins categoric această variantă. Kelemen Hunor consideră că un nou scrutin nu ar rezolva problemele politice actuale și ar putea complica și mai mult situația. Acesta a susținut că partidele trebuie să continue dialogul și să găsească un compromis care să permită formarea unei majorități parlamentare. Liderul UDMR a mai declarat că în cazul în care o nouă propunere de premier nu ar obține voturile necesare în Parlament, președintele României ar trebui să facă noi desemnări pentru a menține presiunea asupra partidelor în vederea unui acord. Potrivit lui Kelemen Hunor, politica presupune dialog și compromis, iar formațiunile parlamentare trebuie să identifice în continuare o soluție pentru depășirea blocajului. Cu detalii vine președintele UDMR, Kelemen Hunor.
2: Nu vom face parte din următorul guvern aproape 100%. Săptămâna trecută am mers în Parlament cu un premier desemnat, Zicvil Mureșan, cu o coaliție minoritară care nu a trecut. Mâine nu putem să fim într-o altă coaliție, să sar dintr-un tren în celălalt într-o săptămână. S-a schimbat ceva? Nu s-a schimbat nimic. Dar putem susține un guvern în jurul PSD-ului, dar e nevoie și de PNL. Sau o parte din PNL, nu vorbesc de cei 16. Deci eu cred că președintele cel puțin mai are cu desemnarea de azi două desemnări de făcut. Ca să împingă partidele spre dialog. Și eu cred că mai este loc de dialog și mai este loc de compromis. Anticipatele nu rezolvă nimic. Absolut nimic.
1: Primăria Baia Mare, prin primarul Doru Dăncuș, anunță o nouă etapă pentru teatrul municipal, odată cu numirea lui Mihai Vălu în funcția de manager pentru un mandat de 3 ani. Municipalitatea își propune creșterea numărului de spectacole, atragerea unui public mai numeros și o promovare mai intensă a activității teatrului. Noul manager are o experiență de 30 de ani în cadrul instituției, unde a fost scenograf și șef de producție. Primarul Doru Dăncuș spune că experiența acestuia va fi importantă în perioada următoare, mai ales în contextul proiectului de reabilitare și modernizare a teatrului municipal, finanțat prin Ministerul Dezvoltării. Până la începerea și derularea lucrărilor, teatrul va funcționa în actualul sediu, apoi în spații alternative, urmând ca la final să revină în clădirea modernizată. Municipalitatea ia în calcul și organizarea unor spectacole în cartiere și noile spații publice ale orașului, pentru ca teatrul să fie mai aproape de comunitate. În paralel, Primăria Baia Mare a finalizat lucrările de modernizare a teatrului de păpuși, investițiile totale ajungând la aproximativ 1,31 milioane de lei. Noua sală a fost deschisă pe 2 octombrie cu avanpremiera spectacolului Vrăjitorul din Oz. Primarul Doru Dăncuș spune că investițiile în cultură trebuie să fie însoțite de rezultate și de o relație mai apropiată cu publicul. Obiectivul municipalității fiind ca Teatrul Municipal Baia Mare să intre într-o nouă etapă atât din punct de vedere al infrastructurii, cât și al activității artistice. Consiliul Județean Sălaj și ADR Nord-Vest au semnat contractul de finanțare pentru punerea în siguranță a drumului județean 108R, pe sectorul afectat de alunecări de teren. Investiția are ca obiectiv principal creșterea siguranței și a confortului pentru participanții la trafic, dar și îmbunătățirea legăturii dintre comunitățile din zonă și municipiile Zalău și Cluj-Napoca. Proiectul vizează în special locuitorii comunelor Tresnea, Agriș și Bucium, care folosesc acest drum pentru deplasările către principalele centre urbane. Lucrările vor include consolidarea versantului și refacerea structurii rutiere pe sectorul afectat de alunecări. De asemenea, vor fi realizate acostamente, parapete și marcaje rutiere noi, precum și elemente luminoase menite să asigure o vizibilitate mai bună pe timp de noapte. Valoarea totală a investiției este de 16,3 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată prin Programul Regional Nord-Vest. Contractul marchează astfel un nou pas pentru modernizarea infrastructurii rutiere din județ și pentru creșterea siguranței pe unul dintre drumurile importante pentru comunitățile din zonă. Joi 8 octombrie, vremea va fi în general frumoasă și neobișnuit de caldă pentru această perioadă în nord-vestul Ardealului. Temperaturile maxime se vor situa în general între 24 și 27 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în zonele joase. În Cluj și Sălaj, ziua va fi predominant însorită, cu maxime de aproximativ 26-27 de grade Celsius. Dimineața va fi mai răcoroasă, iar minimele vor coborî spre 10-11 grade Celsius. Și în Maramureș și Bistrița Năsăud, vremea se menține plăcută, cu mult soare și temperaturi de până la 25-26 de grade Celsius. Noaptea și dimineața, valorile termice vor fi în jurul la 9-10 grade Celsius. Vântul va sufla în general slab până la moderat, însă în zonele montane, mai ales pe creste, pot apărea intensificări. Spre seară, în vestul și nordul țării, norii se pot înmulți, iar izolat sunt posibile averse și descărcări electrice. Per ansamblu, ziua de joi va fi o zi caldă și predominant însorită, cu valori termice cu mult peste cele obișnuite pentru începutul lunii octombrie. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Virtuozitate, emoție și mari instrumentiști într-o singură seară. Vineri 23 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, gala laureaților Festivalului Dumitru Fărcaș, cu Valeriu Cașcaval, Ovidiu Barteș, Ionel Sabo, Vitalie Advahov, Daria Vasile, Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și invitați din Statele Unite. Bilete în librăriile Cărturești din Cluj-Napoca și online pe MyTicket și Entertix. Organizator Fundația Dumitru Fărcaș.
1: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanțil,

0: bogății.
1: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
2: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărătorii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Totul pentru familia ta.
3: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
4: La Pentelescu!
3: La Pentelescu.ro.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Ne pornim la drum după cum v-am obișnuit deja și ajungem în cele ce urmează în comuna Lăpuș, județul Maramureș, alături de doamna primar Cristina Buda. Bine v-am regăsit, doamna primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, vă mulțumesc mult că poposiți din nou în comuna noastră. Este o bucurie și o onoare pentru noi. Vă felicit, vă ascult cu drag mereu și vă felicit pentru tot ceea ce faceți.
1: Este o bucurie de fiecare dată când reușim să purtăm un dialog cu dumneavoastră și mai ales să poposim la nivelul comunității din Lăpuș, pentru că știm că se muncește intens, că se petrec lucruri foarte frumoase și vreau să vă întreb, doamna primar Cristina Buda, ce lucrați în această perioadă? A venit și toamna, ne pregătim încet și de iarnă, așadar, ce lucrați în această perioadă?
2: Așa este, chiar dacă vremurile astea sunt nebune, aș zice eu, între ghilimele sau tulburi, cum să le numim, la nivel de țară, iată că afară avem o toamnă extraordinar de frumoasă și ne încarcă așa sufletește și în fiecare dimineață pornim la drum încrezători că va fi mai bine și gândim pozitiv mereu, pentru că și acesta este adevărul. Noi muncim, chiar muncim cu adevărat și dacă în 2020 îmi propuneam să fac din comuna aceasta una modernă, una spre o comună europeană, una independentă energetic sau una smart, să știți că încet, încet reușim acest lucru, pentru că noi tocmai am terminat de implementat proiectul cu panouri fotovoltaice pentru cele 370 de case și baterii de stocare. Finalizăm acum parcul fotovoltaic, care va deservi iluminatul și iluminatul public din comuna noastră. Tocmai am depus săptămâna trecută încă două proiecte în acest sens pentru baterii de stocare a parcului fotovoltaic pe care vă spuneam că îl finalizăm și pentru panouri fotovoltaice pe toate clădirile care aparțin de primăria comunei noastre. Și iată că aceste proiecte pe viitor mă duc cu gândul la o comună independentă energetic. Suntem în implementare și în construire a centrului Respiro, un centru pentru vârstnici care va deservi 106 vârstnici, unde vor putea beneficia de socializare, de timp liber petrecut alături de terapeuți, alături de consilieri, vor primi ședințe terapeutice și de consiliere, vor lua masa acolo. Va fi un centru deosebit de frumos, construit pe Ruaia, într-o zonă pe care eu am tot pomenit-o în emisiunile dumneavoastră și în alte emisiuni, pe care dorim să o dezvoltăm turistic și iată că reușim și acolo, pentru că construim acum centrul Respiro și acolo, în același loc, mai avem pregătit un alt centru pentru vârstnici, pentru care așteptăm, într-adevăr, la al doilea proiect, o finanțare. Suntem în implementare și am dat startul îngrijirilor la domiciliu, proiectul de îngrijiri la domiciliu, un alt proiect social și proiectul de furnizare servicii integrate pentru elevii și copiii comunității noastre. Pe cele două proiecte am reușit, într-o perioadă, iată, tulbure, să angajăm 10 persoane. Am angajat 2 asistenți medicali și aș vrea să vă spun că în sfârșit avem și noi asistent medical comunitar în comunitatea noastră. Avem 4 infirmieri îngrijitori, avem un consilier școlar și un asistent social și 2 facilitatori care, sigur, vor facilita discuțiile și comunicarea dintre vârstnicii noștri din comunitate și echipa de implementare a celor două proiecte, îngrijiri la domiciliu și furnizare de servicii integrate. Sunt două proiecte care, iarăși, vine în sprijinul celor care nu au ajutor în familie, a celor care au veniturile foarte mici, celor care au nevoie de medicamente, de tratamente și de diferite terapii. Vor beneficia și de masă caldă atât vârstnicii cât și copilașii, o parte dintre ei, bineînțeles, grupul țintă de vulnerabili din cele două categorii.
1: Știu că veștile bune nu se opresc aici, doamna primar Cristina Buda, și că seria lucrurilor bune continuă la nivelul comunității din Lăpuș.
2: Suntem și am dat startul cu data de 14 octombrie, de fapt. Vom începe implementarea proiectului de iluminat public inteligent. Este primul proiect pe iluminat public inteligent. Așteptăm și semnarea finanțării celui de-al doilea proiect pe iluminat inteligent, pentru că două proiecte am câștigat în acest sens. Și iată că ne dorim să reducem consumul de energie electrică în primul rând prin acest proiect, pentru că acest iluminat inteligent asta presupune. Vor fi becuri care vor lumina în funcție de lumina de afară. Și atunci, în momentul așa, seara, se aprind becurile și încet, încet se va fi mai tare lumina, va fi mai mică lumina, în funcție de luminozitatea de afară, și este un câștig și acesta în vederea a ceea ce vă spuneam înainte, în vederea parcului fotovoltaic, a bateriilor și a implementării și a unui vis pe care ne dorim să-l realizăm pe viitor, comună independentă energetic. Suntem în licitație cu proiectul de tabere școlare, unde avem 50 de locuri de cazare, acolo avem 11 firme înscrise, și să vedem cine va fi câștigătorul, astfel încât anul viitor să fie construită și această clădire, să fie implementat și acest proiect. Zilele trecute am avut și televiziunea română, să știți, două zile aici de filmări pe toate proiectele pe care le-am implementat, nu numai din acest mandat, acum eu vă vorbesc despre proiectele din al doilea mandat. La televiziunea română am încercat să le vorbesc și de proiectele pe care le-am implementat din 2020 încoace. Am amintit și cei 20 și ceva de kilometri de asfalt pe care am reușit să-l punem în comuna noastră. Am amintit și de proiectul pe apă care îl avem pe Angel Salini și este încă în implementare, pentru că reabilitarea propriu zis, încă n-am început-o, este în faza de proiectare și vreau să vă spun o bucurie mare, adică mi-am dorit, a fost o dorință pentru mine mare, de a deschide serviciul de buletine și în urmă cu o lună am sărbătorit acest lucru. Serviciul de buletine deja este deschis, funcționează cu succes maxim, pentru că la acest serviciu, de acest serviciu mai bine spus, beneficiază și comunele învecinate, comuna Băiuț și comuna Cupșeni, cu satele aparținătoare. Vă dați seama că este un lucru mare. Eu, așa, cu viziunea de viitor, am gândit deja o realocare a unor servicii spre comuna noastră și spre dezvoltarea comunei noastre.
1: Sigur că vreau să vă întreb, doamna primar Cristina Buda, și cum vă simțiți privind pe ansamblu toate aceste lucruri deosebite, am putea spune, care se petrec pentru comunitatea dumneavoastră?
2: Toate aceste lucruri sunt, zic eu, gând la gând cu fiecare om din comunitate și chiar îmi doresc să fac tot ce îmi stă în putință, cât sunt sănătoasă, astfel încât să vin în sprijinul cetățeanului cu mare bucurie și cu tot ce este direct pentru el. Pentru că dacă stăm așa să ne gândim, tot ce înseamnă ulițe moderne, că nomenclatorul stradal l-am terminat, am dat deja noile denumiri la străduți, sunt asfaltate străzile, iată, construim acel centru care va avea grijă de vârstnicii noștri, cu acest proiect de îngrijiri la domiciliu pentru vârstnici, din nou suntem aproape de vârstnicii noștri, cu proiectul de furnizare aproape de copilașii noștri, care oricum până acum au beneficiat de acele proiecte de modernizare a sălilor de clasă, mobilier nou, am dotat cu tot ce înseamnă aparatură electronică de ultimă generație, au la dispoziție sala Smart, care este una dintre cele mai moderne săli din sală și din țară și a fost printre primele săli Smart implementate cu aparatură deosebit de frumoasă, cu roboți și cu tot felul. Ne gândim la fiecare vârstă în parte și ne gândim ca totul să fie bine.
1: Vă mulțumim tare mult, doamna primar Cristina Buda, că ați fost alături de noi. Ne bucurăm tare mult să primim toate aceste vești bune care vin din partea comunității dumneavoastră și să vedem un exemplu de așa, da, un exemplu de comunitate unde se muncește și se petrec lucruri, cum îmi place mie să zic, deosebite. Mult succes vă dorim pe viitor și vă așteptăm alături de noi cu vești la fel de bune, bineînțeles.
2: Mulțumim, Doamne ajută, la revedere!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna primar Cristina Buda, primarul comunei Lăpuș, județul Maramureș. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Cele mai bune plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
3: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
4: Bună dimineața, Geo!
5: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
4: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
6: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
7: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
8: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
7: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
8: Mega Titan, forța modelării metalelor.
7: Mai multe pe megatitan.ro.
9: Hotea Ceramic.

0: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisipareilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
1: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
0: Petrece zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: mai dorule două.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
2: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. O comună a campionilor este comuna Jucu din județul Cluj. De la herghelia de cai de rasă de aici s-a ales un campion al Norvegiei și un cal care a participat la Olimpiada de la Beijing. Toate exemplarele sunt de patrimoniu și selecția lor este științifică și riguroasă, asigurând un viitor acestor rase în România și cai de concurs în cluburile occidentale. Dar și în alte domenii la Jucu sunt prezenți campioni, de această dată pe piața industrială mondială, ca IKEA sau Bosch sau alte mai bine de 20 de firme importante datorită amenajării în comună a marelui parc industrial Tetarom 3, care oferă toate oportunitățile pentru afaceri prospere. Comuna Jucu se întinde la întâlnirea podișului Someșan cu Câmpia Transilvaniei, fiind traversată de la sud la nord de râul Someșul Mic. Din comună mai fac parte satele Gădălin, Jucu de Sus, Jucu de Mijloc, Juc Herghelie și Vișea. Deși comuna a luat-o cu avânt pe calea modernizării și urbanizării, datorită apropierii de Cluj-Napoca și oportunităților de infrastructură pentru dezvoltarea industrială, locuitorii țin la istoria și tradițiile care le dau identitate. Jucu de Jos apare menționat în documente scrise din anul 1314. În stânga Someșului se afla Jucu Nobil, reședința familiei Suchi, unde a fost atestată în 1332 una dintre cele mai vechi școli sătești din Transilvania. Dincolo de râu se aflau Jucu de Jos și Jucu de Sus. Istoria așezării coboară și mai mult în timp, înainte de pomenirea din documente. Istoricii din Cluj, analizând urmele descoperite arheologic, afirmă că la Jucu de Sus se afla, în epoca romană, o mare carieră de exploatare a pietrei care asigura nevoile constructive ale Imperiului Roman în toată Transilvania. În cele două războaie mondiale, tragediile inevitabile au prins și acest ținut și un monument dedicat eroilor la Jucu de Sus, amplasat deasupra unor gropi comune, descrie și cinstește jertfa populației pentru apărarea teritoriilor românești și salvarea țării. Castelul Chemeni din Jucu de Sus, construit în secolul al XIX-lea, este monument istoric de importanță națională și este o mărturie a măreției vremurilor apuse ale Transilvaniei. Începuturile timpurii ale educației au creat prin generații multe personalități. Amintim că în comuna Jucu, din județul Cluj, s-a născut marele cărturar ardelean George Barițiu, întemeietorul presei românești din Transilvania și președinte al Academiei Române în 1893, sau Iuliu Popescu, deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia la 1918. Mulți universitari clujeni, precum și scriitori, poeți, publiciști din România, afirmă cu mândrie că sunt fii ai Jucului. Bisericile ard în focul înalt al credinței creștine, răspândind de secole în inimile credincioșilor lumina dumnezeiască a speranței și iubirii. Despre viața spirituală a comunității ne-a vorbit cu har și drag părintele paroh.
4: Mă numesc Gheorghe Anițar, sunt preot paroh al parohiei ortodoxe române Jucu de Sus. Din toate timpurile, locuitorii comunei Jucu au fost oameni harnici. Ca și agricultori, nu au uitat de pământul lor. În fiecare sat au apărut cartiere noi. În fiecare localitate, prin grija primăriei și a consiliului local, avem capele mortuale și case parohiale noi. Prin grija oamenilor gospodari, depășind peste 5.000 de suflete, majoritatea sunt ortodoxi și cu frică de Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze comuna, să putem progresa și pe mai departe, cu aleșii săi și cu cei rugători de Dumnezeu, preoți și credincioși. Doamne, ajută!
3: Primăria și administrația locală se străduiesc și reușesc să se ridice prin performanțe în servicii la nivelul acestui ținut al campionilor. Drumuri asfaltate pentru comunicarea între satele comunei, școli și grădinițe îngrijite, însoțite de săli de sport și terenuri de exerciții fizice, investiții în sănătate și cultură. Strategia de dezvoltare prevede asigurarea de servicii pe standarde europene și urbane pentru locuitori, astfel încât, în viitor, Comuna Jucu ar putea primi statutul de oraș. Având în vedere potențialul turistic, dar și resursele naturale și umane, Comuna Jucu din județul Cluj a fost atestată de curând ca stațiune turistică de interes local, având posibilitatea de a atrage fonduri pentru transformarea în stațiune balneoclimaterică și de agrement, lucru care conferă multe beneficii comunei. Așa că orice vizită în frumosul și pitorescul ținut va fi întâmpinată cu o bogată ofertă și multe atracții, de la nou la vechi, de la monumente ale istoriei la realizări contemporane, de la frumuseți unice ale naturii la tratamente cu ape de sănătate. Comuna Jucu din județul Cluj vă așteaptă să o cunoașteți și să vă bucurați de una dintre cele mai frumoase așezări ardelene și de oameni care știu să împartă cu aspeții buna lor stare. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: și din Iașiu ca să o meșan. Hai așa place ardele, numai așa.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
1: Fie că zbor de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
2: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine! Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți, într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
5: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
6: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: ghecii uita, șapte boale ce-or lua, șapte boli, șapte lingori, și-o părete de friguri, mestecate cu junghiuri și prăsele de săcuri.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează poposim la nivelul comunei Păulești, județul Satu Mare, alături de domnul primar Zenoviu Bontea. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Sărămâna, bine v-am regăsit și noi pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră. Ne face plăcere de fiecare dată când ne apelați și putem să ne facem publice ideile și activitățile pe care le desfășurăm în comunitatea noastră.
2: Domnule primar Zenoviu Bontea, este o bucurie să stăm de vorbă cu dumneavoastră și vreau să vorbim în cele ce urmează despre bogățiile pe care toamna le aduce și pe care urmează să le celebrați în cel mai frumos mod la Festivalul Recoltei, care urmează să aibă loc în data de 11 octombrie în localitatea Petin, comuna Păulești, județul Satu Mare, începând cu ora 13. Așadar, ce vom putea trăi în această zi minunată împreună cu comunitatea din Păulești?
3: Da, în primul rând, suntem o comunitate cu 6400 de locuitori, 6 sate. E o zonă de câmpie la noi, prin urmare, roadele câmpului sunt cele caracteristice pentru o zonă de șez. Noi suntem la a șaptea ediție a acestui festival a recoltei, l-am numit noi. L-am gândit în ideea în care dorim să aducem un mai mare grad de unitate și în comună. Suntem o comună cu etnii diferite. Oamenii cu această ocazie se cunosc mai bine, interacționează ca și format de organizare și desfășurare acolo la terenul de fotbal al comunei Păulești, așa cum se știe în zonă, Petin, așa cum se știe în zonă, acolo avem locația, ne-am mutat acolo pentru că inițial la început am făcut pe platoul din fața primăriei, însă s-a dovedit a fi neîncăpător. Practic avem standuri la care fiecare consilier din fiecare sat pregătesc diferite produse culinare, avem și un concurs de produse culinare, care apoi sunt consumate împreună cu, în mod gratuit, împreună cu consătenii și concetățenii din comuna noastră. Este o activitate pe care o desfășurăm fără să facem eforturi financiare din bugetul local. La scenă avem un program pe care îl desfășurăm în debut cu copiii de la școala gimnazială Liviu Rebreanu, unde se vor putea urmări puncte pe care le vor prezenta copiii atât în limba română cât și în limba maghiară. După care, sigur, acel concurs de premiere, vom avea câțiva interpreți locali și în final avem două formații care ne onorează cu prezența într-un format așa de prietenie, deci fără să avem cheltuieli. Este vorba de formația Bravo și Argus. Avem o expoziție de animale mici, păsări, utilaje agricole, topogane vor fi pentru copii. De asemenea, la final, tot așa, printr-o formă de sponsorizare, vom încheia cu un foc de artificii. Ne bucurăm și ne-am bucurat întotdeauna să avem prezenți în mijlocul nostru călăreți și atelaje cu căruțe. Anul acesta vom porni undeva de la Biserica Ortodoxă din Păulești, urmând să trecem prin localitatea Ambut și ajungem la Petin, unde acolo la ora 13 va fi deschiderea acestui festival și așa l-am numit noi și într-un final, în jurul orei, probabil 20, încheiem activitatea. Repet, ceea ce este foarte important sunt două aspecte. Unul, acela de socializare și obținerea unui grad de unitate și colaborare între cetățenii noștri și al doilea aspect pe care vreau să-l subliniez este faptul că se face doar prin eforturile cetățenilor și a prietenilor și cunoștinților care ne-au ajutat chiar la scenă și la alte activități și parte logistică de care a fost nevoie acolo.
2: Domnule primar Zenoviu Bontea, vreau să vă întreb cât de importante sunt astfel de evenimente care pun focusul pe producătorii locali din comunitate.
3: Da, e o chestiune care mi-a scăpat. Sigur că da, avem și un stand unde avem expuse produsele locale și producători locali pot să-și expună acolo produsele lor. Avem în comunitatea noastră atât firme în domeniul agricol care au depozitare, ori au producție, ei își pot expune acolo produsele lor și oamenii, fiind și aproape de municipiul Satu Mare, de multe ori am observat că sunt și oameni din apropierea, cetățeni din apropierea municipiului care vin să vadă și produsele pe care le avem, brânzeturi, miere, etc. Deci produse realizate la noi în comunitatea noastră.
2: Vreau să vorbim, domnule primar Zenoviu Bontea, pe finalul intervenției noastre și despre proiectele care se află în derulare la nivelul comunității din Păulești și ce se mai lucrează în această perioadă totodată.
3: Vreau să vă spun că am încheiat implementarea proiectului care erau prin PNRR în termenii prevăzuți de contractele pe care le-am avut. Mă refer aici la Căminul Cultural din Rușeni, Centrul de Colectare Voluntară a Deșeurilor, iar la ora actuală suntem preocupați să continuăm asfaltarea străzilor. E un proiect foarte mare prin Anghel Salini. De asemenea, introducem gaz în 3 sate. Deci spuneam la începutul intervenției că avem 6 sate. În 3 sate aveam gaz, în 3 nu aveam. Acum sunt în desfășurare lucrările, cetățenii le pot vedea acolo. De asemenea, am depus solicitări de finanțare pentru acele unități de producere a energiei electrice cu stocare. 28 a avut lansarea, așteptăm să fie evaluat proiectul și să vedem rezultatul. Așteptăm cu sufletul la gură la ora actuală și o evaluare pentru pistă de biciclete pe digul Someșului. Iată câteva dintre proiectele pe care acum, în acest moment, pur și simplu mi le amintesc, fără să mai continui cu cele care sunt de valoare mai mică, cu dotarea cu aparatură informatică pentru toată comuna, pentru că de 10 ani deja ceea ce am dotat atunci sau sunt cam depășite din punct de vedere tehnic. Lucrăm la al doilea proiect de introducere de modernizare a iluminatului public, tot așa un proiect accesat pe fonduri, precum și la edificarea și construirea unor stații de încărcare pentru a ne moderniza și noi și a fi în tonalitate cu tendințele actuale în ceea ce privește partea de alimentare a mașinilor electrice. Zilele acestea facem contractul pentru 2 mașini electrice care vor intra în dotarea primăriei. În mare, cam acestea ar fi cele pe care acum le amintesc. Desigur, am înțeles că s-a lansat un ghid pentru extinderea canalizării. Comuna Păulești este o comună în continuă dezvoltare, fiind limitrof municipiului Satu Mare, și necesitățile privitor la utilități sunt în fiecare zi din ce în ce mai crescute.
2: Domnule primar Zenoviu Bontea, vreau de final să împărtășiți și un gând sau un mesaj cu ascultătorii noștri care ne ascultă în aceste momente și vreau să vă zic că eu sunt convinsă că și-au notat deja în agenda că urmează să aibă loc Festivalul Recoltei în data de 11 octombrie în localitatea Petin, comuna Păulești, începând cu ora 13.
3: Sigur că da, așteptăm cu drag toți concetățenii să viziteze această locație. În fiecare an am avut prezență foarte mare. Am spus la începutul intervenției că ne-am mutat de pe platou din fața primăriei acolo, în acea locație, pentru că e mult mai generoasă. Asta înseamnă că există un interes din partea concetățenilor și îi așteptăm cu căldură și cu drag, la fel cum îi așteaptă și colegii consilieri, care fiecare la standul lui a pregătit câte o surpriză acolo.
2: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Zenoviu Bontea, că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cea mai frumoasă sărbătoare a recoltei acolo în sânul comunității dumneavoastră și vă așteptăm alături de noi cu vești bune și pe viitor și cu mare drag oricând veți dori.
3: Mulțumesc, mulțumesc foarte mult!
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Alături de noi a fost domnul primar Zenoviu Bontea, primarul comunei Păulești, județul Satu Mare. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Oglanda. Butoainox.ro.
1: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: La Utilaje Macau găsești de toate: mini-excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole, ofertă specială, tractor de 25 de cai 4x4 la 4.400 euro, cu 4 ani garanție și transport gratuit.
3: Utilaje Macau, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macau.
2: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
6: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
5: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
6: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.
7: La Clinica Dental Care Sârbu, cu implanturile Allor 4 și Allor 6, redăm zâmbete și sănătate. Programează-te pe dentalcaresârbu.ro sau vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj.
8: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care îi iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta. Facem show!
9: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.

colosale pe radiosomeș.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

Someș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Tradiția veche spune că întemeietor al Bătarciului ar fi Toma Lup din Berbești, Maramureș, care, fugind de autoritățile locale, s-a stabilit pe aceste locuri. Și se mai spune că Toma Lup ar fi fost unul dintre primii care și-ar fi construit aici un cazan de țuică în vechime. Bătarci este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Bătarci, Reședința, Comlăușa, Șirlău și Tămășeni. Comuna Bătarci este situată în partea de nord-vest a țării, aproape de granița cu Ucraina, în prelungirea versanților vestici ai munților Oașului, de pe care coboară pârâul Bătarci. Acest pârâu traversează centrul de comună, primindu-și astfel numele. Apariția și evoluția așezărilor în acest spațiu a fost condiționată de existența pădurii, care oferea în primul rând adăpost, dar și resurse pentru viața economică a comunității. Defrișarea pădurilor a avut drept scop obținerea terenurilor pentru pășunatul animalelor și practicarea agriculturii. Teritoriul actual al comunei Bătarci a fost locuit din timpurile străvechi. Vestigiile arheologice și piesele de tezaur găsite în locul numit Vâlceaua Gâștii din dealurile Bătărcelului amintesc că pe aceste meleaguri au trecut și alte populații. Atestarea documentară a satului Bătarci datează din 1378, din timpul lui Ludovic cel Mare, care prin document împărătesc a instalat pe voievozii Drag și Ioan în posesiunea moșiilor din Bătarci. În vechime, Bătarciul a aparținut domeniului cetatea Nioloc, cetatea casei împărătești din acele timpuri, care în urma năvălirilor barbare a fost distrusă. Tămășeni s-a înființat tot în 1378, fiind unul din domeniile contelui Tamaș, de unde vine și numele. În perioada înființării celor două sate, Bătarci și Tămășeni, adică secolele 14-15, pe dealul ce desparte cele două sate, Cetățuia, exista o cetate fortificată cu ziduri de piatră care domina comunicațiile cu Halmeu, Bătarci, Târna Mare, Seleuș. Legenda spune că în timpul năvălirilor barbare și tătare din acea vreme, contele Tamaș și sătenii din Tămășeni s-au refugiat în cetate și de acolo au opus o târză rezistență năvălitorilor. Urme ale cetății se văd și azi în vârful dealului Cetățuie, Varhegi. Cel de-al treilea sat al comunei, Comlăușa, datează din 1574. Bătarciul este o comună frumoasă și prosperă, cu oameni harnici, cu bun simț și responsabilitate, care merită crearea unor condiții de viață corespunzătoare în toate domeniile de activitate pe care le poate oferi administrația publică locală. Primăria și Consiliul Local investesc în infrastructură, energie verde, educație și turism, aducând un standard european locuitorilor. Călătorul prin Ardeal poate participa aici la frumoase evenimente locale. Nuntă oșănească, Hramul Bisericii Ortodoxe din Bătarci, 15 august, Hramul Bisericii Ortodoxe Sfântul Dumitru din Comlăușa, 26 octombrie, Hramul Bisericii Ortodoxe Sfinții Trei Ierarhi din Șirlău, 30 ianuarie, Ziua Reformaților din Tămășeni, 31 octombrie, sau Târgul de Țară Lunar în ultima săptămână din lună. Primul traseu turistic, Via Ferata, a fost amenajat în dealul Măgura, comuna Bătarci. Are o lungime de 140 de metri, grad de dificultate A și este accesibil atât pentru copii cât și pentru persoanele mai vârstnice, dornice de activități în aer liber. Salvamont are în pregătire și cel de-al doilea traseu amenajat cu cabluri, în lungime de 250 de metri. Amplasată la poalele munților Oaș, Înconjurată de copaci falnici și frunziș vibrant, locația Prezident oferă un refugiu liniștit pentru relaxare și distracție, cu 3 piscine strălucitoare, restaurant și cazare, fiecare invitând oaspeții să se relaxeze în apele răcoritoare sub soare, dar și la activități în natură. Se spune că cea mai bună pălincă se bea la Bătarci, așa că e normal că aici se organizează celebrul Festival al Pălincii. Această minunată zestre, moștenită de sute de ani și transmisă până în zilele noastre, face parte din cultura, tradiția și obiceiurile de pe întreg teritoriul românesc. Aceste băuturi tradiționale românești sunt recunoscute ca unice în Europa. Altfel spus, aceste băuturi sunt fără îndoială de interes național, dar și european.
2: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
1: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
2: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal. Oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminter, natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat

0: Tradiție din 1926. Stil.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu colegul meu Petrică Sumeșanu, care se află chiar acum la evenimentul de extindere a Salinei Turda în județul Cluj. Bine te-am regăsit, Petrică, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, Raluca, ție și ascultătorilor Radio Someș. Da, într-adevăr, un eveniment de o importanță majoră pentru ceea ce înseamnă și va însemna în viitor extinderea turismului la nivelul Transilvaniei. Suntem la unul dintre cele mai importante evenimente pentru zona Turda, pentru că aici nu discutăm strict despre municipiul Turda, pentru că dacă discutăm despre turism, discutăm despre o punte turistică care se va extinde în zonă și, bineînțeles, de o importanță majoră în toată Transilvania. Astăzi se discută și, practic, avem deja un constructor, a fost lansarea proiectului de extindere a Salinei Turda prin deschiderea minei Iosif. Este una dintre cele mai mari mine saline care și-a încheiat activitatea de exploatare a sării în anul 1930. Însă, trebuie să vă ofer și câteva detalii. Practic, această mină care se va deschide va avea o capacitate de 3 ori mai mare față de ce avem în momentul de față la nivelul minei de sare și la nivelul Salinei Turda. Adică ceea ce se va face până în anul 2029 va fi de 3 ori mai mare față de ce avem în momentul de față și vestea bună este că aceste saline vor comunica între ele. Vorbim despre un proiect finanțat prin ADR Nord-Vest. Domnul Boloș a fost prezent aici, bineînțeles, foarte mulți primari din județul Cluj, vicepreședintele Consiliului Județean Radu Rațiu al județului Cluj, prefectul Clujului Maria Forna, evident în frunte cu primarul municipiului Turda. Va fi o investiție majoră, vom avea parte de numeroase săli, vom avea parte de săli de evenimente în cadrul deschiderii minei Iosif, vom avea parte chiar de un teren de sport, de spații de agrement, de un perete de cățărare. Va fi ceva extraordinar de frumos făcut. Mă bucur și ne-am întâlnit și cu constructorul, este vorba de liderul de asociere, firma bistrițeană Tomoroga Construct, este cea care va realiza această investiție. Așadar, vor începe lucrările, ne-a spus o noutate și primarul municipiului Turda, domnul Matei, faptul că în cadrul acestor lucrări va încerca să-i țină la curent pe toți cei care doresc să vadă cum se desfășoară lucrările și vor încerca să instaleze niște camere pe care să le vedem live în timp ce se desfășoară lucrările. Așadar, un proiect grandios se desfășoară la Turda și va începe efectiv această lucrare. Mai mult decât atât, l-am auzit pe domnul ministru Boloș, care chiar a promis cuvântul puntea când a vorbit despre turism și despre extinderea turismului și conectarea zonelor turistice cu Câmpia Turzii, cu Comuna Triteni, cu Comuna Ploscoș, cu toate comunele învecinate. Practic, lucrul de care și noi vorbim tot mai mult la Radio Someș. Punțile de legătură, așadar, sunt foarte, foarte interesante și importante pentru dezvoltarea turistică viitoare.
1: Petrică, nu vreau să te rețin tare mult, dar vreau de final să te mai întreb un lucru, pentru că, după cum ai spus și tu, noi la Radio Someș punem accent pe turism, pe punțile dintre comunități, vorbim despre un proiect major și vreau să te întreb în câteva cuvinte cum vezi impactul turistic pe viitor la nivelul municipiului Turda și implicit la nivelul județului Cluj și pe întreaga regiune de Nord-Vest totodată.
2: Până în momentul de față, municipiul Turda are anual în jur de 70.000 de turiști și se gândesc ca în viitor să crească această capacitate turistică, să crească spațiile de cazare în această zonă. Practic, anul încă nu este gata și au depășit numărul de turiști pe care l-au avut anul trecut la Turda. Așadar, lucrurile spun eu că merg într-o direcție bună și odată ce vor fi conectate state și viziunea turistică va fi una comună pe întreg Ardealul, pe întreagă Transilvania, cred că vom merge într-o direcție bună, firească și normală și l-am auzit tot pe domnul ministru Boloș sugerându-i primarului din Turda și primarilor prezenți să nu încerce să se ducă înspre dezvoltări industriale, ci mai mult să se ducă înspre dezvoltări turistice. Așadar, turismul practic este viitorul în aceste zone, Raluca.
1: Îți mulțumim tare mult, Petrică, te lăsăm să te întorci la acest eveniment minunat și cu siguranță vom dezbate și pe viitor mai mult despre acest subiect. Până atunci, drumuri bune, îți urăm și să vii cu vești bune!
2: Cu siguranță voi reveni cu vești bune alături de dumneavoastră. Vă doresc o zi excelentă în continuare, ție și ascultătorilor Radio Someș.
1: Numai bine îți dorim, Petrică, Doamne ajută!
2: Doamne ajută!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost colegul meu, Petrică Someșanu, care, vă reamintesc, se află la evenimentul de lansare a proiectului Extinderea Salinei Turda chiar în aceste momente. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie. Din drag de Bistrița, Năsăud.
2: Hotea Ceramic.

0: armonios. Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Dragi prieteni, dragi clujeni, pe 23 noiembrie, începând cu orele 19, la Casa de Cultura Studenților din Cluj-Napoca, ansamblu folcloric Românașu al Universității Tehnice și ansamblu Ivan Goran Kovacic al Universității din Zagreb, Croația, vă invită la un spectacol de cântec, joc și voie bună. Un spectacol realizat în parteneriat cu Casa de Cultura Studenților și cu sprijinul Primăriei și Consiliul Local din Cluj-Napoca. Biletele se găsesc pe intertix.ro.

0: Chefolile!
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Kelemen Hunor după consultările de la Cotroceni. UDMR nu intră la guvernare, dar ar putea susține un executiv format în jurul PSD. Primăria Baia Mare dă startul unei noi etape pentru teatrul municipal. Management nou, investiții majore și spectacole mai aproape de comunitate. Siguranță sporită pe drumul județean 108R. Consiliul județean Sălaj și ADR Nord-Vest au semnat finanțarea pentru lucrări de consolidare. Acum știrile pe larg. Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat după consultările de la Palatul Cotroceni că formațiunea sa nu va face parte din viitorul guvern. Liderul UDMR spune însă că partidul ar putea susține din Parlament un executiv construit în jurul PSD dacă și PNL contribuie la asigurarea voturilor necesare pentru învestire. Kelemen Hunor a explicat că UDMR nu poate trece într-un interval atât de scurt de la o formulă politică la alta, în condițiile în care propunerea de guvern susținută săptămâna trecută nu a trecut de votul Parlamentului. Kelemen Hunor a atras atenția că interimatul guvernamental nu mai poate fi prelungit, invocând inclusiv faptul că un executiv interimar nu are capacitatea constituțională de a iniția o rectificare bugetară. În acest context, liderul UDMR consideră necesară formarea cât mai rapidă a unui guvern cu puteri depline și spune că soluția trebuie găsită prin negocieri între partidele parlamentare. În ceea ce privește alegerile anticipate, președintele UDMR a respins categoric această variantă. Kelemen Hunor consideră că un nou scrutin nu ar rezolva problemele politice actuale și ar putea complica și mai mult situația. Acesta a susținut că partidele trebuie să continue dialogul și să găsească un compromis care să permită formarea unei majorități parlamentare. Liderul UDMR a mai declarat că în cazul în care o nouă propunere de premier nu ar obține voturile necesare în Parlament, președintele României ar trebui să facă noi desemnări pentru a menține presiunea asupra partidelor în vederea unui acord. Potrivit lui Kelemen Hunor, politica presupune dialog și compromis, iar formațiunile parlamentare trebuie să identifice în continuare o soluție pentru depășirea blocajului. Cu detalii vine președintele UDMR, Kelemen Hunor.
4: Nu vom face parte din următorul guvern aproape 100%. Săptămâna trecută am mers în Parlament cu un premier desemnat, Zicrin Mureșan, cu o coaliție minoritară care nu a trecut. Mâine nu putem să fim într-o altă coaliție, să sar dintr-un tren în celălalt într-o săptămână. S-a schimbat ceva? Nu s-a schimbat nimic. Dar putem susține un guvern în jurul PSD-ului, dar e nevoie și de PNL. Sau o parte din PNL, nu vorbesc de cei 16. Deci eu cred că președintele, cel puțin, mai are cu desemnarea de azi două desemnări de făcut. Ca să împingă partidele spre dialog. Și eu cred că mai este loc de dialog și mai este loc de compromis. Anticipatele nu rezolvă nimic. Absolut nimic.
3: Primăria Baia Mare, prin primarul Doru Dăncuș, anunță o nouă etapă pentru teatrul municipal, odată cu numirea lui Mihai Vălu în funcția de manager pentru un mandat de 3 ani. Municipalitatea își propune creșterea numărului de spectacole, atragerea unui public mai numeros și o promovare mai intensă a activității teatrului. Noul manager are o experiență de 30 de ani în cadrul instituției, unde a fost scenograf și șef de producție. Primarul Doru Dăncuș spune că experiența acestuia va fi importantă în perioada următoare, mai ales în contextul proiectului de reabilitare și modernizare a teatrului municipal, finanțat prin Ministerul Dezvoltării. Până la începerea și derularea lucrărilor, teatrul va funcționa în actualul sediu, apoi în spații alternative, urmând ca la final să revină în clădirea modernizată. Municipalitatea ia în calcul și organizarea unor spectacole în cartiere și noile spații publice ale orașului, pentru ca teatrul să fie mai aproape de comunitate. În paralel, Primăria Baia Mare a finalizat lucrările de modernizare a teatrului de păpuși, investițiile totale ajungând la aproximativ 1,31 milioane de lei. Noua sală a fost deschisă pe 2 octombrie, cu avanpremiera spectacolului Vrăjitorul din Oz. Primarul Doru Dăncuș spune că investițiile în cultură trebuie să fie însoțite de rezultate și de o relație mai apropiată cu publicul. Obiectivul municipalității fiind ca Teatrul Municipal Baia Mare să intre într-o nouă etapă atât din punct de vedere al infrastructurii, cât și al activității artistice. Consiliul Județean Sălaj și ADR Nord-Vest au semnat contractul de finanțare pentru punerea în siguranță a drumului județean 108R pe sectorul afectat de alunecări de teren. Investiția are ca obiectiv principal creșterea siguranței și a confortului pentru participanții la trafic, dar și îmbunătățirea legăturii dintre comunitățile din zonă și municipiile Zalău și Cluj-Napoca. Proiectul vizează în special locuitorii comunelor Tresnea, Agriș și Bucium, care folosesc acest drum pentru deplasările către principalele centre urbane. Lucrările vor include consolidarea versantului și refacerea structurii rutiere pe sectorul afectat de alunecări. De asemenea, vor fi realizate acostamente, parapete și marcaje rutiere noi, precum și elemente luminoase menite să asigure o vizibilitate mai bună pe timp de noapte. Valoarea totală a investiției este de 16,3 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată prin Programul Regional Nord-Vest. Contractul marchează astfel un nou pas pentru modernizarea infrastructurii rutiere din județ și pentru creșterea siguranței pe unul dintre drumurile importante pentru comunitățile din zonă. Joi 8 octombrie, vremea va fi în general frumoasă și neobișnuit de caldă pentru această perioadă în nord-vestul Ardealului. Temperaturile maxime se vor situa în general între 24 și 27 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în zonele joase. În Cluj și Sălaj, ziua va fi predominant însorită, cu maxime de aproximativ 26-27 de grade Celsius. Dimineața va fi mai răcoroasă, iar minimele vor coborî spre 10-11 grade Celsius. Și în Maramureș și Bistrița Năsăud, vremea se menține plăcută, cu mult soare și temperatură de până la 25-26 de grade Celsius. Noaptea și dimineața valorile termice vor fi în jurul la 90 grade Celsius. Vântul va sufla în general slab până la moderat, însă în zonele montane, mai ales pe creste, pot apărea intensificări. Spre seară, în vestul și nordul țării, norii se pot înmulți, iar izolați sunt posibile averse și descărcări electrice. Per ansamblu, ziua de joi va fi o zi caldă și predominant însorită, cu valori termice cu mult peste cele obișnuite pentru începutul lunii octombrie. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
5: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Ne pornim la drum după cum v-am obișnuit deja și ajungem în cele ce urmează în comuna Lăpuș, județul Maramureș, alături de doamna primar Cristina Buda. Bine v-am regăsit, doamna primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, vă mulțumesc mult că poposiți din nou în comuna noastră. Este o bucurie și o onoare pentru noi. Vă felicit, vă ascult cu drag mereu și vă felicit pentru tot ceea ce faceți.
1: Este o bucurie de fiecare dată când reușim să purtăm un dialog cu dumneavoastră și mai ales să poposim la nivelul comunității din Lăpuș, pentru că știm că se muncește intens, că se petrec lucruri foarte frumoase și vreau să vă întreb, doamna primar Cristina Buda, ce lucrați în această perioadă? A venit și toamna, ne pregătim încet și de iarnă, așadar, ce lucrați în această perioadă?
2: Așa este, chiar dacă vremurile astea sunt nebune, aș zice eu, între ghilimele sau tulburi, cum să le numim, la nivel de țară, iată că afară avem o toamnă extraordinar de frumoasă și ne încarcă așa sufletește și în fiecare dimineață pornim la drum încrezători că va fi mai bine și gândim pozitiv mereu, pentru că și acesta este adevărul. Noi muncim, chiar muncim cu adevărat și dacă în 2020 îmi propuneam să fac din comuna aceasta una modernă, una spre o comună europeană, una independentă energetic sau una smart, să știți că încet, încet reușim acest lucru, pentru că noi tocmai am terminat de implementat proiectul cu panouri fotovoltaice pentru cele 370 de case și baterii de stocare. Finalizăm acum parcul fotovoltaic, care va deservi iluminatul și iluminatul public din comuna noastră. Tocmai am depus săptămâna trecută încă două proiecte în acest sens pentru baterii de stocare a parcului fotovoltaic pe care vă spuneam că îl finalizăm și pentru panouri fotovoltaice pe toate clădirile care aparțin de primăria comunei noastre. Și iată că aceste proiecte pe viitor mă duc cu gândul la o comună independentă energetic. Suntem în implementare și în construire a centrului Respiro, un centru pentru vârstnici care va deservi 106 vârstnici, unde vor putea beneficia de socializare, de timp liber petrecut alături de terapeuți, alături de consilieri, vor primi ședințe terapeutice și de consiliere, vor lua masa acolo. Va fi un centru deosebit de frumos, construit pe Ruaia, într-o zonă pe care eu am tot pomenit-o în emisiunile dumneavoastră și în alte emisiuni, pe care dorim să o dezvoltăm turistic și iată că reușim și acolo, pentru că construim acum centrul Respiro și acolo, în același loc, mai avem pregătit un alt centru pentru vârstnici, pentru care așteptăm, într-adevăr, la al doilea proiect, o finanțare. Suntem în implementare și am dat startul îngrijirilor la domiciliu, proiectul de îngrijiri la domiciliu, un alt proiect social și proiectul de furnizare servicii integrate pentru elevii și copiii comunității noastre. Pe cele două proiecte am reușit, într-o perioadă, iată, tulbure, să angajăm 10 persoane. Am angajat 2 asistenți medicali și aș vrea să vă spun că în sfârșit avem și noi asistent medical comunitar în comunitatea noastră. Avem 4 infirmieri îngrijitori, avem un consilier școlar și un asistent social și 2 facilitatori care, sigur, vor facilita discuțiile și comunicarea dintre vârstnicii noștri din comunitate și echipa de implementare a celor două proiecte, îngrijiri la domiciliu și furnizare de servicii integrate. Sunt două proiecte care, iarăși, vine în sprijinul celor care nu au ajutor în familie, a celor care au veniturile foarte mici, celor care au nevoie de medicamente, de tratamente și de diferite terapii. Vor beneficia și de masă caldă atât vârstnicii cât și copilașii, o parte dintre ei, bineînțeles, grupul țintă de vulnerabili din cele două categorii.
1: Știu că veștile bune nu se opresc aici, doamna primar Cristina Buda, și că seria lucrurilor bune continuă la nivelul comunității din Lăpuș.
2: Suntem și am dat startul cu data de 14 octombrie, de fapt, vom începe implementarea proiectului de iluminat public inteligent. Este primul proiect pe iluminat public inteligent. Așteptăm și semnarea finanțării celui de-al doilea proiect pe iluminat inteligent, pentru că două proiecte am câștigat în acest sens. Și iată că ne dorim să reducem consumul de energie electrică, în primul rând, prin acest proiect, pentru că acest iluminat inteligent, asta presupune, vor fi becuri care vor lumina în funcție de lumina de afară. Și atunci, în momentul așa, seara, se aprind becurile și încet, încet se va fi mai tare lumina, va fi mai mică lumina, în funcție de luminozitatea de afară, și este un câștig și acesta în vederea a ceea ce vă spuneam înainte, în vederea parcului fotovoltaic, a bateriilor și a implementării și a unui vis pe care ne dorim să-l realizăm pe viitor, comună independentă energetic. Suntem în licitație cu proiectul de tabere școlare, unde avem 50 de locuri de cazare. Acolo avem 11 firme înscrise și să vedem cine va fi câștigătorul, astfel încât anul viitor să fie construită și această clădire, să fie implementat și acest proiect. Zilele trecute am avut și televiziunea română, să știți, două zile aici de filmări, pe toate proiectele pe care le-am implementat, nu numai din acest mandat, acum eu vă vorbesc despre proiectele din al doilea mandat. La televiziunea română am încercat să le vorbesc și de proiectele pe care le-am implementat din 2020 încoace. Am amintit și cei 20 și ceva de kilometri de asfalt pe care am reușit să-l punem în comuna noastră. Am amintit și de proiectul pe apă care îl avem pe Angel Salini și este încă în implementare, pentru că reabilitarea propriu zisă, încă n-am început-o, este în faza de proiectare și vreau să vă spun o bucurie mare, adică mi-am dorit, a fost o dorință pentru mine mare, de a deschide serviciul de buletine și în urmă cu o lună am sărbătorit acest lucru. Serviciul de buletine deja este deschis, funcționează cu succes maxim, pentru că la acest serviciu, de acest serviciu mai bine spus, beneficiază și comunele învecinate, comuna Băiuț și comuna Cupșeni, cu satele aparținătoare. Vă dați seama că este un lucru mare. Eu, așa, cu viziunea de viitor, am gândit deja o realocare a unor servicii spre comuna noastră și spre dezvoltarea comunei noastre.
1: Sigur că vreau să vă întreb, doamna primar Cristina Buda, și cum vă simțiți privind pe ansamblu toate aceste lucruri deosebite, am putea spune, care se petrec pentru comunitatea dumneavoastră?
2: Toate aceste lucruri sunt, zic eu, gând la gând cu fiecare om din comunitate și chiar îmi doresc să fac tot ce-mi stă în putință, cât sunt sănătoasă, astfel încât să vin în sprijinul cetățeanului cu mare bucurie și cu tot ce este direct pentru el. Pentru că dacă stăm așa să ne gândim, tot ce înseamnă ulițe moderne, că nomenclatorul stradal l-am terminat, am dat deja noile denumiri la străduți, sunt asfaltate străzile, iată, construim acel centru care va avea grijă de vârstnicii noștri, cu acest proiect de îngrijiri la domiciliu pentru vârstnici, din nou suntem aproape de vârstnicii noștri, cu proiectul de furnizare aproape de copilașii noștri, care oricum până acum au beneficiat de acele proiecte de modernizare a sălilor de clasă, mobilier nou, am dotat cu tot ce înseamnă aparatură electronică de ultimă generație, au la dispoziție sala Smart, care este una dintre cele mai moderne săli din sală și din țară și a fost printre primele săli Smart implementate cu aparatură deosebit de frumoasă, cu roboți și cu tot felul. Ne gândim la fiecare vârstă în parte și ne gândim ca totul să fie bine.
1: Vă mulțumim tare mult, doamna primar Cristina Buda, că ați fost alături de noi. Ne bucurăm tare mult să primim toate aceste vești bune care vin din partea comunității dumneavoastră și să vedem un exemplu de așa, da, un exemplu de comunitate unde se muncește și se petrec lucruri, cum îmi place mie să zic, deosebite. Mult succes vă dorim pe viitor și vă așteptăm alături de noi cu vești la fel de bune, bineînțeles.
2: Mulțumim, Doamne ajută, la revedere!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna primar Cristina Buda, primarul comunei Lăpuș, județul Maramureș. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Simprocom și Stil îți oferă utilajul potrivit pentru munca ta cu lemnul. Ușor și practic pentru casă, motoferăstrăul MS-162 de 1,6 cai putere la 799 de lei. Dacă ai lucrări mai solicitante, îți pregătim Stil MS-271 de 3,5 cai putere la 2769 de lei. Și pentru profesioniști, Simprocom recomandă motoferăstrăul MS-261 de 4,1 cai putere la 3699 de lei. La modelele achiziționate primești gratuit ulei de amestec pentru lanț sau un lanț bonus. Pentru a vedea întreaga promoție, vino în magazinele Simprocom din Bistrița, Năsău sau pe simprocom.ro.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
6: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
7: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
8: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
9: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
10: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
7: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
11: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Apusenilor.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Pentru pescarii pasionați, dar și pentru amatorii din Ardeal, lacul Sălăjean este sinonim cu capturile de mari dimensiuni. Marian Zamfir stă de dimineața până seara, din martie până în noiembrie, pe buza unuia dintre cele mai căutate lacuri din Transilvania. Un crab de peste 20 de kilograme și un șalău de 6 kilograme. Acestea sunt recordurile sezonului de pescuit, care e pe cale să se închidă la cel mai căutat lac de către cei 1400 de pescari cu acte în regulă din Sălaj, dar și de ardelenii din zonă. Este vorba despre lacul Vârșolț. Vârșolț este o comună în județul Sălaj, formată din satele Recea, Recea Mică și Vârșolț, Reședința. Primul document scris, după monografia județului Sălaj, publicată de Petri Mor la începutul secolului 20, atestă existența comunei din anul 1361 sub numele de Varzuh. Denumirea comunei, după Petri Mor, derivă din cuvântul verse, de origine slavă, care este denumirea unei unelte de pescuit. După toate probabilitățile, populația din acest loc de confluență a râului Colițca sau Crasna practicau pe scară largă la acea dată pescuitul. Populația a suferit mult în perioada luptelor anti-habsburgice conduse de principele Transilvaniei Francisc Racoții al II-lea, comuna fiind când în mâna trupelor habsburgice, când în mâna curuților lui Racoții. După 1708, mulți au părăsit comuna și s-au așezat în localitățile din jurul văii Ierului, iar alții, în condiții foarte grele, trăiau ascunși prin păduri și tufișuri. Teritoriul comunei aparținea marilor feude nobiliare, majoritatea populației suferind în jugul iobăgiei, români și maghiari deopotrivă. Inscripția cea mai veche din comună se găsește pe clopotul bisericii reformate. Preoții erau plătiți de oameni. La începutul secolului al XVII-lea, fiecare om a fost obligat să plătească predicatorului una și jumătate cruce de grâu, cei care nu aveau pământ 25 de dinari și un plin de vin. Au mai fost obligați să plătească la botez o găină și o pâine și a presta la transport de lemne, la cosit, adunat fân și semănat. Vârșolț este o comună modernă, bine gospodărită, cu un standard economic ridicat, unde vei găsi oameni frumoși, binevoitori și harnici. Administrația locală accesează importante fonduri naționale și europene pentru a aduce un înalt standard de viață locuitorilor prin investiții în infrastructură, educație și turism. Zona turistică a comunei Vârșolț cuprinde numeroase elemente ale cadrului natural, elemente etnografice, aspecte istorice și culturale. Toate aceste elemente constituie obiective turistice de o rară frumusețe și bogăție. Promovarea potențialului turistic este necesară creșterii activității comunei ca destinație turistică. Potențialul natural este dat de rețeaua hidrografică, râul Crasna, cu afluentul său Colițca. Lacul de acumulare Vârșolț constituie un paradis al pescarilor și celor dornici de relaxare. Potențialul turistic antropic este dat mai ales de obiective religioase: Biserica Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului din Vârșolț, Biserica Reformată din satul Vârșolț de la 1700 și obiective cultural-istorice, placa comemorativă din satul Vârșolț sau monumentul istoric, turnul cu clopotnița din lemn din Recea de la 1701. Interesante sunt locuri și activități specifice zonei: peste 400 de pivnițe pentru vin, fântânile cu cununi de la Vârșolț, zilele Vârșolțului, culesul cepei, placa de tors cânepă, coronița din Vârșolț, balul culesului strugurilor, festivalul costumelor populare naționale și internaționale, haba sau șezătoarea, dansul și verjelul. Vârșolț e o comună pitorească din județul Sălaj. Este un loc unde tradițiile și frumusețea naturii se împletesc perfect. Fie că ești pescar sau nu, ai atât de multe lucruri frumoase ca să te privești în această adevărată oglindă a Transilvaniei, pentru că această oglindă au inventat-o oamenii frumoși. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: 了，这两只小孙子呢，来来来来来来来，今天的早鸟不能来来来来来来。
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
3: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
2: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
3: Mega Titan, forța modelării metalelor.
2: Mai multe pe megatitan.ro.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
4: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
5: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine! Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă. Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
0: La utilaje Macao găsești de toate. Mini excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole, ofertă specială, tractor de 25 de cai 4x4 la 4400 euro cu

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitați colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultătorii, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră ne duce tocmai în județul Sălaj, mai exact în comuna Meseșenii de Jos, alături de domnul primar Gheorghe Prodan. Bine v-am găsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bună ziua noastră și ascultătorilor noastre. Mă bucur că ați revenit, nu știu, după câteva luni.
1: Bucuria este reciprocă, domnule primar Gheorghe Prodan, mai ales că știm că se muncește foarte mult și se muncește intens, am putea spune, la nivelul comunității din Meseșenii de Jos. Așa că vreau să vă întreb ce lucrați în această perioadă, domnule primar Gheorghe Prodan, dar de asemenea și ce veți lucra în perioada următoare.
2: Acum, de la ultima intervenție cu noastră, știți că atunci ziceam că alerg după avize. Ei, la această dată avem semnat un contract de finanțare pentru înființarea unei rețele inteligente de distribuție de gaze pe întreaga comună. De asemenea, dacă atunci vă spuneam că avem probleme cu apa, vreau să vă spun că astăzi chiar nu avem, chiar n-am avut în anul ăsta deloc probleme cu apa. Mai mult decât atât, în perioada imediat următoare vom face și câteva probe pe rețeaua de alimentare cu apă de la Tarnița. Acum două săptămâni am fost racordați și sperăm ca cele două surse, adică puțurile noastre și cu aducțiunea de apă de la Tarnița, să nu avem chiar deloc probleme cu apa în perioadele următoare. În ceea ce privește proiectele realizate până în această dată, am finalizat un plan urbanistic general prin PNRR, care a fost aprobat în ședință de Consiliu și urmează să fie aprobat prin hotărâri de guvern, pentru că noi suntem în zona istorică cu câteva monumente cuprinse în cap și monumente UNESCO. Așa, am finalizat un proiect pe PNRR privind dotarea și mobilizarea cu mobilier a școlilor din comuna noastră. La această dată avem semnat un contract pe fonduri europene privind furnizarea de servicii integrate în comunitățile rurale. Prin acest proiect ne adresăm persoanelor vulnerabile și urmează să efectuăm lucrări de amenajare și reparații la 20 de case la aceste persoane, să dotăm cu mobilier 10 familii, să asigurăm dotarea cu produse de igienizare la 30 de familii și de asemenea să asigurăm furnizarea de îmbrăcăminte, încălțăminte și rechizite pentru copiii vulnerabili. În acest proiect vom lucra cu personal atât din primărie cât și personal angajat, adică personal asistent social, asistent medical și un mediator școlar. Suntem în fază de întocmirea proiectului tehnic pentru o capelă în localitatea Aghireș, finanțată parțial din fonduri europene.
1: Domnule primar Gheorghe Prodan, știu că și în perioada următoare aveți pe agendă proiecte importante care vizează bunăstarea comunității din Meseșenii de Jos. Despre ce este vorba?
2: În perioada următoare, așa cum a zis noastră, în perioada următoare, avem câteva proiecte pe care le-am depus și au fost și admise și le-am câștigat. Este vorba de proiecte pe ADR Nord-Vestul Transilvaniei. Sunt patru proiecte frumoase. Un prim proiect se referă la realizarea coridorului de mobilitate metropolitană în comuna Meseșenii de Jos. Un proiect frumos, un proiect destul de valoros, ca să spunem așa, între ghilimele, de 30 de milioane de euro. De asemenea, am câștigat un alt proiect care se referă la regenerarea și creșterea siguranței spațiilor publice în comuna Meseșeni de Jos. Un alt proiect este înființarea de parc de aventură în localitatea Meseșenii de Sus și un alt proiect este înființarea de parc de specializare inteligentă în localitatea Meseșenii de Jos. Acum, săptămâna trecută, am depus și am un proiect pe fondul de modernizare. Proiectul se referă la dezvoltarea de capacități de producere energiei electrice din resurse regenerabile. Încerc prin acest proiect să asigur tot consumul de energie electrică care este atât pe iluminatul public cât și la tot ceea ce aparține primăriei, toate clădirile care aparțin primăriei, având în vedere că noi nu suntem o comună care să avem resurse minerale sau știu să ne bazăm pe ceva, am zis să vedem, să facem ceva legat de economii, legat de de cât se poate să avem cheltuieli cât mai puține pe bază de pe tot ce înseamnă consum.
1: Mulțumim tare mult, mult succes vă dorim în continuare și vă așteptăm alături de noi cu mare, mare drag oricând veți dori. Aici suntem pentru dumneavoastră.
2: Mulțumesc tare mult, cu tot dragul. Să rămână.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
2: Doamne ajută.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Gheorghe Prodan, primarul comunei Meseșenii de Jos, județul Sălaj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Emisiune susținută de Consult Imobil.
4: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consult Imobil.
3: consultimobil.ro.
4: Casă dulce casă.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Kelemen Hunor după consultările de la Cotroceni. UDMR nu intră la guvernare, dar ar putea susține un executiv format în jurul PSD. Primăria Baia Mare dă startul unei noi etape pentru teatrul municipal. Management nou, investiții majore și spectacole mai aproape de comunitate. Siguranță sporită pe drumul județean 108R, Consiliul Județean Sălaj și ADR Nord-Vest au semnat finanțarea pentru lucrări de consolidare. Acum știrile pe larg. Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat după consultările de la Palatul Cotroceni că formațiunea sa nu va face parte din viitorul guvern. Liderul UDMR spune însă că partidul ar putea susține din Parlament un executiv construit în jurul PSD dacă și PNL contribuie la asigurarea voturilor necesare pentru învestire. Kelemen Hunor a explicat că UDMR nu poate trece într-un interval atât de scurt de la o formulă politică la alta, în condițiile în care propunerea de guvern susținută săptămâna trecută nu a trecut de votul Parlamentului. Kelemen Hunor a atras atenția că interimatul guvernamental nu mai poate fi prelungit, invocând inclusiv faptul că un executiv interimar nu are capacitatea constituțională de a iniția o rectificare bugetară. În acest context, liderul UDMR consideră necesară formarea cât mai rapidă a unui guvern cu puteri depline și spune că soluția trebuie găsită prin negocieri între partidele parlamentare. În ceea ce privește alegerile anticipate, președintele UDMR a respins categoric această variantă. Kelemen Hunor consideră că un nou scrutin nu ar rezolva problemele politice actuale și ar putea complica și mai mult situația. Acesta a susținut că partidele trebuie să continue dialogul și să găsească un compromis care să permită formarea unei majorități parlamentare. Liderul UDMR a mai declarat că în cazul în care o nouă propunere de premier nu ar obține voturile necesare în Parlament, președintele României ar trebui să facă noi desemnări pentru a menține presiunea asupra partidelor în vederea unui acord. Potrivit lui Kelemen Hunor, politica presupune dialog și compromis, iar formațiunile parlamentare trebuie să identifice în continuare o soluție pentru depășirea blocajului. Cu detalii vine președintele UDMR, Kelemen Hunor.
3: Nu vom face parte din următorul guvern aproape 100%. Săptămâna trecută am mers în Parlament cu un premier desemnat, Zicrin Mureșan, cu o coaliție minoritară care nu a trecut. Mâine nu putem să fim într-o altă coaliție, să sar dintr-un tren în celălalt într-o săptămână. S-a schimbat ceva? Nu s-a schimbat nimic. Dar putem susține un guvern în jurul PSD-ului, dar e nevoie și de PNL. Sau o parte din PNL, nu vorbesc de cei 16. Deci eu cred că președintele cel puțin mai are cu desemnarea de azi două desemnări de făcut. Ca să împingă partidele spre dialog. Și eu cred că mai este loc de dialog și mai este loc de compromis. Anticipatele nu rezolvă nimic. Absolut nimic.
2: Primăria Baia Mare, prin primarul Doru Dăncuș, anunță o nouă etapă pentru teatrul municipal, odată cu numirea lui Mihai Vălu în funcția de manager pentru un mandat de 3 ani. Municipalitatea își propune creșterea numărului de spectacole, atragerea unui public mai numeros și o promovare mai intensă a activității teatrului. Noul manager are o experiență de 30 de ani în cadrul instituției, unde a fost scenograf și șef de producție. Primarul Doru Dăncuș spune că experiența acestuia va fi importantă în perioada următoare, mai ales în contextul proiectului de reabilitare și modernizare a teatrului municipal, finanțat prin Ministerul Dezvoltării. Până la începerea și derularea lucrărilor, teatrul va funcționa în actualul sediu, apoi în spații alternative, urmând ca la final să revină în clădirea modernizată. Municipalitatea ia în calcul și organizarea unor spectacole în cartiere și noile spații publice ale orașului, pentru ca teatrul să fie mai aproape de comunitate. În paralel, Primăria Baia Mare a finalizat lucrările de modernizare a Teatrului de Păpuși, investițiile totale ajungând la aproximativ 1,31 milioane de lei. Noua sală a fost deschisă pe 2 octombrie, cu avanpremiera spectacolului Vrăjitorul din Oz. Primarul Doru Dăncuș spune că investițiile în cultură trebuie să fie însoțite de rezultate și de o relație mai apropiată cu publicul. Obiectivul municipalității fiind ca Teatrul Municipal Baia Mare să intre într-o nouă etapă atât din punct de vedere al infrastructurii, cât și al activității artistice. Consiliul Județean Sălaj și ADR Nord-Vest au semnat contractul de finanțare pentru punerea în siguranță a drumului județean 108R pe sectorul afectat de alunecări de teren. Investiția are ca obiectiv principal creșterea siguranței și a confortului pentru participanții la trafic, dar și îmbunătățirea legăturii dintre comunitățile din zonă și municipiile Zalău și Cluj-Napoca. Proiectul vizează în special locuitorii comunelor Tresnea, Agriș și Bucium, care folosesc acest drum pentru deplasările către principalele centre urbane. Lucrările vor include consolidarea versantului și refacerea structurii rutiere pe sectorul afectat de alunecări. De asemenea, vor fi realizate acostamente, parapete și marcaje rutiere noi, precum și elemente luminoase menite să asigure o vizibilitate mai bună pe timp de noapte. Valoarea totală a investiției este de 16,3 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată prin Programul Regional Nord-Vest. Contractul marchează astfel un nou pas pentru modernizarea infrastructurii rutiere din județ și pentru creșterea siguranței pe unul dintre drumurile importante pentru comunitățile din zonă. Joi 8 octombrie, vremea va fi în general frumoasă și neobișnuit de caldă pentru această perioadă în nord-vestul Ardealului. Temperaturile maxime se vor situa în general între 24 și 27 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în zonele joase. În Cluj și Sălaj, ziua va fi predominant însorită, cu maxime de aproximativ 26-27 de grade Celsius. Dimineața va fi mai răcoroasă, iar minimele vor coborî spre 10-11 grade Celsius. Și în Maramureș și Bistrița Năsăud, vremea se menține plăcută, cu mult soare și temperaturi de până la 25-26 de grade Celsius. Noaptea și dimineața valorile termice vor fi în jurul la 9-10 grade Celsius. Vântul va sufla în general slab până la moderat, însă în zonele montane, mai ales pe creste, pot apărea intensificări. Spre seară, în vestul și nordul țării, norii se pot înmulți, iar izolați sunt posibile averse și descărcări electrice. Per ansamblu, ziua de joi va fi o zi caldă și predominant însorită, cu valori termice cu mult peste cele obișnuite pentru începutul lunii octombrie. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: www.inox.ro. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
1: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag. La Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show.
5: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
6: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.

0: emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătorim prin județul Maramureș și ajungem în orașul Dragomirești alături de domnul primar Vasile Țiplea. Bine v-am găsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor postului de radio Radio Someș.
2: Domnule primar Vasile Țiplea, știu că nu neglijați cultura și că face parte activă din viața comunității dumneavoastră. Știu că ați avut de-a lungul acestui an evenimente frumoase și că urmează să mai pregătiți evenimente la fel de frumoase și în perioada următoare.
3: Mă bucură foarte mult dorința dumneavoastră de a informa ascultătorii vis-a-vis de partea culturală. Aș începe prin a spune că în acest moment amenajăm la Dragomirești un parc etnografic unde am reușit să așezăm mai multe gospodării tradiționale pe care le-am salvat de la distrugere, ele fiind donate de cetățeni din Dragomirești. Este vorba de case, de anexe, de acareturi. În acest moment, aceste gospodării au fost completate de faptul că așezăm în centrul acestui parc vechea biserică a mănăstirii de la Dragomirești, care a fost zidită între 1955 și 1957. Sigur, această biserică făcută în condiții destul de delicate, ne aducem aminte de perioada prigoanei anticomuniste împotriva bisericii și a intelectualității românești din acea perioadă. Această biserică a avut o perioadă când a fost, în care a slujit Sfântul Dometie Manolache, canonizat anul trecut pentru activitatea pe care a avut-o la mănăstirea Armeț, dar între 1958 și 1959 a fost starețul mănăstirii Dragomirești și ne-am bucurat tare mult că am putut să oferim un nou început acestei bisericuțe de lemn, așezând-o în parcul etnografic de la Dragomirești. În altă ordine de idei, anul acesta am sărbătorit 100 de ani de la nașterea celei dintâi voci a cântecului popular din Maramureș, este vorba de Victoria Darvai. A avut o parte din familie în Dragomirești, a fost la școala de la Dragomirești. În 1939, în timpul vizitei regelui Mihai, pe atunci mare voievod de Alba Iulia, împreună cu colegii săi din clasa palatină, Victoria Darvai a susținut un concert în fața acestei delegații, regele Mihai fiind însoțit de mai mulți profesori de la această clasă specială. Și între aceștia aș aminti pe Nicolae Iorga și pe Dimitrie Gusti. Pentru această prezență scenică, Casa Regală a oferit o bursă Victoriei Darvai. În acest fel, ea putând să-și continuă studiile muzicale la Cluj-Napoca, iar ulterior, în timpul ocupației Clujului de către trupele hortiste, a studiat la Turda, unde și-a luat bacalaureatul, iar mai târziu la Conservatorul de la București, fiind eleva Mariei Tănase. Noi am demarat organizarea unui concurs național de interpretare a cântecului popular dedicat Victoriei Darvai. Anul acesta a ajuns la a cincea ediție și ne-am bucurat să vedem că și anul acesta câștigătorul acestui concurs a confirmat prin alte evenimente similare pe care le-a câștigat la festivalurile concurs la nivel național.
2: Ne bucurăm tare mult să primim aceste vești bune din partea dumneavoastră, domnule primar Vasile Țiplea, și să putem să observăm câte lucruri frumoase se petrec pentru comunitatea din Dragomirești. Este mereu o plăcere să vedem o comunitate cu atât de multă istorie și cultură în spate, care continuă până la urmă să ducă mai departe tradiția și tot ce este mai frumos.
3: Cred că este un efort conjugat. Pe de o parte a funcționarilor din primărie, pe de altă parte a Consiliului Local și, de ce nu aș spune, și al dumneavoastră. În urmă cu vreo 2 ani am ascultat la Radio Someș un material foarte, foarte bine realizat despre istoria Dragomireștiului, pentru care nu pot decât să vă felicit.
2: Mulțumim tare mult, domnule primar Vasile Țiplea, și nu vreau să punem punct intervenției noastre înainte de a vă oferi prilejul să împărtășiți un mesaj cu toți ascultătorii noștri care ne ascultă în aceste momente.
3: Păi, aș spune că în acest moment trebuie să ne încărcăm cu foarte multă răbdare și speranță că vom traversa cu toții aceste vremuri destul de tulburi, nu neapărat pentru Dragomirești sau pentru Maramureș, ci pentru întreaga țară, și poate ușor, ușor vom vedea și noi mai multă lumină sub cer.
2: Mulțumim tare mult, domnule primar, și vă așteptăm alături de noi cu mare drag și pe viitor, cu vești la fel de bune despre comunitatea dumneavoastră și nu numai. Mult succes vă dorim în continuare în tot ce vă veți propune.
3: Vă mulțumesc tare mult pentru onoarea de a fi invitat în emisiunea dumneavoastră. Mulțumesc!
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Alături de noi a fost domnul primar Vasile Țiplea, primarul orașului Dragomirești, județul Maramureș. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
1: Ambient. Casa casei tale.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
5: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărătorii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături.
6: Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2.
7: Totul pentru familia ta.
8: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
9: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
10: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
9: Ne găsești și pe Facebook.
10: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
9: roserhouse.ro.
11: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
12: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
11: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
12: Poate așa reușesc să zâmbesc din toate.

0: cu 149 în Cluj.
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
2: La Utilaje Macau găsești de toate. Mini excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole, ofertă specială, tractor de 25 de cai 4x4 la 4.400 euro cu 4 ani garanție și transport gratuit.
3: Utilaje Macau, puterea în mișcare, fiecare proiect o mare realizare. Utilaje Macau.
2: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare.

de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Acolo unde, așa cum spune lumea, se agață harta în cui, la doar 9 km de centrul geografic al Europei, de-a lungul râului Tisa și în granița cu Ucraina, se află un loc de o frumusețe aparte. Bocșcoiu Mare este o comună în județul Maramureș, formată din satele Bocșcoiu Mare, Reședința, Crăciunești, Lunca la Tisa și Tisa. Bocșcoiu Mare, deși este cel mai mic dintre satele componente, dispune de dotări edilitare necesare funcționării instituțiilor de stat, primăria, dispensarul uman, postul de poliție, oficiul poștal, căminul cultural. Numele vechi al localității este Bocșcău. Prima atestare documentară este în 1364. Partea aflată în prezent în România se numea Bocșcăul Nemțesc, iar partea aflată în prezent în Ucraina era Bocșcăul Mare. Localitatea este atestată în 1447 ca Vila Olahalis Bocșco, proprietatea valahului Pancu din Crăciunești. Satul Tisa este pomenit încă de la 1385 ca fiind o proprietate a lui Cândea. Până în 1948, Bocșcoiu Mare a fost singura localitate situată pe ambele maluri ale râului Tisa. Oamenii sunt harnici, gospodari și luminoși. Ocupațiile de bază ale locuitorilor sunt creșterea animalelor și cultivarea plantelor. Mai există însă și alte domenii în care localnicii își desfășoară activitatea: fabricarea pieselor de schimb auto, fabricarea cărămizii, prelucrarea lemnului și comerț. Prezența la nivelul comunei a unor izvoare de apă minerală oferă posibilitatea investitorilor de a le valorifica prin amenajarea unor baze de tratament, cât și a unor centre de îmbuteliere. O altă posibilitate de afaceri este dată de solul argilos, iar pomicultura aduce venituri semnificative. Zona este favorabilă și pentru dezvoltarea apiculturii. Administrația locală se preocupă să fructifice la maxim beneficiile cu care comuna a fost hărăzită. Proiectele europene, dezvoltarea rurală și, nu în ultimul rând, turismul sunt preocupări constante ale autorităților de aici. La o aruncătură de băți de Sighetul Marmației, în satul Tisa din comuna Bocșcoiu Mare, s-a născut un muzeu al pasiunii pentru frumos și tradiții. Muzeul aparține familiei Pipaș. Valoarea impresionantei colecții este dublată de o atmosferă mai mult decât plăcută, care te întâmpină încă de la poartă. Între rondurile de flori, câteva statui stau așezate pe socluri discrete. Undeva în dreapta, într-un șopron, sunt aranjate piese de mobilier țărănesc vechi. Toate exponatele provin numai din comunele județului Maramureș. Pe lângă impresionanta colecție de statui, familia Pipaș deține peste 60 de desene ale lui Marcel Chirnoagă, achiziționate începând cu 1980. O serie de 17 desene prezintă viziunea artistului asupra apocalipsei. În alte lucrări, Chirnoagă ironizează regimul comunist. Numeroase alte desene în tuș îi au ca autor pe Vasile Cazar, Vida Gheza, Octav Grigorescu. De mai bine de două decenii, familia Pipaș colecționează și dantele, astfel că în prezent colecția a ajuns la peste 2000 de exponate. O mare parte a dantelelor a fost obținută de la negustorii evrei din Sighet, care aveau relații în apusul Europei. Altele provin din penitenciarul Sighet, unde erau produse de deținute. Alte obiective turistice sunt biserica din Lunca la Tisa, conacul Soploncai Zoltan din Tisa, dar și frumoasa zonă unde te așteaptă oameni ospitalieri și veseli. Cei mai mulți locuitori sunt români, cu o importantă minoritate de ucrainieni și maghiari. Credința creștină a locuitorilor acestei zone a strălucit într-o lumină încă din vechime, dându-le oamenilor un sens și putere în fața furtunilor vieții. Creștini ortodoxi, romano și greco-catolici, dar și alte confesiuni, trăiesc aici în pace și colaborare. Dintre personalitățile născute aici, de importanță crucială este Teodor Romja, episcop greco-catolic, martir al credinței, care a fost și beatificat. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea. de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.
6: Edil!

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Virtuozitate, emoție și mari instrumentiști într-o singură seară. Vineri 23 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, gala laureaților Festivalului Dumitru Fărcaș, cu Valeriu Cașcaval, Ovidiu Barteș, Ionel Sabo, Vitalie Advahovă, Daria Vasile, Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și invitați din Statele Unite. Bilete în librăriile Cărturești din Cluj-Napoca și online pe MyTicket și EnterTix. Organizator Fundația Dumitru Fărcaș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim și călătorim și ajungem într-o comunitate foarte frumoasă din județul Cluj, și anume Comuna Iara, alături de domnul primar Ioan Popa. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Sărămâinile și mulțumim din nou pentru că ne-ați invitat să discutăm cu cetățenii și să-i invităm la Ziua Recoltei.
1: Vreau să vorbim în cele ce urmează, domnule primar Ioan Popa, despre acest eveniment frumos, Ziua Recoltei, pentru că toamna ne aduce foarte multe bogății. Acest eveniment are focusul tocmai îndreptat spre aceste bogății ale toamnei pe care le cinstim în acest deosebit eveniment pe care urmează să-l puneți în scenă. Așadar, domnule primar Ioan Popa, ce ați pregătit pentru Ziua Recoltei din acest an, care urmează să aibă loc în data de 17 octombrie în Comuna Iara, județul Cluj?
2: Ziua Recoltei este un eveniment foarte important pentru comunitatea noastră. Deci este în data de 17 octombrie 2026. Am pregătit destul de multe activități, deci pentru oameni, pentru copii, pentru producători agricoli, pentru cetățenii comunei, dar nu numai, și pentru toți oamenii care vreau să vină în comunitatea noastră să vadă comunitatea și să vadă ce am pregătit aici pentru dânsii. Și anume, să încep cu cei mai mici, deci pentru tineri. Deci am pregătit multe activități, în baza sportivă se va face acest eveniment, deci sunt multe activități pentru copii, începând de la topogane, deci pictură pe față, ateliere de lucru vor fi pentru copii, vom proiecta filmulețe pentru cei mai micuți și mai mari, vom aduce o roată a olarului unde ne ajută Cornel Vana, pictorul de la Turda. Deja am început cu copiii la școală să facă diferite oale. Deci zona noastră cândva, acum câteva decenii bune, erau renumită în olărit, deci zona noastră. Și încercăm să reînviem această tradiție veche, acest meșteșug vechi. O să facem și o expoziție cu vânzare, deci pentru copii, deci ei o să își poată vinde tot ceea ce își produc, deci picturi, obiecte din artă. Vom organiza împreună cu ei o tombolă, deci pentru și iar toți banii care se vor câștiga din această tombolă vor merge în asociația de părinți, deci pentru a ajuta copiii școlii gimnaziale Iară. Vom avea, în afară de activitățile cu copiii, deci vor fi o competiție culinară care va avea loc între sate. Deci am făcut 11 echipe, deci fiecare sat și-a făcut o echipă de master chef, de specialiști în arta culinară. Ei vor primi câte un porc, deci gata, o carcasă de porc de fapt, deci gata, pregătit, tranșat, pârlit tot. Și fiecare își va face produse tradiționale ce vrea fiecare echipă. Vor fi jurizați, vor intra într-o competiție. În perioada până fac mâncarea avem și spectacol de susținut de băieții de la noi din zonă, deci cântăreți de la noi din zonă. E vorba de orchestra domnului Bogdan Dumitru. Bineînțeles că vom fi animați și va prezenta Vărul Săndel, deci va prezenta întreaga activitate. În afară de competiția culinară, vom avea și un atelier pentru adulți, vom duce un cazan, un mini cazan, un cazan de dimensiuni mai mici, și unde vom arăta cum se face tradițional țuica și, bineînțeles, vom și gusta. Și cei care vor veni vor putea gusta o țuică tradițională direct de la cazan. Bineînțeles că și persoanele care o să vină la noi în comunitate, o să beneficieze, dacă vin cu copiii, de toate aceste activități. O să mai fie și ponei pentru copii, pentru călărie, echitație. Și pot, bineînțeles, să guste și aceste bunătăți pe care o să le facă echipele noastre de bucătari. Vom avea de dimineață și un meci de fotbal, deci în memoria lui Ioan Samoilă, în memorialul lui Ioan Samoilă, de la ora 10, în parcul comunal. După concursul culinar, vom încerca să adunăm cuplurile de vârstnici, deci sperăm să vină cât mai multe cupluri, cei care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Deci am invitat pe toți să vină în baza sportivă și ei la eveniment. Vor fi premiați, deci vor primi o mică sumă de bani, o atenție, deci încercăm să facem o socializare cu toți cetățenii aparținătoare fiecărui sat și să ne integrăm atât cei mici cât și cei adulți și mari în aceste evenimente. Copiii care au rezultate deosebite la școală vor fi și ei premiați, la fel și cei care vor cânta, deci vom face un gen de karaoke, deci vor cânta pentru fiecare sat, am identificat copiii care vor cânta pentru fiecare sat și în felul acesta încercăm să ne creăm o bună dispoziție și să socializăm între diferite generații, deci să gestionăm lucrurile în așa fel încât să socializeze întreaga comunitate, de la mic la mare.
1: Eu țin să zic că mi se pare un eveniment inedit, dacă îmi permiteți, un eveniment unde toată comunitatea este implicată. Mi-a atras atenția faptul că o să fie karaoke, atelier pentru adulți. În cadrul atelierului vreau să vă zic că se va învăța cum se face țuica la cazan, concurs culinar și mai ales că focusul este îndreptat spre producătorii locali și tocmai acest lucru vreau să vă întreb, cât de important este ca producătorii locali să fie sprijiniți?
2: Extrem de important. Deci, noi în fiecare an facem târguri, diferite târguri în care producătorii locali să-și vândă produsele. Și noi am observat de-a lungul timpului faptul că mulți, prin aceste târguri, promovând anumite produse, au început să-și dezvolte afaceri, micile afaceri, că nu poți să zici că e o afacere mare. Și vă dau un simplu exemplu, prin pâine de casă, la astfel de competiții culinare sau de târguri, a fost expusă mult pâinea de casă și a avut o trecere extraordinar de mare. Și a început o doamnă care și-a făcut până la urmă, și-a deschis și o mică firmă în sensul ăsta și face pâine de casă, bineînțeles că tradițional. Și are o trecere extraordinar de mare. Toată lumea poate să vină să-și comande pâine de casă, joia, vinerea, sâmbăta. Doamna face astfel de pâini, face câte 3-4 cuptoare de pâine pe care le vinde. Un lucru extraordinar. Și în felul acesta sunt mai mulți producători care pot să-și vândă produsele, deci ori făcut reclamă și nu mai e nevoie să meargă prin piețe, că deja cetățenii vin direct la sursă. Chiar doamna Nemes, pe care o felicităm, și-a făcut și un punct gastronomic în sensul acesta și oamenii pot să vină să consume astfel de produse tradiționale. Are și o microfermă de animale, face și produse din lapte și chiar și produse din carne.
1: Ne bucurăm tare mult să auzim aceste lucruri, domnule primar Ioan Popa, și vă felicităm pe această cale pentru ceea ce faceți pentru comunitatea dumneavoastră, acest eveniment frumos care urmează așadar în data de 17 octombrie, ziua recoltei. Vreau să vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi și că am putut să aducem în atenția ascultătorilor noștri acest eveniment frumos care urmează să aibă loc la nivelul comunității din Iara, județul Cluj.
2: Vă mulțumim și noi tare mult și vă așteptăm cu drag pe toată lumea, dar și pe noastră de la Radio Someș.
1: Cu mare, mare drag, domnule primar, mulțumim tare mult, Doamne ajută și numai bine, vă dorim și succese pe viitor.
2: Doamne ajută, mulțumim, Doamne ajută, sănătate tuturor.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ioan Popa, primarul comunei Iara, județul Cluj. Vă reamintesc că ziua recoltei urmează să aibă loc în data de 17 octombrie. Rămâneți în continuare în familia Radio Someș.

0: 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
1: TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
2: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
3: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
2: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
3: Poate așa reușesc să zâmbesc din toate.

0: 149 în Cluj.
1: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine? Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
2: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat, la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița Năsăud.
1: Sezonul îți aduce la Simprocom motosapa de 7 cai putere pe benzină de la 1399 de lei și motocultor de 18 cai putere pe benzină, pornire electrică, de la 3699 de lei. Tot la Simprocom îți dotezi orice utilaj cu plug de arat, bilonat, scos cartof, roți metalice, semănătoare sau remorcă, inclusiv cu tracțiune. Pentru pachetele achiziționate oferim livrare gratuită la tine acasă. Vino acum la Simprocom în Bistrița Năsăud sau pe simprocom.ro.
5: Hotea Ceramic.

Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Kelemen Hunor, după consultările de la Cotroceni, UDMR nu intră la guvernare, dar ar putea susține un executiv format în jurul PSD. Primăria Baia Mare dă startul unei noi etape pentru teatrul municipal, management nou, investiții majore și spectacole mai aproape de comunitate. Siguranță sporită pe drumul județean 108R, Consiliul Județean Sălaj și ADR Nord-Vest au semnat finanțarea pentru lucrări de consolidare. Acum știrile pe larg! Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat după consultările de la Palatul Cotroceni că formațiunea sa nu va face parte din viitorul guvern. Liderul UDMR spune însă că partidul ar putea susține din Parlament un executiv construit în jurul PSD dacă și PNL contribuie la asigurarea voturilor necesare pentru învestire. Kelemen Hunor a explicat că UDMR nu poate trece într-un interval atât de scurt de la o formulă politică la alta, în condițiile în care propunerea de guvern susținută săptămâna trecută nu a trecut de votul Parlamentului. Kelemen Hunor a tras atenția că interimatul guvernamental nu mai poate fi prelungit, invocând inclusiv faptul că un executiv interimar nu are capacitatea constituțională de a iniția o rectificare bugetară. În acest context, liderul UDMR consideră necesară formarea cât mai rapidă a unui guvern cu puteri depline și spune că soluția trebuie găsită prin negocieri între partidele parlamentare. În ceea ce privește alegerile anticipate, președintele UDMR a respins categoric această variantă. Kelemen Hunor consideră că un nou scrutin nu ar rezolva problemele politice actuale și ar putea complica și mai mult situația. Acesta a susținut că partidele trebuie să continue dialogul și să găsească un compromis care să permită formarea unei majorități parlamentare. Liderul UDMR a mai declarat că în cazul în care o nouă propunere de premier nu ar obține voturile necesare în Parlament, președintele României ar trebui să facă noi desemnări pentru a menține presiunea asupra partidelor în vederea unui acord. Potrivit lui Kelemen Hunor, politica presupune dialog și compromis, iar formațiunile parlamentare trebuie să identifice în continuare o soluție pentru depășirea blocului. Cazului. Cu detalii vine președintele UDMR, Kelemen Hunor.
3: Nu vom face parte din următorul guvern aproape 100%. Săptămâna trecută am mers în Parlament cu un premier desemnat, Zicvin Mureșan, cu o coaliție minoritară care nu a trecut. Mâine nu putem să fim într-o altă coaliție, să sar dintr-un tren în celălalt într-o săptămână. S-a schimbat ceva? Nu s-a schimbat nimic. Dar putem susține un guvern în jurul PSD-ului, dar e nevoie și de PNL. Sau o parte din PNL, nu vorbesc de cei 16. Deci eu cred că președintele cel puțin mai are cu desemnarea de azi două desemnări de făcut. Ca să împingă partidele spre dialog. Și eu cred că mai este loc de dialog și mai este loc de compromis. Anticipatele nu rezolvă nimic. Absolut nimic.
2: Primăria Baia Mare, prin primarul Doru Tâncuș, anunță o nouă etapă pentru teatrul municipal, odată cu numirea lui Mihai Vălu în funcția de manager pentru un mandat de 3 ani. Municipalitatea își propune creșterea numărului de spectacole, atragerea unui public mai numeros și o promovare mai intensă a activității teatrului. Noul manager are o experiență de 30 de ani în cadrul instituției, unde a fost scenograf și șef de producție. Primarul Doru Tâncuș spune că experiența acestuia va fi importantă în perioada următoare, mai ales în contextul proiectului de reabilitare și modernizare a teatrului municipal, finanțat prin Ministerul Dezvoltării. Până la începerea și derularea lucrărilor, teatrul va funcționa în actualul sediu, apoi în spații alternative, urmând ca la final să revină în clădirea modernizată. Municipalitatea ia în calcul și organizarea unor spectacole în cartiere și noile spații publice ale orașului, pentru ca teatrul să fie mai aproape de comunitate. În paralel, Primăria Baia Mare a finalizat lucrările de modernizare a Teatrului de Păpuși, investițiile totale ajungând la aproximativ 1,31 milioane de lei. Noua sală a fost deschisă pe 2 octombrie cu avanpremiera spectacolului Vrăjitorul din Oz. Primarul Doru Tâncuș spune că investițiile în cultură trebuie să fie însoțite de rezultate și de o relație mai apropiată cu publicul. Obiectivul municipalității fiind ca Teatrul Municipal Baia Mare să intre într-o nouă etapă atât din punct de vedere al infrastructurii, cât și al activității artistice. Consiliul Județean Sălaj și ADR Nord-Vest au semnat contractul de finanțare pentru punerea în siguranță a drumului județean 108R, pe sectorul afectat de alunecări de teren. Investiția are ca obiectiv principal creșterea siguranței și a confortului pentru participanții la trafic, dar și îmbunătățirea legăturii dintre comunitățile din zonă și municipiile Zalău și Cluj-Napoca. Proiectul vizează în special locuitorii comunelor Treznea, Agriș și Bucium, care folosesc acest drum pentru deplasările către principalele centre urbane. Lucrările vor include consolidarea versantului și refacerea structurii rutiere pe sectorul afectat de alunecări. De asemenea, vor fi realizate acostamente, parapete și marcaje rutiere noi, precum și elemente luminoase menite să asigure o vizibilitate mai bună pe timp de noapte. Valoarea totală a investiției este de 16,3 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată prin Programul Regional Nord-Vest. Contractul marchează astfel un nou pas pentru modernizarea infrastructurii rutiere din județ și pentru creșterea siguranței pe unul dintre drumurile importante pentru comunitățile din zonă. Joi 8 octombrie, vremea va fi în general frumoasă și neobișnuit de caldă pentru această perioadă în nord-vestul Ardealului. Temperaturile maxime se vor situa în general între 24 și 27 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în zonele joase. În Cluj și Sălaj, ziua va fi predominant însorită, cu maxime de aproximativ 26-27 de grade Celsius. Dimineața va fi mai răcoroasă, iar minimele vor coborî spre 10-11 grade Celsius. Și în Maramureș și Bistrița Năsăud, vremea se menține plăcută, cu mult soare și temperaturi de până la 25-26 de grade Celsius. Noaptea și dimineața valorile termice vor fi în jurul la 90 grade Celsius. Vântul va sufla în general slab până la moderat, însă în zonele montane, mai ales pe creste, pot apărea intensificări. Spre seară, în vestul și nordul țării, norii se pot înmulți, iar izolat sunt posibile averse și descărcări electrice. Per ansamblu, ziua de joi va fi o zi caldă și predominant însorită, cu valori termice cu mult peste cele obișnuite pentru începutul lunii octombrie. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

aplicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Ție arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Mănăstirea Dumbrava, situată la 55 de kilometri de Alba Iulia, a fost ridicată în numai un an și jumătate și rivalizează cu cele mai celebre așezăminte de acest fel din țară. Părintele Teodor Crișan, ctitorul locașului, a reușit această performanță cu sprijinul financiar al jucătorilor din echipa națională de fotbal a României. În prezent, mănăstirea este casă pentru copii orfani, bătrâni suferinți și chiar mame care au nevoie de ajutor. Piatra de temelie a mănăstirii, care poartă hramul Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, a fost pusă în 1996 de către înalt preasfinția sa Andrei al Albei Iuliei, pe locul unde în 1703 preotul Ioan a fost martirizat pentru apărarea dreptei credințe, fiind ars de viu într-o căpiță cu fân. Mănăstirea este construită în formă de cetate, cu clopotnița la intrare și biserica în centru. Biserica păstrează stilul românesc, având pridvor, pronaos, naos și altar. Biserica și chiliile au fost sfințite în 1998, spune preotul Teodor Crișan, iar pentru acest fapt se spune că aceasta este mănăstirea construită în cel mai scurt timp din România. În primii doi ani de construcție, costurile lucrării s-au ridicat la peste 200.000 de lei, cea mai mare parte din sumă reprezentând donații ale generalului Anghel Iordănescu și ale elevilor săi din acea vreme. Ctitoria de la Dumbrava este numită de localnici și mănăstirea fotbaliștilor, datorită contribuției acestora la ridicarea Sfântului Locaș, fostul selecționer Anghel Iordănescu, numit de duhovnicul său Tata Puiu, datorită numeroaselor donații făcute pentru viețuitorii din Dumbrava de-a lungul anilor, a contribuit cu o sumă destul de importantă de bani la edificarea mănăstirii. Alături de antrenorul senator, mulți foști sau actuali fotbaliști au donat bani pentru Sfântul Așezământ. Cei mai apropiați de părintele Vasile, fiind Adrian Ilie, Dorinel Munteanu sau Ionel Ganea, Bogdan Stelea, Marius Nicolae, Bogdan Lobonț, Florentin Petre și mulți alții. Părintele Todiraș, cum îi spun enoreașii, a efectuat slujba religioasă care a devenit celebră de dinaintea plecării tricolorilor la campionatul mondial de fotbal din 1994, campionat în timpul căruia România a obținut unele dintre cele mai importante rezultate din istoria acestui sport. De atunci, majoritatea fotbaliștilor tricolori au menținut legătura cu duhovnicul din Dumbrava, chiar dacă între timp au ieșit din circuitul naționalei. Susținerea din partea fenomenului fotbalistic continuă și în prezent. În 2016, Federația Română de Fotbal a organizat la Alba Iulia un meci caritabil și un spectacol pentru copiii instituționalizați de la Dumbrava. Sub coordonarea părintelui Crișan, care între timp s-a călugărit și a devenit arhimandritul Vasile, și cu ajutorul multor oameni sufletiști și generoși, s-au ridicat mai multe clădiri în imediată apropiere a mănăstirii, care a devenit în timp un centru social important. Dacă la începutul anilor 2000 părintele coordona un centru de plasament în satul natal Dumbrava, acum la mai puțin de 50 de metri de poarta mănăstirii s-a ridicat și funcționează centrul maternal Sfânta Veronica. De asemenea, într-o altă clădire sunt adăpostite temporar mamele care, însărcinate fiind sau aflate cu copii mici, se confruntă cu situații de criză, neavând casă sau fiind alungate de la casele lor. În cadrul complexului social Sfânta Veronica de la Mănăstirea Dumbrava a luat naștere astfel un centru care are capacitate de adăpostire pentru până la 6 cupluri de mame cu copii. Centrul maternal oferă găzduire, hrană, asistență medicală și consiliere cuplurilor mamă-copil în cazurile acelor mame, în special al mamelor tinere, cu risc crescut de abandon. Aici sunt oferite servicii sociale pentru zeci de copii, orfani sau abandonați de părinți. Acum, acești copii au un cămin, o familie, cineva care să-i învețe să iubească, să-i învețe ce înseamnă viața. Au o comunitate din care să facă parte. Nu mai sunt ai nimănui. Nu mai sunt copiii de la casa de copii. Sunt copii normali care locuiesc într-o comunitate în care sunt bine integrați. Tot la Dumbrava se află căminul pentru persoane vârstnice, înființat în 2001 și având capacitatea de găzduire pentru 10 femei. O parte dintre beneficiarii căminului se pot autogospodări, însă alții sunt imobilizați la pat și au nevoie de ajutor. Atmosfera din mănăstire reprezintă pentru beneficiarii centrului un mediu potrivit în care își găsesc liniștea și pacea sufletească, alături de părintele Teodor, de maici și de ceilalți preoți slujitori. În total, centrele sociale de la Dumbrava oferă servicii pentru circa 200 de persoane, copii, mame singure și vârstnici. În biserica mănăstirii se află o icoană făcătoare de minuni. Povestea ei este prin însăși ea o minune. Icoana a fost găsită în tencuiala de la bolta bisericii din Dumbravă, satul aflat peste deal de mănăstirea noastră. Fusese ascuns acolo probabil de către credincioși din cauza prigoanei religioase din trecut. Aflându-se într-o stare avansată de degradare, biserica a fost supusă unei refaceri în proporție de 80%. La reparație lucra o echipă în care se aflau și câțiva sectanți. Ei au găsit icoana într-o zi în care șeful lor, creștin ortodox, nu se afla pe șantier. Când au descoperit-o, au băgat-o în moloz, cu gând să o arunce. Se vede că Maica Domnului nu a vrut ca chipul ei să fie aruncat, pierdut. Icoana datează de dinainte de 1700 și când a fost adus aici, au început să curgă și minunile. De aceea, la ea vine să se închine foarte multă lume. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Radio Someș, cel mai bun pentru cei mai buni.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Vis de tinerețe, de Mircea Ștefănescu. În distribuție, Octavian Cotescu, Rodica Tapalagă, Virgil Ogășanu, Tamara Buciuceanu, Ștefan Mihăilescu Brăila, Horia Căciulescu. Regia artistică, Dan Buican.

0: bragărice
1: aveți?
0: Papa, papa, dă-ne și nouă bragărice. Uite, pahar și nouă bragărice bune. E bune, dumneavoastră, bragărice bune. Dar-ți plătește, plătește. Bragărice, bragărice bune.
2: A, Mustafa, ce mai faci? Ai venit să-mi oferi o bragă, nu?
0: Avem paralebre, domnule Dudu.
2: Eu paralebre.
0: Când plătești datoria, bre?
2: Culcă-te pe ureche, Mustafa. Când ai un ban la mine, să știi că îl ai pe viață.
0: Dar dacă a murit, atunci vedem.
2: Nu, Mustafa, nu. Un ban lăsat la mine e ca și cum l-ai fi pus într-o pușculiță. Nu-l vezi? Dar știi că l-ai,
0: eh? Mă, nu faci caragios.
2: Atunci ia dă-ne câte o zaharachie aici, mie și lui Baraboi. Baraboi, ia vino și ia și tu, pentru că n-avem desert și știi, noi poeții nu suntem obișnuiți fără dulciuri, așa că dă-ne, ia.
0: Tu profet, dacă tu profet, pentru ce nu plătim datorie?
2: Eu profet. Poet, nu profet, fii atent.
0: Tu nu plătești, ăla nu plătește.
2: Da,
0: nu
2: plătește. Plătește cineva pe poet, Mustafa, ia spune-mi tu mie.
0: Și noi cu ce cumpărăm marfa?
2: E, ia pe datorie.
0: Rușine, bre, plătești, bre?
2: Nu îți plătesc, bre, nu îți plătesc.
0: Bragărice, bragărice.
2: Baraboi, ia vină la asta. Măi, Baraboi, mi-ai adus jurnalul de la tutungerie?
3: Adus conașul.
2: Bravo, care e, ăsta?
3: Da.
2: Ia să vedem ce ești. Ce vorbim, cum să-ți dea pe ăsta? Pe te-a păcălit.
3: Ce?
2: Uite, uite și tu aici. Ți-a dat un jurnal de acum 5 zile. Poți să-i scrie aici. Luni 15 și noi suntem astăzi sâmbătă în cât? 20 februarie 1920.
3: Păi eu nu m-am uitat acolo.
2: Păi nu te-ai uitat, pe
3: vezi? Că s-au adunat cam multe de plătit.
2: Păi vezi că dacă nu te-ai uitat, lasă asta acum. Lasă asta, ia ascultă, Baraboi.
3: Ordonați cu un alt Dudu.
2: În față nu faci gheata.
3: Nu fac, conașule.
2: Baraboi.
3: Știu, mi-a scăpat viața, conașule, că dacă nu erați dumneavoastră să săriți, să mă trageți în tranșee, acuși dormeam la cimitirul eroilor de lângă stânca. Of, of, of, of, mă trece un fior, auzi, când mă gândesc prin câte am trecut în război, dar bine că s-a terminat, ducă-se pe pustică, numai sărăcie ne-a dus. De-aia spun, vezi, conaș Dudu, că dacă nu erați atunci dumneavoastră, că de-aia nu mă pot despărți de dumneavoastră, că mi-ați intrat în suflet.
2: Așa, așa.
3: Dar nu v-am fost și eu, ca să zic așa, ordonanță credincioasă?
2: E, cum ca să zici așa? Adică?
3: Păi acuși știi și dumneavoastră, ca sergent furier în armată, n-aveați dreptul la ordonanță. Așa. Dar eu nu m-am uitat.
2: Aha.
3: Și nici nu-mi pare
2: nu-ți rău.
3: Nu-mi pare rău. Iar de la război și până acuși, uite, sunt mai bine de 2 ani și eu tot lângă dumneavoastră.
2: Ia ascultă, tu ești sau nu ești valetul meu?
3: Dacă sunt valetul, de ce nu-mi plătiți leafa? Că de 6 luni tot aștept.
2: Dar eu nu aștept tot de 6 luni?
3: Dumneavoastră, ce așteptați?
2: Aștept să-ți o plătesc, ființă necredincioasă ce ești.
3: Nu mai vorbiți așa, conașule, că vă aude el de sus.
2: Și dacă mă aude, ce folos dacă mă aude? Dacă nu m-am promutat?
3: E, conașule, mă gândesc și eu că nu mi-a mai rămas decât un pol în punct.
2: S-a rămas... Ai tu un pol la tine?
3: Ultimul, conașule.
2: Tu te-ai gândit vreodată ce soartă tristă de condamnat la moarte are ultimul pol al săracului? Îl vede bine că l-are, dar presimte că nu-l mai are. Lasă să nu ne mai gândim noi la bani acum. Mă, Baraboi, mă, pune și tu mâna și fă-mi și mie gheata cealaltă, că vreau să ies în oraș, prin ce vreodată?
3: Nu, conaș Dudu, să nu vă fie cu supărare, fac orice pentru dumneavoastră, dar am și o ambiția mea.
2: Baraboi, nu mai
3: nu, nu, până nu-mi dați dreptul meu, gheata nu o fac.
2: Bine, am înțeles. Refuz de serviciu. Ei, află că te amendezi cu leafa pe 6 luni.
3: Ai de mine.
2: Tu nu vezi că n-am bani să plătesc nici chiria, n-am încercat să fac gazetărie? Pe noi, poeții, ne pun să le umplem coloanele la pagina a doua, dar la plată? Ce, mă? Sunteți nebuni? După ce vă dăm ocazia să vă lansați, mai vreți și bani? Așa că și fără gazetărie, și fără poezie, și fără chirie. Și parcă îl văd acum pe nenea Manole Ionescu, proprietarul, cum iese acolo pe terasă, să-mi dea să înțeleg că, vezi, așa nu mai merge.
3: Ce? Îi spun că ați plecat din oraș.
2: Am plecat, nu? Am plecat să mă întâlnesc cu oamenii mei, fii atent aici, cu un deputat. Nu deputat, lasă, nu. Mai bine, cu un ziarist. Cu un ziarist la Capșa.
3: Ei, conașule, și dacă ar fi numai după dumnealui, poate că nici nu v-ar cere chiria. Dar parcă aud pe doamna Elvira cum îl trimite.
2: Simte că îmi place, știi, și de asta. Ei, ce vreau să spun ție că am... asta, îmi faci gheata?
3: Nu, conașule.
2: Bine, am înțeles, nu-i nimic. Nu mă supăr eu pe tine pentru o pârlită gheată. Nu, ascultă, dragă Baraboi. Tu glumeai cu polul ăla din aur sau zice
3: nu
2: așa?
3: Nu glumeam, conașule.
2: Zău dacă te cred. Ia arată-mi și mie să văd și
3: e ultimul conaș?
2: A, bine, bine, eu te cred, te cred, sigur. Dar cum e, mă, așa, cum arată? E un pol chiar? Adică, vreau să nu e un pol. E un pol așa ca toți polii sau
3: e... Nu, e fărmat conaș.
2: E fărmat, da, ia. E din aia micuț, nu?
3: Da,
2: micuț,
3: da.
2: Așa rotunjor și simțeaț așa ca niște rotițe de ceasorni, nu? Ia-i umblă ceasorni cu vieții, nu? Ia-i... Stă pe loc.
3: Da, umblă, umblă, conașule, dar dacă vei să ai, trebuie să umbli, nu. Să umbli după ei.
2: Nu, bata, ba, da. Nu, uite, aici greșești tu. Să le ieși în drum, că umblăreți mai sunt, dau ei singuri peste tine. Banu, stăpânul nostru, no, Banu e slugă fără stăpân, balaboi. Dacă ți-e frică, arată-mi așa mai de departe, du-te încolo, du-te mai. Uite, sau stai, las că stau aici, arată-mi.
3: Zău, conașule, nu pot, că nu mai rămân cu nimic.
2: Hai, mă, hai, că dacă ai ține tu nițel la mine, mie ai arătat, te rog eu, hai.
3: Măi, uite, conașule, uite, ca să nu ziceți că am inimă de câini.
2: Așa, ia să, ce ai tu aici? 15. Ce, numai 15 lei?
3: De ceilalți nu vor să iasă, conașule, zice că s-au angajat la mine ca să-mi ia niște brânză pe diseară.
2: Bine, bine, mă rog, hai, treacă de la mine, îți mulțumesc și pentru ăștia. Bine,
3: să trăiți, conașule.
2: Acum, ca să mă duc să mă întâlnesc cu leafa ta pe stradă, îmi faci gheata?
3: Nu, gheata nu o fac.
2: Nu o faci. Bine, nu o faci. Na, ce se aude? Vine Nina Manoli, proprietarul, Nina Manoli Ionescu. Îi spune că am plecat la Capșa, mă, să mă întâlnesc cu oamenii mei. Bă. Dar eu mă duc în casă, tu fii atent ce spui, bă.
3: Da.
1: Ghermiro, ce cu florile astea? S-au uscat de tot, adu stropitoarea.
4: Stai, dragă, stai, sărtorul șerbetul și vii.
1: Bine. Numai s-a dus și stropitoarea.
4: O aduc.
1: Ce face Baraboi?
3: Să trăiți, domnul Ionescu.
1: Ce faci? Auzi vocea lui domnul Dudu Zanfirescu. Aș putea să-i spun două vorbulițe.
3: Ei, i-ați auzit vocea?
1: Da.
3: Păi atunci să... Conaș Dudu!
5: Ce mai balaboi? Ce s-a întâmplat?
3: Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că domnul Manole Ionescu, proprietarul, v-a auzit vocea și...
1: Dacă nu te stingherezi de la vreo treabă, domnule Dudu Zanfirescu...
2: Hai să poate, domnule Ionescu, niciodată, vă rog, ce mai faceți?
1: Bine,
2: bravo, îmi pare bine.
1: Aș fi vrut dacă s-ar putea...
2: Ce să nu se poată la noi, domnule Ionescu?
1: Atunci vreau să zic că...
2: Sigur, nicio grijă, gata, apropo, de mult chiar țineam să te întreb eu pe dumneata, domnule Manole Ionescu, de ce îi spuneți străzii noastre strada Ventuzelor?
1: E poveste veche asta, da. Domnule Dudu. Eu eram copil când a făcut taică-miu casa asta. Uite, scrie acolo sus anul construcției, 1888.
2: Da.
1: Dar tot mai țin minte că ședea acolo alături o moașă grozavă, Coana Tamara. Punea aia niște ventuze, dragă domnule Dudulache, deslua junghiul cu mâna. Așa de renumită era că o chema și primarul la el când răcea.
2: Așa.
1: Și cum răcea cam des, nu era săptămână să nu trimite după moașa.
2: Și a răposat Coana Tamara?
1: Da, domnule, dintr-un junghi.
2: Nu să.
1: Da, n-a avut cine să-i pună ventuze. Și atunci primarul, din recunoștință, a hotărât ca strada asta să fie botezată așa, Stradela Ventuzelor.
2: Foarte, foarte bună povestea asta, domnule Ionescu, foarte bună. Am să o spun și eu celor de la cafenea, foarte bună. Numai că eu când o intra în Consiliu Comunal, o să schimb numele străzii.
1: Dar de ce, domnule Dudu Zanfirescu?
2: Pentru că eu, dragă domnule Manole, o să pavez strada. Și o să citești acolo Stradela Pavată.
1: Păi dacă e așa, dar ar fi rău.
2: Și aduc și electricitate aici.
1: Știu că promisiuni, îmi pare că ai.
2: Hai, dragă domnule Manole, dacă ți-a spune cu cine am eu zilele astea o întâlnire la Capșa.
1: Da, și ce lui? Să te numească mai repede,
2: eh? Eu să-i cer? Eu? Dar bine, domnule Ionescu, noi la Capșa nu cerem, nu comandăm nimic. Stăm, așteptăm. Parcă dumitale trebuie să spun eu acum cum și cât a așteptat, nu știi, nata, cine și ce i-a venit într-o zi pe tavă?
1: E cafeaua.
2: Eh? Nu, domnule. Numirea.
4: Uite, Manole.
2: Uite,
4: am venit. Ți-am adus și stropitoarea, că mătăluță ești foarte ocupat. Stai la taclale. Eu, până acum, am călcat, am făcut 5 kg de șerbet. Că de nouă nu ne dăm mâna să ținem slugă.
2: Domnule Ionescu, ne mai vedem noi, mai vorbim noi. Măi, barabă, ia în
3: casă.
4: Ce? Ce? L-am ofensat pe domnul Zanfirescu? Hai, spune, i-ai cerut-o?
3: Ce?
4: Păi nu te-am trimis să-i cer mâna, chiria.
1: Da, chiria, sigur, da. I-am cerut-o, sigur.
4: Și ce a zis?
1: Păi să vezi că...
4: Nu i-ai cerut-o.
1: Ei, dragă, i-am dat omului să înțeleagă.
4: Și el ți-a dat ție să înțelegi că nu pricepe.
1: Ba nu, nu, am priceput, foarte bine.
4: Și s-a răspuns că n-are bani.
1: Nu, nu, nu, nu mi-a răspuns asta, dar...
4: Nu ți-a dat să înțelegi?
1: Mi-a dat să înțeleg că o să aibă.
4: Pe ce o să aibă?
1: O să... Ei, pe ce, pe ce? Nu puteam să întreb de la obraz.
4: Dar el putea să spună, să te asigure.
1: Păi, dar e discret, băiatul.
4: Tu nu vezi, Manole, că își bate joc de tine pentru că te vede bun, moale.
1: Da, dar nici ca tine să-i facă atâtea mizerii. Cu purtări de astea îl descurajez.
4: Ei, da, săracu. E descurajat și de-aia nu plătește chiria. Eu cred că ne ajung 3 luni de când ne duce cu vorba. Adică pe tine. Că n-a dat-i lângă cu ochii de mine.
1: Mai încet, dragă, mai încet, să nu te audă.
4: Ei, și eu ce vreau să mă audă? Da, să știe că vreau să-l dau afară. Dacă nu ne plătește chiar azi chiria, eu îl dau afară, dar să
1: nu
4: știi.
1: Nu poți să-l dai așa afară un băiat care promite.
4: Promite de 3 luni, dragă.
1: Ei, care promite așa, ce în viață, ce dragă.
4: Ce promite, dar nu vezi, nu știi ce meserie are.
1: Păi ei, nu, ce are, ce o să aibă, asta este. Abia a trecut războiul. Până și-o reface și el o situație, să aibă și el o ocupație.
4: Când?
1: Păi nu poate băiatul să precizeze acum, așteaptă și el.
4: Ce așteaptă?
1: Ei, o să vezi tu.
4: Unde așteaptă?
1: La Capșa.
4: Ia nu mai crede în toate minciunile, Manole. Ăsta la Capșa?
1: Da, ăsta, uite așa cum îl vezi, la Capșa, la Capșa. Unde neam de neamul meu și neam de neamul dumitare n-a pus nici mâna, nici piciorul, dumnealui, uite așa, intră la Capșa că la el acasă.
4: Și ce face?
1: Așteaptă.
4: Ce?
1: Păi o să vezi tu ce.
4: Manole, tu ai trecut de partea lui? Mă mir că nu-i dai tu banii de chirie. La urmă, urmei, e casa ta, nu a mea. Dar eu nu banii lui îl vreau. Nu, eu vreau doar să-l văd pleca de aici.
1: De ce, dragă, de ce, de ce? Dar nu e mai bine să avem și noi pe cineva în casă, aici, în curtea asta? De ce să dăm afară un om așa de vesel? Un om care...
4: Nu, mă enervează pe mine de asta. De când stai aici, odată n-a cata de ții să-mi spună măcar bună ziua? Se face că nici nu mă vede, asta-i. Ducă-se, poftim, să nu ne dea niciun ban, nu-i oprim nimic din lucruri, că nici nu cred că avem ce. Dar să plece, așa te învoiești? Îi spui să plece sau nu? Ce te uiți la ceas? Ce te uiți la ceas?
1: Mă uit că știi, de seară la 9 am întâlnirea aia la cofetărie.
4: Și te uiți la ceas de la 5. Bine, Manole, dar dacă nu ești în stare să-i spui tu, atunci să știi că o să-i vorbesc eu. Și o să știu cum. Eu atâta spun, că dacă nu scoate banii până diseară și nu-i scoate, la noapte nu mai doarme aici. Gata, am plecat în casă, mă duc, am treabă. Mă duc?
1: Păi am să-i spun să plece, este 5:05, mai am timp. Domnule Zanfirescu? Domnule Zanfirescu?
6: Da, a, domnule Ionescu, da, domnule Ionescu. Ce s-a întâmplat?
1: Păi atunci... Atunci o să te rog, o să nu ne uiți.
6: Vai, domnule, vai de mine, n-aveți absolut nicio grijă, am înțeles.
1: Mulțumesc, poate... știți că eu de fapt n-aș insista, că eu la urma urmei eu pot chiar să zic că i-am primit.
6: A, nu, asta nu, domnule Ionescu, nu, vă rog.
1: Dar de ce, frate?
6: Nu, vă rog.
1: Deci eu îi zic ei... Că mi-ai dat.
6: Păi nici nimic, nu. Domnule, vă rog.
1: Domnule Dudulanche, nu vrei să-mi faci mie plăcerea asta? Dacă ai fi auzit dumneata ce...
6: Am auzit, da, nu, să știți că doamna a avut o idee foarte bună, foarte bună.
1: Care idee, domnule, să te dea afară? Păi eu nu vreau să plec.
6: Și de ce, domnule Ionescu? Nu, chiar vă întrebați.
1: Domnule Dudu, nu știu cum să spun eu, dar uite... Mie mi-e simpatic.
6: Mulțumesc.
1: Îmi place să te ascult așa vorbind. Ești ceva aparte, domnule, mahalaua noastră, în care nimeni nu râde, nu. Eu te văd om de ispravă și uite, te rog eu să mă ierți pentru intimitățile mele cu nevastă.
6: Nu vorbim de asta.
1: Dar eu, când vorbesc în fața ei de dumneata, domnule Dodo, eu vorbesc ca de un prieten. Eu nici nu spun domnul Zanfirescu,
6: nu?
1: Sau... Nu. Știi cum spuneau? Pardon să mă ierți. Dudulace.
6: Da?
1: Da. Așa zic. Dudulache aici, în oraș. Ce-o fi făcând, Dudulache? De ce tace, Dudulache? Nu. No.
3: fi bolnav, Dudulachi. Dudulachi în sus, Dudulachi în jos.
6: Și eu când vorbesc cu Balaboi, te rog să mă crezi, când vorbesc de dumneata, nu te scot din nenea Manole.
1: Păi vezi tu, om la om trage.
6: Așa este, așa este.
1: Și ce are ea cu dumneata?
6: Asta nu
1: ce are?
6: Nene Manole, nu știu.
3: Dar eu cred în viitorul dumitale la cap și aștept. Așa că lasă, lasă că eu o să-i zic că mi-ai plătit, știi? Ei, plătit chiria și mi-a dat când ai să poți.
6: Nene Manole, uite,
3: te rog, Dudulachi.
6: Altă idee bună a avut Conița Elvira, alta a avut.
1: Care, mă, băiatul?
6: A spus că vrea să stea de vorbă cu mine.
1: Ce?
6: De când sunt cu chirie la dumneavoastră, nu mi-a adresat odată un cuvânt. Uite, Nene Manole, te rog eu așa pe dumneata, ca soț așa, fă să se rupă gheața între mine și cu Ana Elvira.
1: Păi parcă eu nu vreau.
6: Hai să vezi, o să-ți pară bine, fiindcă vorba dumitale. Om la om trage.
1: Păi, dacă știu eu, sigur.
6: Ți-o spune Dudulache.
1: Bine, după atunci eu mă duc să-i spun.
6: Da.
3: Mă duc să-i spun că eu nu pot să-ți vorbesc, așa. Știi? Să-ți vorbească ea, așa. Știi? Așa. Că tot te-a zis ea așa, că știi? Da? Și că vrei și cu vrea ta.
6: Aha, așa, așa, așa, așa.
3: Și ca să vrea și ea, dacă vrei și tu.
6: Nene Manole, îți mulțumesc foarte mult.
3: Dai-te, drăge, dragă băiatule. Eu nu doresc decât să vă înțelegeți, știi? La revedere. S-o trimit, s-o trimit, da, acum. Da, Dudulache,
6: am zis.
3: Nu te las.
6: Nici eu, nici eu. Nene, nene, pe aici, poftim. Balaboi! Balaboi!
3: Aici stă.
6: Ia vină cu aici.
3: De ce n-ați primit conașul?
6: De ce n-am primit? Toată averea mea aș fi cheltuit-o pentru ea.
3: Avere?
6: Da, toată, toată.
3: A cui conașul?
6: Ei, a cui, dacă aș avea, înțelegi?
3: Of, tare vă mai place așa să vă luați cu visul.
6: Ce vrei, ce vrei, ce vrei, mereu uit că sunt sărac. Ce zici de ea, cât mă urăște, ha?
3: Era una la noi, conașule, ura pe unul.
6: Da.
3: Dar când ăsta a întrebat-o de ce, i-a sărit în brațe.
6: Crezi?
3: Of, of, of.
6: Ce of, of, of, ce tot oftezi acolo, de ce oftezi?
3: Ia așa nimic. Frunzuliță Baraboi și la dreapta câte doi, mă.
6: Ce e asta? Ce?
3: O oră de la noi. Mi s-a făcut un dor de casă, conașul.
6: De ce, mă, de ce nu e mai bine la oraș aici?
3: O
6: ai tu
3: fi,
6: de toate,
3: o fi, mă gândesc la femeia mea. Iar stă să nască.
6: Deci, cum să nască? Al treilea?
3: Nu, nu, al doilea. Nu, că ăsta ar fi al doilea și vine din timp de pace, că unul e din timp de război. Numai că eu nu sunt cu minte.
6: De ce?
3: E, de ce? Uite așa, că ea stă să facă copii și eu... Eu, conașul Dudu, eu stau la oraș să le strâng bani, să-i
6: cresc. Iar cum, iar încep cu...
3: Nu, încep, dar uite, uite, mă pălie așa un dor de casă.
6: Da, da.
3: Uf.
6: Ia uite, iar, de ce oftezi, mă, de dor? De ce oftezi acum?
3: Nu, da, nu, da, de ce nu vă faceți, conaș, Dudule Zău, și dumneavoastră o meserie?
6: Ce zile, mă, ce ești nebun, ce meserie să-mi fac?
3: Uite, așa, o carieră.
6: Vorbești ca prost, mă, ce carieră? Nu sunt poet? Ce vrei mai mult?
3: Nu, că dacă ați avea dumneavoastră o carieră, aș avea și eu una, că mi-ați plătit și mie leafa, dar așa, mai așa nu mai fac mai nimic, mai nu câștig nimic, dar ce sunt eu?
6: Tu cum ce ești? Tu ești lefegiu?
3: Dați-mi drumul să mă duc. Aici toată ziulica stau cu mâinile goale și când oftez, mi se face o foame de mi se rupe inima de milă.
6: Mi-ai dat o idee, ia du-te tu repede până încolo la Stavros.
3: Nu ne mai dă,
6: nu ne mai dă, nu ne mai dă,
3: nu ne mai dă pe datorii, au ajuns la 60 de lei și a spus că dacă nu-i plătiți azi, cum mi-ați promis, nu ne mai dă nimic, nici brânzoaice, nici covrigi, nici... Și Simigiul poate că ne-ar mai da el, dar Simigioica aia blestemata aia...
6: Cu Analisa vorbește tu cu el, că poate nu te vede ea. Expune-i cazul, măi.
3: Nu pot, nu pot, cunoaște-le, nu mi-e rușine.
6: Atunci nu-ți plac covrigii dacă...
3: Mie.
6: Se vede că de acolo, iată, nu-ți plac, asta-i.
3: Ah, conașule, uite, eu, orice mi-ați da, nimic nu e mai bun decât un covrig cald. Îl mănânc de două ori.
6: Da, că-l și miroși. Și-l și mănânci,
3: de trei ori, de trei ori, că mănânc și susam.
6: Da, și mă, și toate bunătățile astea când te gândești, mă, Baraboi. Toate pe același colac, știi?
3: Da, da, că vezi, dumneata, parcă în adins este făcut rotund ca să nu știi de unde să muști mai întâi.
6: Mă duc, conașule, mă duc! Du-te. Mă duc la smicerie să expun cazul.
3: Du-te repede!
6: Da!
7: Domnule Chiriaș?
8: A, încântat, doamnă. Îmi permiteți, Dudu Zamfirescu este numele meu.
7: A, da? În cazul ăsta aș putea să știu și ce profesie?
8: Profesia mea? Pardon, doamnă, dar ce profesie are soțul dumitale?
7: Proprietar.
8: Ah, e bine, doamnă, eu sunt de profesie chiriaș.
7: Da? Atunci, pentru că soțul meu e prea delicat, pot să te întreb eu ce...

0: luni se petrece ceva nemai auzit aici.
1: Da, doamnă, de 3 luni se petrece într-adevăr ceva aici și neauzit de nimeni. Pentru că e ceva frumos și discret.
0: Discret? Ce vrei să spui? Dumneata care vorbește atât de tare toată ziua, cred că nici nu știi ce înseamnă cuvântul discreție.
1: Vorbesc tare, e adevărat, doamnă, dar dacă vorbesc tare, e numai din dorința de vă face să ieșiți odată din casă și pentru mine.
0: Cum pentru dumneata?
1: Ca să-mi faceți observație, doamnă.
0: N-am ținut să schimb nicio vorbă cu dumneata până azi.
1: Și totuși vă înșelați, doamnă, ați vorbit de atâtea ori în gând cu mine.
0: Eu?
1: Da, în gândul meu, în al dumneavoastră, nu?
0: E drept că până acum n-am putut să spun în față ce cred despre dumneata. În gând însă, da.
1: Vedeți, doamnă, vedeți. Dar eu mă mulțumesc și cu atât. Ajunge că exist pentru dumneavoastră.
0: Există atât de bine încât dacă nu plătești chiria până diseară...
1: Ce se întâmplă, doamnă?
0: Știi foarte bine, fiindcă ai auzit adineori.
1: Ah, da, știu, dumneata vrei să mă dai afară, știu. Dumneata vrei să fiu cât mai departe de dumneata. Și eu vreau contrariul.
0: De ce ești obraznic?
1: O, din timiditate. Dar nu mai vorbi cu glasul ăsta dulce care mă ține aici aproape de dumneata de 3 luni. Cum vrei să mă trimiți pe drumuri? Să o iau de la început, asta vrei?
0: Eu ți-am spus de sigur că soțul meu ține prea mult la dumneata și ar face rău dacă te-ar vedea plecând. De aceea și eu, pentru a vă scuti pe amândoi de o scenă de despărțire, am venit în lipsa lui.
1: Doamne.
0: Așa, te rog, așa încât sper că și dumneata vei avea aceleași menajamente și vei face astfel încât odaia dumitare să fie de închiriat cât mai curând. Spune lui Baraboi să-ți ia tot ce-ți aparține dumitale, te rog.
1: Nu, doamnă, n-am de gând să plec cu nimic de aici, nici măcar cu amintire, nimic. N-ar mai fi frumoasă pentru mine.
0: Dar ce vrei să spui?
1: Nimic, doamnă. Eu sunt ca luna, văd, surâd, apun, omagile mele.
0: Stai, doamnă. Nu pleca, domnule Dudu.
1: Destinul meu, doamnă, e că circul.
0: Stai când spun, de ce pretinzi că ești ca luna?
1: Luna știe, dar nu spune, doamnă.
0: Ce știi? Ce știi?
1: Știu. Știu, doamnă, că viața este ca un vis în care eu alergam spre dumneata și visurile sunt pline de viață, doamnă.
0: Da, da, eu sper că-ți dai seama că ai visat și că toate sunt numai închipuire, așa.
1: Oh, e adevărat, iertați-mă. E adevărat, am visat. Da, am visat. Și în viață, când ești mai fericit, nu înseamnă că visezi cu ochii deschiși. Și dacă realitatea nebănuită vine să te trezească, nu înseamnă că aveai ochii deschiși spre visul din tine. Nu, doamnă, eu nu vreau să văd în ochii dumitale nicio lacrimă, nici una provocată de o vorbă de-a mea. Te rog,
0: lacrimă?
1: Nu o să treacă mult și o să plângi. Și eu nu o să mai fiu aici ca să te învăț să râzi.
0: Da, dar de ce să plâng?
1: Pentru că am să plec.
0: Pleci? Deși nu știu unde dorm la noapte.
1: Plec, deși n-am unde dormi la noapte. Plec, deși eu pentru dumneata ședeam aici.
0: Mai spune o dată.
1: De ce nu înțelegi că vreau să rămân? Și de ce nu înțelegi mai ales de ce vreau să rămân?
0: De ce nu îndrăznești să-mi spui de ce?
1: Pentru că te iubesc. Am îndrăznit.
0: Eu nu știu ce mă reține să nu-l chem imediat pe Manole.
1: Poate presentimentul unui viitor foarte apropiat care va trebui să rămână discret, doamnă.
0: Îți cer să te muți până astăzi seara la ora 8. Ne-am înțeles, la ora 8?
1: Nu, la 9.
0: De ce?
1: La 9 pleacă nina Manole la cofetărie, la 9.
0: A, da, nu, diseară la 9.
1: La 9, la 9.
0: La 8. La 9, da. La 8, dacă n-ai bani de chirie, ne-am înțeles, mă duc să-i spun și lui Manole. Mă duc, domnule.
2: Uite, conașule, uite, conașule, greu a fost, dar să nu mai zici, v-a dus Covici domnul Stavros în persoană.
1: Să trăiești, dragă domnule Stavros, intră, te rog. Intră, ce ți-e frică de câine, nicio grijă, că a turbat. Stai, domnule, stai că nu mușcă, domnule.
3: Mama dragă, să se
1: vină. Tocmai asta e nebunia lui, că nu mai vrea să muște, vină un
2: coașe. Dumnezeu, conașul, a murit săracul, nu mai avem.
3: Cum nu mai e?
1: Domnule Stavros, dă-mi voie.

0: să spun, ești un om, ce să spun, simpatic.
1: Ca și domnia voastră.
0: Rasă mare, domnule ateniene. De ce mai face doamna Lisa? Ei, tot da, așa, tot...
1: Ce se facă bine, drag. Domnei, nu știi că am venit aici. Ar fi prapadă dacă știi.
0: Lasă, nu spune, dumneata, ești mai bun.
1: Ca și domnia voastră. Acum o să vă rog însă, domnul Zan Firesca, ce aveți gentilețe să mă achitați azi, până când ați spus.
0: Azi.
1: Azi,
0: nu avea nicio grijă. Nu vrei să-i loc? Nu,
2: Zău Conașul, domnul Stavru zice că e ultimul covrig pe care mi-l-ai dat.
1: Da, ultimul covrig, să mă iertați, dar cu Conaliza,
0: Conaliza, știu.
1: De aceea, pentru rugaminte, ai venit eu în persoană.
2: Da, noroc, zic că madame Liza era, zic, ocupată cu brânzoacele, că altfel...
1: Hai, am pățit-o.
0: A venit Conaliza. Mi-ați adus și mie o brânzoaică.
3: Da, a venit să spun la bărbatul ăsta de prost, să nu mai dai nimica pe creta la hoțul mare. Viați în timpul ăsta să se arde
0: brânzoacele.
3: Hai să-mi o plătește dumneata.
0: Conaliza, stai să spun două cuvinte. Azi, pe seară, imediat.
3: Nu vorbesc cu dumneata. Stavros, haide, mișcă!
0: Stai, Conaliza, coasă!
3: Ce vrei?
0: Păi, fii nobilă, Conaliza, fii nobilă, că ești din neamul Lisistrate!
3: Să nu te amestiți, dumneata, în familia mea!
2: Madame Liza!
3: A, și dumneata, ce vrei, bără voi? Dumneata, ai fost la simizeria? Na! Să-i dai din partea mea hoțumarilor de sapanul tău. Mascara!
0: Lasă-mă în pace. Te-a cârpit, fugi, mai cum să te cârpească? Nu te-a cârpit pe tine. M-a cârpit pe mine prin tine.
2: Conașule, și ce om bun e domnul Stavros. De la dânsul mai poți mânca câte un covrig. Pe când de la Conaliza.
0: Ia mai dă-i naibii de covrig. Știi că la nouă s-ar putea întâmpla o minune? Tu știi asta? Marș pe zi în oraș să cumpăr niște flori.
2: Cu ce bani?
0: Bani. Găsesc eu bani dacă pot să ies în oraș. Așa că îmi faci gheata?
2: Nu, Conașule, gheata nu fac.
0: Bine. Vrei și tu puțin covrig?
2: Nu, Conașule, nu-mi trebuie.
0: Rog, nu știu de ce nu vrei, că e foarte bun.
2: Așa, nu mi-e foame, sunt sătul până aici de covrig.
0: Bine.
2: Eu să mă întorc acasă, am primit telegram că mi-a născut nevastă.
0: Da, naște cam des, mă, Baraboi, cam des, da, mă rog. Vezi, tu tot timpul stai la oraș și ea...
2: Păi mă duc numai că naște, Conașule, că în asemenea împrejurări e nevoie de un bărbat acolo.
0: Bine, du-te să dai și tu o mână de ajutor, să recunoști copilul acolo. Pleci pe jos, nu?
2: E cum pe jos, Conașule, că-s 200 de kilometri până la mine, cu trenul.
0: Cu trenul? Păi bani de unde?
2: M-a îndatorat domnul Manole cu bani de drum.
3: Nenea?
2: Dacă m-a văzut dumnealui că mă podidește plânsul de bucurie că mi s-a mulțit casa, bun om, Conașule.
0: Cât ți-a dat?
2: Lăsați, Conașule, mi-a dat exact de drum și mi-am luat și biletul.
0: Zău, așa, și?
2: Mă duc, Conașule, mă duc și fără leafă, nu mai dați-mi voie să plec.
0: Hai de mine, faci ce vrei.
2: Nu, așa, Conașule. Să știți bine că pe mine nu mă rabdă inima să plec așa. Spuneți-mi dumneavoastră că pot să plec și eu să plec cu sufletul în placa.
0: Ce vorbești tu? Tu faci ce vrei, mă, băiatul. Eu am să trag aici un pui de somn. Poate e visa.
2: Da, numai de vise va de dumneavoastră. Vorbă raie, sfărăială și vise. De-aia nu plătim chirie, de-aia nu plătim leafă, de-aia ne ia toată lumea la ocară, de-aia n-avem carieră, de-aia mâncăm apă. Vise, de vis va de dumneavoastră, Conașule.
0: De vină încoace. Bărăbăi, vină încoace.
2: De ce?
0: Vină încoace, închide ochii.
2: Nu, lăsați-mă, Conașule, că nu, eu nu vreau.
0: Închide ochii când îți spun. Deschide gura.
2: Dar de ce, Conașule?
0: Fă ce spun, auzi, deschide gura. Acum închid-o, mușcă.
2: Ce-i asta, Conașule?
0: Vis, Baraboi, vis. Nu-i bun visul, ia zi.
2: Adică covrigul.
0: E bun,
2: Conașule. Că dragă mai sunteți. Nu mă mai duc nicăieri. Uite, eu lângă dumneavoastră, rămân aici. Și până trageți dumneavoastră un pui de somn, îi trag și eu un pui de lustru la gheata asta.
0: Așa,
2: la Bacău, într-o mahala, s-a întâmplat, s-a întâmplat.

0: Ce ai, fetițo?
1: Vino, te rog. Vino că pleacă domnul Dudu Zamfirescu.
0: Pleacă? Unde pleacă?
1: Pleacă de la noi.
0: De la noi? Cum de la noi?
1: Ei, se mută, domnule.
0: Se mută? Da. Cum se mută? Vai, păcatele mele. Dudulache, să nu pleci, Dudulache.
2: Dragă mine, Manole, iartă-mă, rămâi cu mine. În ceea ce privește restul cu...
0: Ce rest? Care rest?
2: Adică toată chiria asta am să am eu grijă să o trimit săptămâna asta cu bala voi. Sau poate chiar eu am să trec să...
0: Mă băiatule, mă băiatule.
2: Conița m-a iertat pentru toate necazurile, m-a dat afară.
0: Cum?
2: Așa că plecăm, ce să facem astăzi?
0: Voi nu glumiți?
1: Sigur că nu glumim, Manole, nu glumim.
0: Cum se poate? Totuși eram patru aici.
2: Ce să fac?
0: Și acum să ne plece așa amândoi deodată. De ce n-ați reușit voi să vă înțelegeți, domnule Dudu? De ce?
2: Cauze neprevăzute, nene Manole, ce să
0: facem? Cum neprevăzute?
2: Nu prevăzusem că doamna renunță și la chirie, numai să mă vadă plecat, așa că...
0: Ce renunț? Cum adică eu, ce? Eu n-am niciun cuvințel în toată treaba asta.
1: Manole, de ce stăruiești tu, dragă, dacă vrea să plece?
0: Dudu, la ce vrei tu să pleci de la noi? Sincer, vrei să pleci?
2: Nu știu, m-am gândit că mai bine așa, nene Manole, asta.
0: Mai bine pentru cine mai bine?
2: Nu știu, poate și pentru dumneata.
0: Pentru mine? Dar cu ce poți tu să ne superi pe noi? Cu ce?
1: Manole, te rog să nu mai stărui. Dacă vrea să plece, lasă-l, dragă, să plece.
0: Dar nu-mi intră în cap. Ce? Nu te simțeai tu bine aici la noi?
2: Uite, doamne,
1: Manole, termină, Manole.
2: Nici nu-ți vine să mai pleci când te roagă un om așa, în felul ăsta.
0: Dar de ce, frate? De ce să pleci?
1: Termină, pentru că mă enervezi.
0: Da. Bine, atunci pare rău, Tudorache.
2: Nene, Manole,
0: să știi că îmi pare foarte rău. Eu tot ce am putut să fac... Când mă gândesc cât de puțin ar trebui oamenilor să se înțeleagă. Și unde o să găsești tu casa acum, cu vezbire, cu chiriile astea?
2: O să dau un anunț la ziar, am să scriu acolo, caut casă lângă simigerie.
0: Pare mi-ești drag, Dudulache.
2: Sărut mâinile, doamnă.
0: Nu, stai, că mie nici nu-mi vine să cred că pleacă. Elviro.
1: Ce vrei, drag?
0: Elviro se duce așa, pe lăsatul nopții, fără casă, fără un ban. Băi, Dudulache,
2: dă-ne mama.
0: Dacă n-aș ști ce viitor te așteaptă la cap, și eu nu aș jura că ești poet, zău așa.
2: Chiar și sunt, nene Manole.
0: Cum?
1: Asta era meseria dumitare?
2: Da, Coniță.
1: Și ai scris vreo poezie?
2: Oh, sigur că da. Una chiar adineaori, pe când mă pregăteam să plec. Vreți să vi-o spun? Iată. Trec ani, trec lunile în goană, și în zbor săptămânile trec, rămâi sănătoasă cu coană, că-mi iau geamantanul și plec.
0: Bietă băia să ai atâta talent și să rămâi pe drum.
2: Asta e. Balaboi?
3: La ordin, bana.
2: Hai să plecăm. Să rămâi, Leconiță.
1: Da.
2: Să trăiești, Nenonole. Rămâi cu bine.

0: El Diro,
1: ce
0: ce
1: dracu?
0: pune tu acolo la fereastră, la loc vizibil, anunțul acela mare cu de închiriat?
1: L-am și pus, uite-l colo.
0: Cât e ceasul?
1: 8. 8 și câteva minute.
0: Câte minute?
1: 8 și 15, 8 și 16.
0: Și 15 sau și 16?
1: Și 17.
0: Ia ascultă, e când nu te-am mai auzit eu cântând cântecul ăsta. Mi-aduc aminte și beata mama îl cânta.
2: Luna știe, dar nu spune tiririle.
0: Ce timpuri, domnule.
2: Luna știe, dar nu spune
1: câte taine de mama.
0: Știe pe dracu.
1: Cum?
0: Ia mă întreb și eu. Adică o fi știind ea luna asta ceva? Sau asta să nu mai născociri de ale poeților? Eu cred că sunt născociri.
1: Poți să știi, Manole, luna vede, surâde, apune.
0: Vede pe naiba. Văd visătorii de poeți. Ia să fie poeții ăștia vesele, așa cum era bietul Dădulachi. Îl văzut și poezia aia de ne-o făcut. Trec săptămânile, trec. Și ce mai trecea? Și-și făcea geamantanul și pleca. Și iau, uite cum de nu-l ruga eu să-mi o scrie și mie. N-ar fi păcat să piardă o poezie ca asta.
1: Dar de ce îi spui bietul?
0: Păi așa că mi-e dor de el. Dacă n-aș avea întâlnirea aia la ora 9 la cofetărie, așa mă simt de fără rost astă seară că acuș m-aș culca.
1: Dar de ce n-ai niciun rost?
0: Nu știu, nu știu, uite așa. Nu mă deplind eu cu lipsa lui, nu știu.
1: A cui?
0: A băiatului ăsta.
1: Da, nu-l mai plânge degeaba, Manole.
0: Pe unde o fi bătând el drumurile noaptea asta, fără casă, fără nimic, fără...
1: Hai, pe unde, știu și eu. Luna știe, dar nu spune.
3: Paraboi! Vine face, paraboi! Vine aici, auzi! Ascultă aici! Hai să-i jucăm o festă lui nene Manole și coniții Elvira. Să te fie atent aici, ascultă aici. Nu face după mine, vine face.
0: Știe pe naiba.
4: Trec anii, trec lunile în goană și în zbor săptămânile trec. Rămâi sănătoasă cu
3: copii. El e!
4: Că mi-au zăvat.
3: El e!
1: Lasă-l, te rog! Și acum vrei să-i sar de gât? Nu-l vezi că se face că nici nu ne vede. Lasă-l!
4: Ia vino, măi, barabă, ia vino puțin, ia uite-te tu aici. Ia stai să vedem ce scrie. De închiriat, cameră frumos mobilată, cu intrare separată și vestibul mic pentru servitor. Ia. Numai la persoane serioase și fără câini.
5: Vestibul mic pentru servitor, numai la persoane serioase și fără câini.
4: Da, ia vine cu să batem la ușă să vedem despre ce e vorba. Bună seara!
6: Bună seara!
0: Bună seara!
4: Mă iertați că vă deranjez la ora asta, dar trecând de aici la... La dumneavoastră aici, am citit, aveți o cameră de închiriat.
6: Da, domnule.
4: Văd că e vorba de o cameră frumos mobilată, cu intrare separată și vestibul mic pentru servitorul meu. Ia vină cu așa, paraboi, dumnealui.
6: Da, domnule, dar o închiriem numai la persoane serioase.
4: Da, și fără câini.
6: Exact.
4: În cazul ăsta mi-ar conveni, doamnă, fiindcă noi n-avem câini.
6: Da, numai că nu știu dacă o să vă convine chiria.
4: Capitolul ăsta, doamnă, mi-e absolut indiferent, să știți.
6: Văd că sunteți foarte larg. În cazul ăsta, prețul pentru dumneavoastră o să fie de...
0: 100 de lei lunar, plus 10 pentru gunoi, apă și toate celelalte, 110.
6: Cât, Manole?
0: Păi, cât plătea și fostul chiriaș.
4: Da, îmi convine, doamnă, îmi convine.
5: Mă iertați! Văd că e ceva de închiriat la dumneavoastră.
6: Da.
0: Adică...
5: Dar știți, eu aș avea nevoie numai de o cameră, fie chiar semimobilată. A,
0: păi noi nu o dăm decât cu vestibulul de alături, știți?
5: N-are face, îmi convine și așa.
0: Păi da, numai că tocmai suntem în vorbă cu un domn aici.
6: Pardon, mai rămâne să stabilim și chiria.
4: Chiria? Parcă...
5: Știți, eu aș da un preț bun.
4: În cazul ăsta, doamnă, cum nu cred că pot lupta cu domnul, eu am cedat.
0: Nu pleca.
6: Chiria este de 280 de lei pe lună, plus 30 pentru apă, gunoi și toate celelalte.
5: Asta ar face 310.
7: A, asta fără celelalte, știți, cu celelalte 340, 360.
6: 360, da.
7: Mai ieftin nu se poate.
5: E, da, prețul la drept vorbind e cam sărat.
7: Foarte sărat.
5: Da, da. Dar poți să vizitez camera?
7: Păi nu, că nu cred că o să vă placă.
6: Păi da, sigur.
5: Nu-mi place. Păi de ce?
7: Păi și pe urmă, noi nu primim persoane cu câini, să știți.
5: Foarte bine, eu nu pot să sufăr câini, domnule. Vedeți bine că îndeplinesc toate condițiile, nu? Așa încât îmi permite să vizitez...
6: Ah, da, am uitat principalul. Dumneavoastră aveți servitor?
5: Servitor? Nu!
7: Păi
5: n-am, nu!
6: Nu se poate, atunci regret. Noi închiriem camere numai cu vestibul pentru servitor.
7: Păi nu mai cu servitor.
6: Nu, înțelegeți, eu am și un ajutor în curte, nu se poate.
5: Ia uite, vreți ca în 360 să vă dau și servitor? În loc să-mi dați dumneavoastră mie?
7: Păi așa scrie acolo, domn, pe bilet, cu servitori.
5: Ia uite, ala în casă, bună seara.
7: Bună seara.
6: Bună seara.
7: Atunci m-a să zic.
6: Chiria se plătește însă înainte pe 3 luni. Suntem pățiți, domnule.
8: Fel de fel de oameni, doamnă, nu-i așa? Eu vă înțeleg perfect. Mâine dimineață la ora 9 fix aveți chiria pe 3 luni în urmă. Pardon, înainte.
0: O încurcaș, conar.
7: E, va să zic atunci, ca zic așa.
8: Dacă doamna n-are nimic împotrivă.
6: Eu nu m-am este.
8: Atunci, pentru că vrea și doamna, rămân nenema noastră.
6: Pardon, pardon! Eu am spus că nu mă amestec.
7: Ba da, ba da, ba da, gata, s-a făcut să vin, mă, să te să rut, măi, mă, băiatule, văd, de ce mai fier tu așa pe mine, mă, tătă?
8: Ca să văd dacă ții puțin la mine, nene Manole,
7: da? Ce spre ea? Da, de acuși nu mai pleci de la noi. Gata, s-a zis. Zic că nu te bucuri și tu, Elviro, zic că... Ia uite cum se bucură, ia uite.
6: Manole, dar ce te-a găsit?
7: Și m-a găsit că mi-a venit inima la loc, asta, și sunt vesel.
6: Bine,
7: asta
6: Manole, bine, dar să ții minte totdeauna că eu n-am vrut. Vii tu în casă și mai vorbim noi, hai.
5: Mai vorbim noi.
8: Nene Manole, poate că nu trebuia să mă întorc.
7: Ce
8: poate
7: să că... lasă? Dudulache, că în ce privește chiria, o liniștesc eu, bă, Elvira. Dacă mă ascultai tu pe mine azi după masă.
8: Azi după masă?
7: Păi sigur că e, las, că mai vorbim noi. Că acușica, dacă vrei să spun drept, e și de speculă 110 pe lună.
8: A, nene, se poate.
7: Și să știi, nici nu-ți mai dau voie să zici nu. Păi știi, eu o să spun că i-am primit. Și tu când te-ai înlesnit?
8: Nu, nene Manole, nu primesc.
7: Nu primești?
8: Nu, ascultă-mă.
7: Nu primești? Ce o să te văd eu acușica. Ce? Te văd eu cu oameni timizi ca tine. Înțeleg că trebuie să mă port altfel. Ia uite.
8: Ce faci, nene Manole?
7: Ia uite, stai. Ia uite, 300, așa, și 20. Așa, mai trebuie 10 ca să fie pe 3 luni.
8: Ei, uite, nu, acum supăr de la bine.
7: Stai, stai puțin, că n-am mărunt. Stai, că ai tu 10 lei?
8: Eu dacă am 10, nu știu, adică stai puțin, 10? 10?
7: Da, 10 ca să facem.
8: Păi nu, că n-am arunțit și aici. 330. Eu aveam vreo 15, da. Cu cheltuielile astea, uite, cu mutatul.
7: E, las, uite, că dau eu una de 20.
8: Nu, uite, aici mă supăr de tot. Nene Manole, nu primesc, te rog.
7: Lasă, că parcă tu trebuie să-i primești. Ia uite, eu trebuie să-i primesc.
8: Nene Manole.
7: Elvira trebuie să-i primească.
8: Nene Manole, te rog, ascultă-mă.
7: Lasă, tu vezi de poeziile tale acolo. Elviro!
6: Ce, Elviro? Ce, dragă?
7: Ia pune tu în șifonier banii ăștia. Vezi că sunt 330. Da, da, Dudulache, chiria pe 3 luni. Cu apă, gunoi, celelalte, tot. Și eu nu vreau să ies noaptea cu așa sumă la mine, știi?
6: Da? Parcă spunea că abia mâine dimineață o să...
7: E, nu știa el că are toți banii la el atunci când s-a apucat să-i numerește.
8: Da,
6: da, bine, 340. A, poftim, domnule Zamfirescu.
8: Ce este?
6: Restul.
8: Restul?
6: 10 lei restul.
8: A, 10, mulțumesc, doamnă, da.
6: Sunteți achitat până astăzi.
7: Cum?
8: E, da, până, natural, doamna are dreptate. Mâine dimineața la 9, după cum am promis, achit și chiria pe 3 luni înainte.
7: E, acușe, lasă, dacă nu o fi mâine, o fi poi mâine.
6: Domnule Zamfirescu, de acum încolo vorbesc eu cu dumneata și eu prefer mâine.
7: Păi nu, uite, Elviro, păi nu, îți garantez eu că de acum încolo Dudulache plătește regulat.
8: Las că-ți dau eu mâine dimineață să n-ai scandal cu el.
9: Maraboi!
8: Ia vino, coace. Du-te până la simigerie și ia niște covrigi, așa. Numai să fie deschis.
6: Dar ce, domnul Stavros, nu ți-e deschis până seara târziu?
0: Ba da, e deschis. Ține, domnul Stavros, deschis până la 10, 10 jumătate, dar...
8: Bine, ia tu 10 lei, aici du-te și ia covrigi de suma asta, hai, repede.
0: De 10 lei?
8: De 10 lei.
0: Dar numai să știți că...
8: Ce mai, ce să știu, ce vrei?
0: De...
9: Fără 60 de suntem datori.
8: Îi lasă pe ei, dau mâine, văd eu, acum n-am bani pentru el. Adinea ori plătit chiria lui domnul Manole Ionescu. Pe ultimele 3 luni am dat-o.
9: Ce plătire ți-a adinea?
8: Chiria pe 3 luni, uite, uite, să spune și nenea Manole, nenea Manole, e adevărat că...
7: Ce, câte de dat acolo la Simigiu, mă, băie? Ce? 60 de lei, domnule.
8: 60 de lei. Aproxim așa, cam
7: de-așa. Ia barabui de aici, 60 de lei.
6: Manole!
7: Ce adune covriși de 60 de lei.
9: Să rămână, domnul Manole. Mi se pare că și-a găsit conașul, dudunașul.
7: Ei, eu mă să mă îmbrac că la ora 9 trebuie să fiu la cofetărie.
6: Nu. Nu mai faci o poezie, domnule Dudu? Trec ani, trec lunile în goană și în zbor săptămânile trei.
8: O mai ții minte, doamne Elvira?
6: Da, până aici. Cum era mai departe?
8: Nu mai știu.
6: Rămâi sănătoasă, cucoană, că-mi iau geamantanul și plec. Eu nu știu limanul spre care pornesc cu bagajul acum. Ce demon mă pune în mișcare, ce taină mă îndeamnă la drum.
8: Nu știai.
6: E, nu-i nimic. Visăm, mințim.
8: Și vrei să te mint mai departe?
6: Da.
8: Da? Suntem romantici. Ajunge un cântec de flajnete ca să ne întoarcem la poezie. Iubito, cine să cuprindă cu înțelesul vraja ta, când însuși ochii tăi și gura nu știu ce vor și ce ar mai vrea?
6: Ce e asta?
8: Asta? Asta e în adevăr de mine. Când visam că te-aș fi cunoscut cândva mai înainte de a te fi căsătorit, când erai liberă și mi-aș fi putut pleca genunchiul înaintea dumitale și aș fi putut întinde brațele spre dumneata cu sfioasa îndrăzneala îndrăgostitului. Era un vis frumos, un vis burdalnic de tinerețe, din care nu mi-a mai rămas când m-am trezit decât aceste 4 versuri. Iar când sărutul meu timid se oprește în drum spre gura ta, de ce din ochii ce se închid

0: Ați ascultat Vis de tinerețe de Mircea Ștefănescu, adaptarea radiofonică de Dan Puican. Distribuția a fost următoarea: Dudu Zamfirescu, Virgil Ogășanu, Manole Ionescu, Octavian Cotescu, Elvira, Rodica Tapalagă, Baraboi, Vladimir Uritescu, Stavros, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Lisa, Tamara Buciuceanu, Bragagiul, Victor Strengaru, Trecătorul, Horia Căciulescu, asistența tehnică, Coca Gheorghe și Ani Ștefănescu, regia de studio, Ion Prodan, regia muzicală, Timuș Alexandrescu, regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic, regia artistică, Dan Puican.
1: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

colosale pe radiosomes.ro. Un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Se spune că dreptatea stă în lege și adevăr este, dragii mei, dar legile sunt adesea relative, de la legea celui mai puternic, care a existat încă din antichitate, până la legea celor bogați, care nu-i cred pe cei săraci. În toate aceste legi, dreptatea nu a fost aceeași pentru toată lumea. Istoria Ardealului cuprinde multe nedreptăți care au cerut reacție, pentru că există o dreptate și în inima omului, nu doar în lege. Acea dreptate interioară este legată de însăși dreptatea sfântă a lui Dumnezeu și a trebuit, de-a lungul timpului, să fie impusă după propriile puteri de oamenii de rând ca să fie respectați. Au existat perioade în care această dreptate și-a făcut loc în legendă prin figuri istorice consacrate în Ardeal. Și o astfel de perioadă este cea a secolului al XVII-lea, când Maramureșul se afla prins într-o zonă de interese situat între regatul Ungariei, principatul Transilvaniei și amenințat de expansiunea Imperiului Habsburgic. După înfrângerea otomană de la Viena din anul 1683 și reconfigurarea raporturilor de putere în Europa Centrală, Ardealul a intrat rând pe rând, sat după sat, sub controlul Imperiului Habsburgic. Autoritățile imperiale s-au apucat să mărească dările și dijmele, să facă recrutări militare și să asuprească populația. Românii trăiau în majoritate la sat și erau supuși unui regim apăsător. Istoricul David Prodan arată că iobăgia în Ardeal nu era doar o formă economică de dependență, ci și una juridică în care țăranii erau considerați un fel de apendice al domeniului nobiliar, simple unelte vorbitoare. În zonele cu tensiuni sociale și etnice, mai ales în regiunile de munte și de frontieră, unde controlul autorităților nu era chiar atât de puternic și exista o solidaritate strânsă între sătenii care știau necazurile, a apărut haiducia, ca replică la nedreptățile, mârșăviile și ticăloșiile autorităților. În acest context istoric apare personalitatea lui Grigore Pintea, supranumit și Pintea Viteazul, care s-a născut în jurul anului 1670, în zona Maramureșului. Pentru că datele de stare civilă din acea perioadă nu sunt foarte certe, două localități sunt acreditate ca locuri ale nașterii sale, Budești și Măgoaja. În condițiile în care românii erau considerați doar anexe ale domeniilor nobiliare, cum am pomenit, este evident că aveau de suferit numeroase umilințe și nedreptăți. Acest lucru l-a înțeles și Pintea Viteazul care, fiind fiu de Nemeș, adică un român mai înstărit, dar totuși marginalizat, a avut puterea să simtă durerile celor săraci și să fie alături de ei. Ceata lui Pintea era formată din oameni dârji, apărători ai celor nevoiași, care aduceau pedeapsă nobililor ce îi abuzau pe cei slabi. Prin faptele sale, haiducul Pintea Viteazu a câștigat dragostea celor mulți și asupriți, care apărea cu ceata lui din munți, făcând dreptate celor umiliți de nobil pentru a le oferi speranță și nădejde în fața celor răi. Fapt reținut și de balada care spune: nu lua de la sărăcie, ci lua de la bogăție și împărțea la cei lipsiți ca să nu fie robiți. Istoria l-a reținut pe Pintea Viteazul și ca participant la răscoala anti-habsburgică condusă de Francis Gracoții al II-lea, cunoscută sub numele de Răscoala Curuților. Această mișcare socială, amplă, a fost una dintre cele mai mari revolte împotriva dominației imperiale și, în acest context, Pintea a trecut de la statutul de haiduc urmărit la cel de combatant într-o mișcare organizată, consolidându-și astfel imaginea de erou. Grigore Pintea, supranumit Pintea Viteazu, a murit în anul 1703, în timpul asediului cetății Baia Mare. Moartea sa prematură, la numai 33 de ani, l-a transformat într-un mit și într-un simbol, păstrat în baladele și cântecele maramureșene. Astăzi, Pintea Viteazul rămâne una dintre cele mai puternice figuri ale identității maramureșene și ardelene. El întruchipează lupta celor nedreptățiți pentru dreptate, libertate și demnitate. A fost pomenit în scrierile unor istorici ilustri, precum David Prodan, Tache Papahagi sau Ștefan Meteș, dar mai ales a rămas în inima ardelenilor, ca o figură luminoasă cântată în balade și păstrată într-un loc ales în sufletul românilor. Baladele încă cântate în Ardeal îl evocă astfel: Hai, hai, cât-i maramureșu, nu-i ca Pintea Viteazu, nu-i ca Pintea Haiducu, pe bogați îi prinde în clește, pe săraci bine-i păzește, cu ortaci 110. Sau, foaie verde, lemn dubgit, vemea în țară o ieșit, de un haiduc nebiruit, care Pintea e numit. El izbânz, tot face nouă și din țară în țară trece cu ortaci 110. Imaginea sa a fost întărită și în filmul Pintea Viteazul, unde actorul crujan Florin Piersic îl întruchipează memorabil. Așadar, întărim ideea că dreptatea stă în lege. Dar atunci când legea este strâmbă, dreptatea din inima omului izbucnește și creează eroi autentici veniți să ducă lumea mai departe. Și poate că vremea haiduciei nu a trecut încă. Eu așa zic. Voi?

0: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Utilaje Macao, premii colosale, hai câștigă un tractor cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, ca să câștigi un tractor Macao și premii de la Big Store.

0: Radio Someș. Muzică, nu zgomot.
1: Radiosomes.ro, cel mai aproape de sufletul tău.